0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Walking on marshmallows.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.7 და 3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: სამინდი.
1: გავცნოთ 17 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, საკმაოდ ნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrus.fm/live.

0: Reklama.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-54-6-ი და მიიღეთ ახა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-10-24.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანის კიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

0: Nino. Ahora Mateo.
1: Პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3. ამინდი.
3: გავცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაბუდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 37, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში. შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-410-28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: ბოსნიაში საქართველოს ორი მოქალაქე მიგრანტების უკანონოდ შეყვანის ბრალდებით დააკავეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა. დინამო თბილისი კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Ილამშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ავტოსაგზაო შემთხვევა საგარეჯოში მსხვერპლი დასრულდა. ადგილობრივების ინფორმაციით საგარეჯო ბადიაურის ავტობუსი გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა, რის შედეგადაც მძღოლი დაიღუპა, ერთი მგზავრი კი დაშავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლი დაიწყო, რამაც ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. ბოსნიაში საქართველოს ორი მოქალაქე მიგრანტების უკანონოდ შეყვანის ბრალდებით დააკავეს. ინფორმაციას რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახური ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ საქართველოს ორ მოქალაქეს ხელბორკილები 15 ივლისს ქვეყნის დასავლეთში ხორვატიის საზღვართან სასაზღვრო გამშვებთან დაადეს. უცხო ქვეყნების ხუთი მოქალაქის უკანონოდ შემოყვანის დროს დაადეს სწორედ ხელბორკილები საზღვართან ქალაქ ლივნოს მიდამოებში. პოლიციამ გერმანული სანომრე ნიშნების მქონე ავტომობილი გააჩერა და სწორედ აქ აღმოაჩინა შვიდივე ადამიანი. ბოსნია ჰერცეგოვინის სისხლის სამართლის კოდექსი ამ სისხლის სამართლის დანაშაულისთვის მაქსიმუმ 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ადვოკატი ომარ ფურცელაძე მიიჩნევს, რომ რვა ოპოზიციონერი ლიდერის წინააღმდეგ დაწყებული სისხლის სამართლის საქმის მიზანია ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებიდან ისტორიის გადაწერა იმგვარად, რომ აქციების პასუხისმგებლობა მთლიანად ოპოზიციურ სპექტრზე გადავიდეს და ირაკლი კობახიძის განცხადება ამოვარდეს. როგორც ფურცელაძემ გადაცემა ტევე პირველის ეთერში ჩართვისას განაცხადა, საქართველოს და ქართველი ხალხის რეალობიდან ირაკლი კობახიძეს და მის განცხადებას მიზან მიმართულად აქრობენ. Саботажის საქმეზე ბრალდებული რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მოურიგის სასამართლო პროცესი გაიმართა. დაიკითხნენ ბრალდების მხარის მოწმეები. გამოიკითხა ერთ-ერთი პირიც ნინო ონიანი, რომლის ცნობითაც არის ჟურნალისტი და მის წყარო მიეწოდა ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული რაციების ჩანაწერები. ადვოკატები აღნიშნული მოწმის ჩვენებას არა სათანადოდ მიიჩნევენ. სხდომაზე მოусმინეს პარტია ნეიტრალური საქართველოს წევრს გელა ნიკოლეიშვილსაც. გასული წლის ნოემბერში პროკურატურამ გამოძიება სწორედ მათი მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. გამოიკითხა საქმის ერთ-ერთი მთავარი გამომძიებელიც. ბრალდებული პოლიტიკოსები კი საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. შეგახსენებთ, გენერალურმა პროკურატურამ მიხეილ სააკაშვილის, გიორგი ვაშაძის, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ ჯაფარიძის, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. უწყების ინფორმაციით საქმე ეხება სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს. ამ საქმეზე გიორგი ვაშაძეს, ზურაბ ჯაფარიძეს და ნიკა გვარამიას ახკოთის ღონისძიების სახით 30,000 ლარიანი გირაო აქვთ შეფარდებული, ხოლო მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს 1,000,000 ლარიანი გირაო. სასამართლოზე მოწმედ გამოკითხულ გელა ნიკოლაიშვილს, პოლიტიკოს ბადრი ჯაფარიძეს და საქმის პროკურორს ანი ხუბეჭაშვილს მოუსმინათ.
2: ეს არ იყო მოსაზრებები, ეს იყო გამომდინარე იმ საჯარო ინფორმაციებიდან, რომელიც ყოველდღურად ფაქტიურად იმ პერიოდში ვრცელდებოდა და დღესაც ვრცელდება, რაც მე მივიჩნიე იმათ, რომ შეიძლებოდა აქ ყოფილიყო რაღაც დანაშაულის ნიშნები, მაგრამ ხაზგასმით ისევ მათაც უთხარი და ისევ ვიმეორებ, რომ ეს იყო მიღებული მხოლოდ საჯარო ინფორმაციებიდან. მიზანი იყო ის, რომ არ მისულიყო საქმე სამოქალაქო ომამდე, რომელიც ჩვენ გავიარეთ ერთ სახელმწიფო გადატრიალება, მეორე სახელმწიფო გადატრიალება და ასეთი მოწოდებები შეიცავდა ძალიან რეალურ საფრთხეს, პარალელურ სტრუქტურები ექნებოდა თუ ძალადობრივი გზის ხელისუფლების დამხობა, ეს შეიცავდა სამოქალაქო ომის რეალურ საფრთხეს და ამის პრევენცია, რომ მოგვეხდი, ჩემი პირადი მიზანი იყო, რომ მოხდარიყო ამ ყველაფრის პრევენცია.
3: არაფერ არ უსკავს გელა ნიკოლაიშვილს, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ან მოწმის ჩვენება და ან რაიმე მნიშვნელოვან ინფორმაციად, მან თქვა, რომ დიდი შეცდომა იყო გადატრიალება, როცა მოხდა საქართველოში 92 წელს და მას ჰქონდა ის მოტივაცია, რომ ანალოგი არ განმეორებულიყო ჩვენს ქვეყანაში. ის მოტივაციაც ყველას გვაქვს და რაც დაუშვებელია, როდესაც მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. სხვა რაიმე ინფორმაცია მას ისეთი მნიშვნელოვანი არ მიუწოდებია, არ უსაუბრია საერთოდ ისეთ რამეზე რაც შეიძლება ჩაითვალოს ამ მტკიცებულებად.
4: როგორც გითხარით, აღნიშნულ ჟურნალისტ მისმა წყარომ უთხრა, რომ უშუალოდ მონაწილეობდა და იყო ერთ-ერთი აქციების ორგანიზატორი პირი, მონაწილეობდა ამ აქციებში, თუმცა დროის გარკვეული პერიოდის შემდგომ მან გადაწყვიტა, რომ მათი ხედვები იყო სხვადასხვა და არ ეთანხმებოდა აქციის ძალადობრივ შინაარს, ასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა კონფლიქტი აქციის სხვა მონაწილეებთან და მან ჩაიწერა ეს ჩანაწერები, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ეს რაციებ შორის არსებული ჩანაწერებია და წარუდგინა კონკრეტულ პირს. რა თქმა უნდა, წყარო ავთენტურობას ადასტურებს ამ ჩანაწერებს, რადგან გვესაუბრა აღნიშნული ჟურნალისტი.
0: რეალურად ვინ მოუწყო საქართველოს საბოტაჟი? მოუწყო კობახიძემ და ივანიშვილმა. მათ უღალატეს ჩვენ სამშობლოს. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ირაკლი წულაიამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ბეთქმით, სწორედ ისინი აკეთებენ ყველაფერს და შემდეგ ცდილობენ თავიანთი ნამოქმედარი სხვებს გადააბრალონ. ირაკლი წულაიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: 500 კაცი აწამეს, აქედან 60 ადამიანი თვითონ ყავთ აღიარებული დაზარალებულად, მათ შორის მე და 4 კაცი თუ 3 კაცი დაიჭირეს მარტო ეხლა. არც ერთი ადამიანი არ ყავთ დაკავებული და ახალგაზრდები დაიჭირეს მოძალადეებად და მოძალადეებად მონაცლეს და 19-20 წლის ბიჭი, გოგო ბიჭები მოძალადეები იყვნენ თურმე, არა და თავს იცავდა თითეული მათგანი. იმ უხირსის აქციელისგან, რაც ეს პოლიციელები ჩადიოდა. იგივეს აკეთებენ ეს ხო კაკების სკოლა. იგივეს აკეთებენ ეხლა. რეალურად ვინ მოუწყო საქართველოს სახელმწიფოს საბოტაჟი? მოუწყო კობახიძემ და ივანიშვილმა. მათ უღალატეს ჩვენ სამშობლოს. მათ გააფორმეს ბელარუსულ კაკების თავშეკრულება. მათ წაართვეს, გადასცეს მიწები გორში, იმას რა ქვია, ოსეთ სამაჩა. მათ გააფორმეს ეს ყველა თვითონ არიან ესენი და ეხლა სხვებს აბრალებენ იგივეს.
0: ხედრიონია ხელისუფლებაში ჯაბაიოსელიანის პროტოტიპი ბიძინა ივანიშვილია მთელი თავისი ბანდით. ამის შესახებ სამოქალაქო აქტივისტმა კახა მიქაიამ განაცხადა. მისი ბეთქმით, სამოქალაქო ომზე საუბრის დროს მას ეშინია, რომ სწორედ ივანიშვილი არ ემზადებოდეს ომისთვის, რადგან ხედრიონის სული დღესაც ტრიალებს ქართულ ოცნებაში. ოკუპანტების და კოლონიზატორების მიერ გაწვრთნილი თანამემამულეების ცვენა ახლა ქართულ ოცნებაში, ამბობს მიქაია. მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
6: სამოქალაქო ომს როცა ვლაპარაკობ, მე მეშინი ერთი რამის. ბიძინა ივანიშვილი არ ემზადებოდეს ომისთვის. ივანიშვილმა უკვე არ დაიწყოს, ეხლა ჰიბრიდული ომია, ხო? გეტახმები. ბიძინა ივანიშვილმა არ დაიწყოს უარეს, იმიტომ რომ ხედრიონის სული დღესაც ტრიალებს ქართულ ოცნებაში. მაჰათმა განდის აქ ესეთი რაღაცა ინგა. ოკუპანტი და კოლონიზატორი კი არ არის საშიში, არამედ ოკუპანტის და კოლონიზატორის მიერ გაწვრთნილი შენი თანამემამულეო. ოკუპანტებისა და კოლონიზატორების მიერ გაწვრთნილი ჩვენი თანამემამულეების ცმენა ახლა ქართულ ოცნებაში. საერთოდ იყო საქართველოში, მაგრამ დღეს კონკრეტულად ქართულ ოცნებაში რუსების მიერ გაწვრთნილი მოღალატეების ცმენა. ამიტომ მე მეშინი ერთი რამის, ალბათ გულწრფელად ვამბობ, ეს ჰიბრიდული ომი სხვა უფრო ცხელ ომში არ გადაიზარდოს და ბიძინა ივანიშვილმა ამ ომის დაწყების ბრძანება არ მიიღოს კრემლიდან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა წარმატებით განახორციელეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაშია აღნიშნული. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა, მათ შორის გამანადგურებლებმა, საჰაერო დრონებმა და სამხედრო გემებმა ზუსტი საბრძოლო მასალა გამოიყენეს, რომელმაც ირანის ათობით სამხედრო სამიზნეს დაარტყა, როგორიცაა სანაპირო სათვალთვალო და საჰაერო თავდაცვის ობიექტები, სამხედრო ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურა და საზღვაო შესაძლებლობები, აცხადებს ენდკომი X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ქვეყნის საარჩევნო სისტემა გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ის კატასტროფულად არასრულყოფილია. ამერიკა დაბრუნდა და საქმეები ძალიან კარგად მიდის, თუმცა კვლავ გვაქვს მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც სასწრაფოდ უნდა მოვაგვაროთ, რადგან სამართლიანი და პატიოსანი არჩევნების გარეშე ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება დიდებული, აცხადებს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ჩინეთი 2020 წლის არჩევნებში ჩარევას ცდილობდა, რათა მისთვის გამარჯვებაში ხელი შეეშალა. ჩინეთის მთავრობა სურდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს შემდეგ არჩევნებში წაეგო. მათ ჩემი დამარცხება იმიტომ სურდათ, რომ იცოდნენ მათ რა ხობს ხდებოდი, აღნიშნა ტრამპმა. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამხრეთ კორეასა და ნატოს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი რუდენკომ განაცხადა, რომ მოსკოვში სამხრეთ კორეის ელჩთან ლისოპ ბესთან შეხვედრის შემდეგ ეს განცხადება გააკეთა. ინფორმაციას გამოცემა ტასი ავრცელებს. რუსულმა მხარემ სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა სეულის ნატოსკენ მზარდი მისწრაფების გამო, რასაც სხვა საკითხებთან ერთად ადასტურებს კორეის რესპუბლიკის მიერ ატლანტიკურ ალიანსთან სამხედრო და სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავების პრაქტიკული ნაბიჯები, რომელთა შედეგები საფრთხეს უქმნის რუსეთის უსაფრთხოებას, აღნიშნულია განცხადებაში. Динамо Тбилиси კონფერენს ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩი ლუქსემბურგის მონდროპსში ანგარიშით 1-1 დაუზავდა და ორი მატჩის ჯამში შემდეგ ეტაპზე გავიდა. თემურ ქეცბაიას მიერ გაზრდილმა გუნდმა პირველი შეხვედრა ანგარიშით 2-2 მოიგო. საპასუხო მატჩში ლუქსემბურგელებმა მასპინძლებს დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. მეორე ტაიმში თემურ ქეცბაია მოედანზე 16 წლის თორნიკე კვარაცხელია შეიყვანა, რომელმაც დინამოს შეტევები გაამწვავა, თუმცა გამარჯვებულის გამოსავლენად მაინც დამატებითი ტაიმები დაინიშნა. 119 წუთზე დინამომ კიდევ ერთი პენალტი მოიპოვა, რომელიც ნიკა ნინოამ შეასრულა და ანგარიში გაათანაბრა, რაც შემდეგ ეტაპზე გადასასროლად საკმარისი აღმოჩნდა. მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე დინამო თბილისის მეტოქე ლიეტოვის ჟალგირისი იქნება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Мадлоб, რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენთვის.

0: Реклама.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 34.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გამოცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხედაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლაკი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Bonjour.
1: Reklama.
2: Თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გუდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერები და პოლიტიკური განცხადებები. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ირანს არც ერთი ამერიკელი პატიმარი არ გაუთავისუფლებია და არც გაუცხლია. დიდ ბრიტანეთში მოზარდებს ენერგეტიკული სასმელის ყიდვა აღარ შეეცლებათ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მორიგი სასამართლო პროცესი გაიმართა და იკითხნენ ბრალდების მხარის მოწმეები. გამოიკითხა ერთ-ერთი პირი ნინო ონიანიც, რომლის ცნობითაც ისაა ჟურნალისტი და მას წარო მიაწოდა ეგრეთ წოდებული რაციების ჩანაწერები. ადვოკატები აღნიშნული მოწმის ჩვენებას არასანდო მიიჩნევენ. სხდომაზე პარტია ნეიტრალური საქართველოს წევრი გელა ნიკოლეიშვილსაც მოუსმინეს. გასული წლის ნოემბერში პროკურატურამ გამოძიება სწორედ მათი მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. გამოიკითხა საქმის ერთ-ერთი მთავარი გამომძიებელიც. ბრალდებული პოლიტიკოსები საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. სასამართლოზე მოწმედ გამოკითხულ გელა ნიკოლაიშვილს, პოლიტიკოს ბადრი ჯაფარიძეს და საქმის პროკურორს ანი ხუბეჭაშვილს მოუსმინეთ.
2: ეს არ იყო მოსაზრებები, ეს იყო გამომდინარე იმ საჯარო ინფორმაციებიდან, რომელიც ყოველდღურად ფაქტიურად იმ პერიოდში ვრცელდებოდა და დღესაც ვრცელდება, რაც მე მივიჩნიე იმათ, რომ შეიძლებოდა აქ ყოფილიყო რაღაც დანასავლის ნიშანი. ჯარო ინფორმაციები და მიზანი იყო ის, რომ არ მისულიყო საქმე სამოქალაქო ომამდე, რომელიც ჩვენ გავიარეთ ერთ სახელმწიფო გადატრიალება, მეორე სახელმწიფო გადატრიალება და ასეთი მოწოდებები შეიცავდა ძალიან რეალურ საფრთხეს, პარალელურ სტრუქტურები ექნებოდა თუ ძალადობრივი ბრძოლის ხელისუფლების დამხობა, ეს შეიცავდა სამოქალაქო ომის რეალურ საფრთხეს და ამის პრევენცია, რომ მოგვეხდი, ჩემი პირადი მიზანი იყო, რომ მომხდარიყო ამ ყველაფრის პრევენცია.
3: არაფერ არ უსკავს გელა ნიკოლაიშვილს, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ან მოწმის ჩვენება და ან რაიმე მნიშვნელოვან ინფორმაციად. მან თქვა, რომ დიდი შეცდომა იყო გადატრიალება, როცა მოხდა საქართველოში 92 წელს და მას ჰქონდა ის мотиваცია, რომ ანალოგია არ განმეორებული იყო ჩვენს ქვეყანაში. ის мотиваციაც ყველას გვაქვს და რაც დაუშვებელია, როდესაც მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. სხვა რაიმე ინფორმაცია მას ისეთი მნიშვნელოვანი არ მეუწოდებია, არ უსაუბრია საერთოდ. ისეთ რამეზე რაც შეიძლება ჩაითვალოს ამტკიცებულებად.
4: როგორც გითხარით, აღნიშნულ ჟურნალისტ მისმა წყა რომ უთხრა, რომ უშუალოდ მონაწილეობდა და იყო ერთ-ერთი აქციების ორგანიზატორი პირი, მონაწილეობდა ამ აქციებში, თუმცა დროის გარკვეული პერიოდის შემდგომ მან გადაწყვიტა, რომ მათი ხედვები იყო სხვადასხვა და არ ეთანხმებოდა აქციის ძალადობრივ შინაარს, ასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა კონფლიქტი აქციის სხვა მონაწილეებთან და მან ჩაიწერა ეს ჩანაწერები, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ეს რაციებს შორის არსებული ჩანაწერებია და წარუდგინა კონკრეტულ პირს. რა თქმა უნდა, წყარო ავთენტურობას ადასტურებს ამ ჩანაწერებს, რაზეც გვესაუბრა აღნიშნული ჟურნალისტი.
0: როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ძალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა, რომელსაც თავის დროზე ოპოზიციას ჩვენ წუწოდებდით. თუმცა ოპოზიციას მათ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ უწოდებთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედის ეთერში განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიტიკური ტერორის აღსაკვეთად, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონი იყო სწორედ ანუნი პოლიტიკური ტერორის წინააღმდეგ. ველოძრიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი ამბობს, რომ ისინი მზად არიან ყველა სცენარისთვის, ეს იქნება პოლიტიკური ლიდერების დაკავება თუ მათი პარტიის აკრძალვა. პოლიტიკოსის თქმითვე მოლოდინი მძიმე აქვს, რადგან კარგად ჩანს, საითაც მიემართება ეს პროცესი. ისივე თქმით, ეს არის აბსურდი, რომლის მიზანია აბსოლუტურად ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, ვისაც შესწევს უნარი ივანიშვილი პოლიტიკურ პროცესში დაამარცხოს და მოაშოროს ამ ქვეყანას, ციხეში უნდა აღმოჩნდეს. თაზო დათუნაშვილის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
5: მე მოვედინე არის იმისა თუ ლოგიკურად საითკენს მიედინება მთელი ეს პროცესი. მოიშველიეთ ნებამბოს კონკრეტულად სახელი არ გითხოთ, მაგრამ უახლოეს დღეებში ერთ-ერთი მაღალრანგის დიპლომატის მიერ ნათქვა ფრაზას, რომ არ მეგონა რომ ჩემი დიპლომატიური კარიერის მანძილზე 30-იანი წლების რეპრესიებს მოესწრებოდი. სადმე და აი აქ მოვესწარიო. ამისელფერი აქვს, სხვა არაფრის ელფერი არ აქვს. აბსურდულობის იმ ხარის ხრაც მიდის აი ამ ეგრეთ წოდებული ჟესტიკულაციის და თვალის პაჭონის პროცესზე, აბსურდულობის ეს ხარისხი შეეფერება მხოლოდ ტოტალიტარული სტალინური რეჟიმის დროს 30-იან წლებში რეპრესიებს. ანუ აბსურდი თან აი რაღაცა ხო არის, რაღაც ორველიანური ბოროტი აბსურდი არის, სადაც ადამიანები, რომლებიც ქალაქონ იმ და ალბათ ამეთანხმებით, იმიტომ რომ იშვიათია თქვენი გამოცდილების ჟურნალისტი ქართულ რეალობაში, ის ადამიანები, რომლებიც არის ეროვნული მოძრაობის დროიდან მოყოლებული, ყველა ჯოჯოხეთის ბორბალი, რაც ამ ქვეყნის თავზე დაკრეალებულა, ყველგან არასწორ მხარეს გომი ხალხი, სხვადასხვა თაობის, პირდაპირ ვიტყვი, სუკის აგენტები, სხვადასხვა თაობის კრემლის აგენტები გაერთიანდნენ რაღაც ერთ კონგლომერატში და დღეს ივანიშვილის დაკვეთით ეს რაღაცა კოლექტიური ნანაკალკაბაძე გოგახაინდრავა ხალხი, რომელიც არის მიტინგების დახვრეტას ესარჩლებოდა, ჯაბაიოსელიანის ადვოკატები იყვნენ, სოხუმი გამოზიდეს ომის დროს, აი ეს რაღაცა პირდაპირ ვიტყვი პოლიტიკური ნალექი და პოლიტიკურ სანაგვეზე აღმოსაჩენი ხალხი დღეს არის ის ადამიანები, ვინც ბადრი ჯაფარიძეს საქართველოს პირველი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აგზე ხელმომწერის ზვიად გამსახურდეს თანაგუნდელს, ორ პარტიაში ბადრი ჯაფარიძე დამყოფი, ერთი მგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო და მეორე ლელო და ბადრი ჯაფარიძეს დღეს ნანა კაკაბაძე ასამართლებს.
0: ხელისუფლება უნდა ვაიძულოთ, რომ უარეთქვას რუსეთზე, უარეთქვას თავის შეცდომებზე, უკან წაიღოს მიღებული კანონები. ამის შესახებ პროფესორმა ბეჟან ჯავახიამ განაცხადა. მისი ვეთქმით, ახლა მნიშვნელოვანია ერთიანობა, რადგან მთავარი ბრძოლა სწორედ სახელმწიფოსთან ბრძოლაა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანები, პირველი ეტაპი არის ერთიანობის ეტაპი, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ სახელმწიფოსთვის, ეს არის მთავარი ბრძოლა. საოკუპაციო მოძრაობა გჭირდება, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ანტირუსული რეჟიმი და ვებრძოლოთ ჰიბრიდულ ომს, რომელიც ახლა ხდება. ჩვენი ბრძოლა არის ქართული სახელმწიფოსთვის, განაცხადა ჯავახია. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა, სადაც დამსწრე საზოგადოება სიტყვითაც მიმართა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხი საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანს არც ერთი ამერიკელი პატიმარი არ გაუთავისუფლებია და არც გაუცვლია. ინფორმაციას ირანის სახელმწიფო ტელევიზია ქვეყნის სასამართლო ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. როგორც ცნობილია, მედიამ აღნიშნული ინფორმაცია მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ირანის ციხეებში შემოწმებები ჩატარდა. მათი ვეთქმით, სწორედ ამის შემდეგ დადასტურდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატების სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდებით დაკავებული არც ერთი პირი არ გათავისუფლებულა, სიმართლეს არ შეესაბამება. შეგახსენებ, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანი ამერიკის იმ მოქალაქის გათავისუფლებას დათანხმდა, რომელიც მისი ვეთქმით 2024 წლის დეკემბრიდან უსამართლოდ იყო დაკავებული. ამერიკელი მოქალაქის დენა კარარის გათავისუფლებაზე მისმა ადვოკატმაც ისაუბრა და მოქალაქის მიერ ირანის დატოვებას სასწაული უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანზე თავდასხმებს განაგრძობს. საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ბანდარ აბასში საკომუნიკაციო კოშკზე თავდასხმის შედეგად 7 პირი დაშავდა. გაითიშა ელექტროენერგიაც. ამასთან, ტასნიმის ინფორმაციით, ამერიკის ავიაციამ სარაკეტო იერიში მიიტანა ირანის ირან შაჰრის აეროპორტზე. საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ცნობით კი თავდასხმის სავარაუდო ობიექტი აღმოჩნდა ბანდარ აბასსა და შირას შორის დამაკავშირებელი ხიდიც. მათივე ინფორმაციით, თავდასხმა ადგილობრივი დროით 23 საათსა და 30 წუთზე განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ასევე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანზე იერიში განაახლეს. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში სარდლობა ადასტურებს, რომ უკვე მეხუთე ღამე არც ირანზე იერიში გრძელდება. Ucrainis prezident Volodymyr Zelenskim თავდაცვის ministris მოვალეობის შესრულება Evhen Khmaras დაავალა. Მოგვიანებით მას ministrobis kandidatat tsaradges. Khmara 2026 წლის იანვრიდან Ucrainis usaptkhoebis samsakhuris uprosis მოვალეობის შემსრულებელი იყო, თუმცა ამ თანამდებობაზე Zelenskis ოფიციალურად დღემდე არ დაუნიშნავს. Volodymyr Zelenskim ხაზი გაუსვა, რომ ხმარამ ტექნოლოგიური დარტყმით ოპერაციების ჩატარების დიდი და უპრეცედენტო გამოცდილება მიიღო და უკრაინის თავდაცვა სწორედ ამაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული. Სომხეთის პროკურატურა ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის აყვავებული სომხეთის ლიდერის გაგიკ წაროკიანისგან 75 უძრავი ქონების, 52 ავტომობილის და 105 მილიარდი დრამის, ეს არის 288 მილიონი ამერიკული დოლარი, კონფისკაციას ითხოვს. Სომხური მედიის ცნობით, წაროკიანის უძრავი ქონებიდან 57 დედაქალაქ ერევანში მდებარეობს. შეგახსენებთ, რომ 7 ივლისს გაგიკ წაროკიანს ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა, მას ბრალა თაღლითობა და ფულის გათეთრება ედება. Წაროკიანი 6 ივლისს დააკავეს და სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტში გადაიყვანეს. მოგვიანებით კი სასამართლოში გადაიყვანეს, სადაც მისი წინასწარი პატიმრობის საკითხი განიხილეს. მანამდე კი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ გამოძიების ფარგლებში 70-ზე მეტ ლოკაციაზე ჩხრეკები ჩატარდა. Დიდ ბრიტანეთში მოზარდებს ენერგეტიკული სასმელის ყიდვა აღარ შეეძლებათ. გამოცემა Sky News-ის ცნობით საუბარია იმ ენერგეტიკულ საშუალებებზე, რომლებიც 1 ლიტრზე 150 ან მეტ მილიგრამ კოფეინს შეიცავს. გამოცემის ცნობით ასეთმა სასმელებმა უკვე მიიღეს გაფრთხილება, რომ მოზარდებისთვის მათი მიღება რეკომენდირებული არ არის. ცნობილია, რომ აგრძალვა არ შეეხება ყავას, ჩაის და გამაგრილებელ სასმელებს. მოზარდები აგზავნის სასმის შეძენად ჰიპერმარკეტებთან ერთად ვერც მიტანის სერვისით შეძლებენ. Კოფეინის მაღალი შემცველობის სასმელებზე ბრიტანეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მინისტრმა შერონ ჰოჩსონმაც ისაუბრა. მისი თქმით, რიგი სასმელები მოზარდების ძილზე, გაკოთილზე, კონცენტრაციასა და ქცევაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3 და 3. ციტრუსი. ბათუმში.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 34.

0: Colombia y Puerto Rico. Ay, qué rico, mami.
1: 11-11.
2: Ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს.
1: I said real too. I ain't gonna stop. I ain't gonna stop. I ain't.

0: Обикновено смент Радио Ситрус. FM 87.2 сами. Аминти.
1: Გავცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, საკმაოდ მოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 37, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Leviosan Radio.
1: Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.
2: I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch.

Batumi, usmen Citrus. FM 97.7. Aba, kimi ne mavi da?

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცო დირო მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რადიკალური ჯგუფები ქვეყანაში ინსტიტუტების დისკრედიტაციას ცდილობენ, რა თქმა მაკაბოჭორიშვილმა ვაშინგტონში. ოდესაზე რუსეთის დარტყმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, რვა კი დაშავდა. ქუთაისის ტორპედოს ქომაგები კლუბის ადმინისტრაციას დაუპირისპირდნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკივრები კლუბის ადმინისტრაციას დაუპირისპირდნენ. ქომაგები გუნდის მთავარი მწვრთნელის გადადგომას ითხოვდნენ. დაძაბულობა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ტორპედო კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე აზერბაიჯანულ ზირასთან ანგარიშით 0-3 დამტვარცხდა. გულშემატკივრების განცხადებით გუნდი ბოლო პერიოდში ცუდ ფორმაშია, რაზეც პასუხისმგებლობას მთავარი მწვრთნელი უნდა იღებდეს. მათი მოთხოვნა დაკავებული თანამდებობა დატოვოს. პროტესტის დროს კლუბის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსა და გულშემატკივრებს შორის ფიზიკური დაპირისპირებაც მოხდა, ვითარების განმუხტვა პოლიციის სპეციალური დანიშნულების რაზმმა შეძლო. სამართალდამცველების დახმარებით ტორპედოს მთავარმა მწვრთნელმა ტერიტორია უსაფრთხო დატოვა. ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ამის შესახებ მაკაბოჭორიშვილმა ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საგარეო საქმეთა მინისტრი საერთაშორისო ტრიბუნიდან ირწმუნებოდა, რომ საქართველოში რადიკალური ჯგუფები ინსტიტუტების დისკრედიტაციას ცდილობენ. მაკაბოჭორიშვილის გამოსვლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: მსურს გულწრფელი მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში მოწვევისთვის. ეს განხილვა განსაკუთრებით დროულია, რადგან დღეს ვდგავართ რთული და მუდმივად ცვალებადი გამოწვევების წინაშე, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებზე, სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებაზე. მსოფლიოში რადიკალური ჯგუფები სხვადასხვა იდეოლოგიის ქვეშ მოქმედებენ, მათ შორის ხშირად დემოკრატიის სახელით, თუმცა მათი მიზანი არა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ მათი დასუსტებაა. საფრთხე კიდევ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, როდესაც დემოკრატიული მანდატის არმქონე პოლიტიკური აქტორები უცხოური დაფინანსებითა და გარე მხარდაჭერით მოქმედებენ. საქართველოს გამოცდილება ამ გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითია. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბით ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ჩვენ ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლო, საარჩევნო სისტემისა და სხვა კონსტიტუციური ორგანოების დისკრედიტაციას. ასევე გავხდით მოწმე იმისა, რომ რადიკალური ჯგუფები ძალადობის და საბოტაჟის აქტების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობენ. არანაკლებ შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელება და ამავე დროს ამ ინსტიტუტების რეპუტაციასა და სანდოობას ლახავს.
0: როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ძალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა, რომელსაც თავის დროზე ოპოზიციას ჩვენც ვუწოდებდით, თუმცა ოპოზიციას მათ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ უწოდებთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედის ეთერში განაცხადა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
3: საქართველოს მაგალითი ერთ-ერთი საუკეთესოა, როდესაც საუბარი გვაქვს პოლიტიკურ ტერორიზმზე. ჯერ გავიხსენებ 2012-12 წლის მოვლენებს, როდესაც პოლიტიკური ტერორის ქვეშ იყო ქართველი ხალხი და ამას აკეთებდა სწორედ გარედან მართული აგენტურა, რომელიც ხელისუფლებაში იყო მაშინ ჩვენს ქვეყანაში. და იმის შემდეგაც, განსაკუთრებით რომ ვიღოთ ბოლო წლები, 2020 წლის ბოლოდან პერიოდი, მუდმივი პოლიტიკური ტერორის ქვეშ არის ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი მოსახლეობა, ხო? რა პროცესები გამოვიერთ, რევოლუციის მარტო 5 მცდელობა გამოვიერთ, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ძალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ჩვენ ბევრი ნაბიჯი გადავდგით ამ პოლიტიკური ტერორის აღსაკვეთად, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონი იყო სწორედ კანონი პოლიტიკური ტერორის წინააღმდეგ.
0: ველოძლიერი საქართველოს წევრი თაზოდა თუნაშვილი ამბობს, რომ ისინი მზად არიან ყველა სცენარისთვის. ეს იქნება პოლიტიკური ლიდერების დაკავება თუ მათი პარტიის აკრძალვა. პოლიტიკოსის თქმით, მოლოდინი მძიმე აქვს, რადგან კარგად ჩანს, საითაც მიემართება ეს პროცესი. მისივე თქმით, ეს არის აბსურდი, რომლის მიზანია აბსოლუტურად ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, ვისაც შესწევს უნარი ივანიშვილი პოლიტიკურ პროცესში დაამარცხოს და მოაშოროს ამ ქვეყანას, ციხეში აღმოჩნდეს. თაზოდა თუნაშვილის მიერ ტევა პირველი სათაში გაკეთებული ეს განცხადება მოისმინოთ.
4: მე მოლოდინი არის იმისა, თუ ლოგიკურად საერთოდ მიედინება მთელი ეს პროცესი. მოიშველიათ, ნებამბოს კონკრეტულად სახელი არ გითხოთ, მაგრამ უახლოეს დღეებში ერთ-ერთი მაღალრანგის დიპლომატის მიერ ნათქვა ფრაზა, რომ არ მეგონა, რომ ჩემი დიპლომატიური კარიერის მანძილზე 30-იანი წლების რეპრესიებს მოესწრებოდი, სადმე და აი აქ მოვესწარიო. ამისელფერი აქვს, სხვა არაფრისელფერი არ აქვს. აბსურდულობის იმ ხარისხ, რაც მიდის აი ამ ეგრეთ წოდებული ჟესტიკულაციის და თვალის პატრონის პროცესზე, აბსურდულობის ეს ხარისხი შეეფერება მხოლოდ ტოტალიტარული სტალინური რეჟიმის დროს 30-იანი წლების რეპრესიებს. ანუ აბსურდ თანაი რაღაცა ხო არის, რაღაც ორველიანი ბოროტი აბსურდი არის, სადაც ადამიანები, რომლებიც თავდანო იმდა ალბათ ამეთანხმებით, იმიტომ რომ იშვიათია თქვენი გამოცდილების ჟურნალისტი ქართულ რეალობაში, ის ადამიანები, რომლებიც ეროვნული მოძრაობის დროიდან მოყოლებული, ყველა ჯოჯოხეთის ბორბალი, რაც ამ ქვეყნის თავზე დატრიალებულა, ყველგან არასწორ მხარეს დგომი ხალხი, სხვადასხვა თაობის, პირდაპირ ვიტყვი, სუკის აგენტები, სხვადასხვა თაობის კრემლის აგენტები გაერთიანდნენ რაღაც ერთ კონგლომერატში და დღეს ივანიშვილის დაკვეთით ეს რაღაცა კოლექტიური ნანაკაკაბაძე, გოგა ხაინდრავა ხალხი, რომელიც არ ვიცი მიტინგების დახვრეტას ესარჩლებოდა, ჯაბაიოსელიანის ადვოკატები იყვნენ, სოხუმი გამოზიდეს ომის დროს, აი ეს რაღაცა პირდაპირ ვიტყვი პოლიტიკური ნალექი და პოლიტიკურ სანაგვეზე აღმოსაჩენი ხალხი დღეს არის ის ადამიანები, ვინც ბადრი ჯაფარიძეს საქართველოს პირველი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე ხელმომწერის ზვიად გამსახურდეს თანაგუნდელს ორ პარტიაში, ბადრი ჯაფარიძე დაყოფი, ერთი მგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო და მეორე ლელო და ბადრი ჯაფარიძეს დღეს ნანა კაკაბაძე ასამართლებს.
0: რეალურად ვინ მოუწყო საქართველოს საბოტაჟი? მოუწყო კობახიძემ და ივანიშვილმა. მათ უღალატეს ჩვენ სამშობლოს, განაცხადა ჟურნალისტმა ირაკლი წულაიამ ტევ პირველის ეთერში. ფედრიონია ხელისუფლებაში ჯაბა იოსელიანის პროტოტიპი ბიძინა ივანიშვილია მთელი თავისი ბანდით. ამის შესახებ კი სამოქალაქო აქტივისტმა კახა მიქაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, სამოქალაქო ომზე საუბრის დროს მას ეშინია, რომ სწორედ ივანიშვილი არ ემზადებოდეს ომისთვის. ირაკლი წულაიას და კახა მიქაიას ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
5: 500 კაცი აწამეს, აქედან 60 ადამიანი თვითონ ყავთ აღიარებული დასარალებულად, მათ შორის მე და 4 კაცი თუ 3 კაცი დაიჭირეს მარტო ეხლა. არც ერთი ადამიანი არ ყავთ დაკავებული და ახალგაზრდები დაიჭირეს მოძალადეებად და მოძალადეებად მონაცლეს და 19-20 წლის ბიჭი, გოგო ბიჭები მოძალადეები იყვნენ თურმე, არა და თავს იცავდა თითეული მათგანი იმ უხირსის აქციელისგან, რაც ეს პოლიციელები ჩადიოდა. იგივე საკეთებენ ეს ხო კაკების სკოლა, იგივე საკეთებენ ეხლა. რეალურად ვინ მოუწყო საქართველოს სახელმწიფოს საბოტაჟი? მოუწყო კობახიძემ და ივანიშვილმა. მათ უღალატეს ჩვენ სამშობლოს, მათ გააფორმეს ბელარუსულ კაკების თავშეკრულება, მათ წაართვეს, გადასცეს მიწები გორში, იმას რა ქვია, ოსეთ სამაჩა, მათ გააფორმეს ეს ყველა, თვითონ არიან ესენი და ეხლა სხვებს აბრალებენ. იგივე
6: სამოქალაქო ომს როცა ვლაპარაკო, მე მეშინი ერთი რამის, ბიძინა ივანიშვილი არ ემზადებოდეს ომისთვის. ივანიშვილმა უკვე არ დაიწყოს, ეხლა ჰიბრიდული ომია, ხო? გეთანხმები. ბიძინა ივანიშვილმა არ დაიწყოს უარესი, იმიტომ რომ ხედრიონის სული დღესაც ტრიალებს ქართულ ოცნებაში. მაჰათმა განდის აქ ესეთი რაღაცა ინგა. ოკუპანტი და კოლონიზატორი კი არ არის საშიში, არამედ ოკუპანტის და კოლონიზატორის მიერ გაწვრთნილი შენი თანამემამულეო. ოკუპანტებისა და კოლონიზატორების მიერ გაწვრთნილი ჩვენი თანამემამულეების ცმენა ეხლა ქართულ ოცნებაში. საერთოდ იყო საქართველოში, მაგრამ დღეს კონკრეტულად ქართულ ოცნებაში რუსების მიერ გაწვრთნილი მოღალატეების ცმენა. ამიტომ მე მეშინია ერთი რამის, ალბათ გულწრფელად ვამბობ, ეს ჰიბრიდული ომი სხვა უფრო ცხელ ომში არ გადაიზარდოს და ბიძინა ივანიშვილმა ამ ომის დაწყების ბრძანება არ მიიღოს კრემლიდან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ოდესაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, პარვაკი დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით დაშავებულთა შორის ორი ბავშვია. უკრაინული მედიის ცნობით, გასულ ღამეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, რელიგიური და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ავტომობილები და სხვა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. Սպարսատիս խուրիս գողմենբի թավդաս խմիսկոշիմ խոպը վիան ինպորմացիա CNN-ի արձելեպս։ Կատարիս թավդացույս սամենիստրոս գանցխադեպիտք ուղմիս ծինաղմդե գանխործիել է բուլի սարակ էտո շետևա մոյի գերիա։ Շինական սակմետա սամնիստրոս ծնոբիտքի իրանիս թավդասխմի շետեգատ բաշվի դայջրա ռոմելի չամովարդնելի նամսխրավեպի դաշավդա։ Չեն կավս մսոպլիոշի ոլազեց լիերի դա ձլևա մոսիլի սամխադրո ձալեպի մեջ չեմի պիրվելի բադիսկան մոլուբաշի շոգմանի դա սամցուխարոդ ախլայի ձուլեպուլի վարդ գամովի գենոտ, ամի չեսախեպ ամերիկի շերտաբուլի շտադեպիս պրեզիդեն� Ամերիկի շերտաբուլի շտատեպիս պրեզիդենտի դոնալ տրամպի ասեվի ացխադեպց, ռոմ չինետի որիատաս ոտսի ծլիս արջավնեպշի չարևաս ստիլովդա, հատա միսի գամարջրոպիս թույս խելի շերշալա։ Ամերիկի շերտաբուլի շտատեպիս պրեզիդենտիս տկմիտվ է օրիատաս ոտս ծելս ամերիկիս սադազվերբոսը ագենտոյպմա դայիցխես ինպորմացիս միղեպայիմի շեսախեպ, ռոմ չինետ մա տրամը չտաչի աթոբիտ միլիոնի ամոմրջովիս մոնացեմը բիղի դա մույի պարան սխակզիտ մույի պովա, ռոմ լեպից խմիս միցեմիստույս իղո գամոգենը բուլի։ Տրամպիս մտկիցեպիտ ամերիկի շերտաբուլի շտատեպիս դազորվիս սամսախորիս ծևրեպմա չինետի սակմիանովիս մաշտաբիս շեսախեպ ինպորմացիա գանձրախ դամանիս։ Իրբելատ սապեխուրդում սոպլիո չեմպիոնատեպիս իստորիաշի տորներիս գամերջոպուլեպս սա չեմպիոնով բեջտեպս կատասցեմ են, ամիս չեսախեպ պեղբուրդի Սայրտաշորիսո պեդերացիիս պիպաս պրեսամսախուրից արսպ, սոպլիո Իթով բեջեց ինդիվիդուալուրի նոմերի եքնեբա։ Պինալիս դամթավրոբիստանավ է չեմպիոնի գունդիս կապիտանի դամ թավարիմ ծուրտնելի միղեբ է դրոյբիտ բեջտեպս գունդիս գոյալաց էվրիստույս նամդուլի բեջտեպիկի շեկոյ Ասետի ուախալի ամբեպի ամդրոյիստույս մուզեպնետ ռադիո տպիլիսիս օպիցիալ ուրի վեիսբուկ գրդի, ասև է գամոյից էր չյուն ինստագրամի տպիլիսի էվը, դա շեմու գույերտ դիտ, գմայ բլոպ տրոմ գույսմենտ մեի Նատալիա Մեկութնիշուլի վար, ռադիո իծղեպա, չ

0: Wanna, wanna, wanna.
1: Reklama.
2: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
2: Coffee.

0: ზინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ამინდი.
2: გავცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამ ინსგავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: La cabeza.
1: FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: ქუთაისის ციხეში პატიმრები შიმშილობენ პატიმრის დედის განცხადება. Իրանուլի մեդիիս ինպորմացի իտամերիկի շերտը բուլիշտատեպի սահայրը դատկմըբի շետեգած չուդի ադամիանի դայիղ ուպաց խրակի դաշավտա։ Սոպրիո սապեղբուրդո չեմպյոնոտեպիս իստորիաշի պիրվելատ ուղներիս գամաջով
1: Media Holding-ի հերթի ծառմուգիտգենտ ախավանդեպս, շվեմ խիդիտ ռեկլամաս, դարը ախավանդեպս։
0: Մեկ իդավերտխալ մոգոսալնեպիտ պիրդապիրետերշի մշալբաս գանակրծոպս ռադիո տպիլիսի սա ինպորմացիոս ամսախուրի։ Ախալամբեպս անդրոյիստույս ժուրնալիստի Նատալիան Մեկութնիչուլի կագացնոպ։ Սիսկլիանի անգարիշ ծորեբատ պիլիշի կացմա օրի պիրի դաճրադա ադգլիդան մի իմալա։ Նաշավեպուլ էպս դազիանեպեպի դանի թավտումի գենեպուլի։ Չինական սակմետաս ամինիստրոս ծնովի դաճրաս ինուծ գոտա ուրդի էր չելա պարակեպա արիս միզեզադած ծարսուլ շերսեպուլի կոնպլիկտի սախլտեպա։ Սամրթալդան ծոլեպ մաս ագամոցիև Քութայիսի ցիխեში պատիմրებმა შიმშილობა გამოაცხადეს. ამის შესახებ ტევე პირველს ინფორმაცია ერთ-ერთი დაკავებულის გიორგი კვიცარიძის დედა მიაწოდა. ედერ კვიცარიძე ამბობს, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას მისმა 32 წლის შვილმა და მინიმუმ კიდევ ორმა პატიმარმა უსამართლო მართლმსაჯულების გამო მიმართეს. ბოშიმშილე პატიმარი გიორგი კვიცარიძე ის IT სპეციალისტია, რომელმაც პოლიციაში და მიმოწერის სისტემაში შეაღწია და პოლიციაში მოქალაქეების სასტიკი ცემის კადრების საჯაროზე გამოიტანა. Ეს ის ცნობილი მასალაა, რომელიც ჩაბათის ეთერმა გაასაჯაროვა და სადაც ქობულეთში სამი ახალგაზრდის ცემა ასახული. Ეთერ კვიცარიძის განცხადება მოვისმინათ.
2: Շիմշիլზე წევიდა. Եփե 203-ია շիմշիլის კამერა ყოფილა ეგი რაც დადაყვანი იმი. Зато დაც სამართალს ვერ ნახულობ შამობელე. სამი ზილანს შიმშილო კამერაში დაკავშირებაო ტევე პირველთანო. დაკავშირება უნდა დალაპარაკება უნდათო. ისე მდგომარეობაშია რომ მე შინია თვითონ რამე არ ქნას. თვითონ იმგენ არ უქნან რამე და მაგასაც აბრალონ თვითონ ქნაო.
0: Ჩარდებული IT ტექნოლოგიის გიორგი კვიცარიძის დედა ასევე ამბობს, რომ ქუთაისის ციხის უფროსმა მის შვილს კადრების გაქრობა მოსთხოვა, ამის ანაცვლოდ კი სასჯელის ერთ წლამდე შემცირებას დაპირდა. ოჯახი ამტკიცებს, რომ პოლიციელების მხრიდან დანაშაულის ჩადენის კიდევ 30-მდე ვიდეო აქვს. ის განცხადებაც მოვისმინოთ.
2: Gakreso is video ebio, უფროსს თქვია ციხის ვიდეო ebio, ხოდა წელიწად მოგცემენო. წელიწადსო. ეგი ადოკაც რო უთხარი, მაგი მასი არ ხდებაო, კაცო არაფერზე არ გაყვესო. მე უნდა მითხრანო, მაგიო, მეო პირადათო, მაგენიო, იტყვიებიენო. სასამართლო როდის იქნება, არ ვიცი. პროკურორი გეიქცა, საერთოდ არის ახალი არის ვიღაცა. დნმ-ი ვერ მოამბენ, თავი ვერ გააკეთებ. დნმ-ი გიგას არა თბილისიაო, დნმ-ი გაზანილიო და როდის იქნება, არ ვიციე. ან ეს კიდო ორი ვიღაცა. ორივე არ მახსოვს სიძახა პოლიციელებმა, ადვოკატმა ამეიღო ხმა, არაფერი აღარ გახსოვთ რა არის იგიო. მოსამართლემ არაფერი რეაგირება არ იყო. ხო უნდა ეთქვა, რაცო, თუ არ გახსოვს, რაზე მოდიხარ აქან? რაზე? ბიბლიაზე კიდებენ ხელს. ისეი ბოშობის დაკალი მახდა მე და ჩვენ უკვე დარბაში ვიღავი და იგი ცოტა გვიან მოვიდა და ეს ორი მოწმე იჯდა გა და უსმინა ინგენის ლაპარაკს, ერთმანეთს ეუნებოდნენ რო შეხვალო, ყველაფერზე თქვი არ მახსოვსო.
0: Ამ თემაზე საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში ამ პოზიციებსაც ჩვენს რადიო ეთერში აუცილებლად გავაჟღერებთ. განაგძობთ გამოშვებას ირაკლი კოპახიძე ისევ ოპოზიციას ემუქრება. ქართული ოცნების ლიდერი ტევე იმედის ეთერში ღიად აანონსებს, რომ 2028 წლამდე პოლიტიკური ველი მოსუფთავდება და მსხვილი ოპოზიციური პარტიები გაქრებიან. ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული პარტიის ლიდერი ამ მიმართულებით აქცენტს საკონსტიტუციო სასამართლოზე და შესაბამის არჩევნებზე აკეთებს. ირაკლი კოპახიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
3: ნებისმიერი ასეთ დაპირისპირება არის სისუსტის გამოვლინება. ისინი არიან სუსტ. ამ სისუსტის ფონზე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სიმპტომი იჩენს თავს და თავი სიმპტომი არის დაპირისპირება ერთმანეთში და მეორე ახსნა არის ის, რომ ეს არის აგენტურა და აგენტები ცდილობენ თავი მეტად მოაწონონ, სხვაზე მეტად მოაწონონ, სხვა აგენტზე მეტად მოაწონონ საკუთარ პატრონებს. ანუ ორი ახსნა აქვს, ორი ძირითადი ახსნა აქვს ამ ყველაფერს, ერთი რომ სისუსტე ოპოზიციის და ეს არის ამ ავადმყოფობის ერთ-ერთი სიმპტომი და მეორე პატრონების წინაშე თავის მოწონების მცდელობა. Რაც კარგია, გადაერთხო ვიტყვი, ამ ყოლაფრით ისინი თვითონვე აკრინებენ საკუთარ თავს, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. კიდევ ერთხელ ხაზგასვამ იმას, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობას ანიჭებ თქვენს სოციალურ არჩევანს, რომელიც არის შეტანილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ასეთი ძალების ადგილი არ არის პოლიტიკურ სისტემაში. აგენტურა არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური სისტემის ნაწილი. ვიდრე აგენტურა არის პოლიტიკური სისტემის ნაწილი, თუნდაც ფორმალურად, მანამდე ვერ შედგება ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი დაწყებული საქმე, რა თქმა უნდა, უნდა მივყვანოთ. ჩვენი ამოცანა 2025 წლის არჩევნებს, ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი შეხვდეს აგენტურის გარეშე.
0: ირაკლი კობახიძეს ოპოზიციურ პარტიებში უპასუხეს ოპოზიციონერი ლიდერები აცხადებენ, რომ პარტიების აგრძელვას დიდი პოლიტიკური ფასი ექნება და ეს რეალურად ქართული ოცნების პოლიტიკური დასამარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ამ თემაზე გიორგი სიორიძეს, თენგო თევზაძეს და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ.
4: ქართულ ოცნებაში კარგად იციან პარტიების აგრძელვას, რა ფასი შეიძლება ჰქონდეს მათთვის. დემოკრატიის დასამარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, მათი პოლიტიკური სამარისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელო არის პირველ რიგში ის ადამიანები, რომლებიც ვართ გაერთიანებული იდეისთვის და ვართ ჩართული კომპრომისო ბრძოლაში რეჟიმის წინააღმდეგ და შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რაც არ უნდა მოხდეს. მოვლენათა განვითარების ნებისმიერ სცენაში ჩვენ პოლიტიკურ ბრძოლას არ შევწყვეთ.
5: ქართული ოცნება პოლიტიკური ლიდერების ციხეში შებრუნებასთან ერთად, ვინც თავისუფლებაზეა, აპირებს პოლიტიკური პარტიების აგზავნის პროცესის და პროცედურის დაწყებას საკონსტიტუციო სასამართლოში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, როცა დაიწყება ეს პროცესი, გვექნება შემდეგ უკვე სამართლებრივი და პოლიტიკური ნაბიჯებიც ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა პირველად წარადგინეს კონსტიტუციური სარჩელი, ჩვენ განვაცხადეთ, თუ რა იქნებოდა ჩვენი გეგმა. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ვერ მხედავ ერთნაირ შესაძლებლობას, რომ ქართულმა ოცნებამ ხელი აიღოს იმ განზრახვაზე, რასაც ერთპარტიული რეჟიმის დამყარება ჰქვია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენ ხელთ არსებულ ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ.
6: მხარები ახლა მხარდება, სანამ ბოლომდე ვერ მოუღო ბოლო მიხოდნიშნული შესაძლებლობა აქვს ივანიშვილმა, როგორც ოპოზიციურ პარტიას, ისე თავისუფალ მედიას, ისე არასაქმეობრივ სექტორს. ამიტომ მარტივად არის საქმე, ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ წინააღმდეგობა, წინააღმდეგობაში გამარჯვება იქნება სწორედაც რომ დიქტატურის ჩაბეტონების ასე ვთქვათ შეჩერება.
0: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეა დაკავებული. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო არცელებს. უწყების ცნობითვე სამართალდამცველებმა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებულის პირადი და ხელბარგი შხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული ბოლო დარტყმების შედეგად სამხრეთ ირანის ჰორმუზგანის პროვინციაში რამდენიმე ხიდი დაზიანდა. ინფორმაცია სამის შესახებ CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. აღნიშნული ხიდების უმეტესობა იმ მარშრუტებზე მდებარეობს, რომლებიც ჰორმუზის სრუტის სანაპიროზე მდებარე ქალაქ ბანდარ აბასს უკავშირდება. ქალაქში ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზღვაო ბაზაა განთავსებული. მანამდე ირანულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბანდარ აბასში რკინიგზის კვანძი დაზიანდა. ირანის ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით კი ბანდარ აბასსა და მიმდებარე სოფლებში ელექტროგადამცემი ხაზებია დაზიანებული. ირანული სახელმწიფო მედია საშუალებების ცნობით უმცირე 7 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ფეითები ჰორმუზის სრუტის სიახლოვეს ერთ-ერთ გემზე ავიდნენ. მათივე ინფორმაციით, მე-11 საზღვაო ფეითთა საექსპედიციო დანაყოფში ომანის გემზე შემოწმების მიზნით იმყოფება ეს დანაყოფი. დღეს მდგომარეობით კი ამერიკულმა ძალებმა 3 კომერციული გემი გადაამისამართეს, რომლებიც ბლოკადის გარღვევას ცდილობდნენ. განეიტრალეს ერთი, რომელიც არ დაემორჩილა მოთხოვნებს და ერთი გემი აიყვანეს, რათა საზღვაო ბლოკადის სრული დაცვა უზრუნველყოთ. ჰორმუზის სრუტე და მიმდებარე წყლები თავისუფალი და ღია რჩება, გარდა იმ გემებისა, რომლებიც ცდილობენ ამერიკის ფოლადის კედლის ბლოკადის დარღვევას, ნათქვამია განცხადებაში. Iranis Islamuri Revolutsiis Gushakta Korpusis Ganzhadabit Siria Zetavdas Magana Horsieles, Amishesakep Informatsias Le Monde, Iranis Officialuri Ahalian Bebisa Agentos Edak Nobit Arceleps, Iranis Islamuri Revolutsiis Gushakta Korpusis Snobit Matma Sahairo Zalebma, Mulu Delitavdas Magana Horsieles, M3 Specialuri Operatsia Bisametauro Centrze, Siris Altampis Regionship. Am Regionishesakep Amerikish Ertebul Mashtatepma Teberwal Shiganetskada, Romatis Baza, Shrula Datoves, Ada Controlis Siri. Armias Kadastes. Demondes informatsiit Jordaniam dresdilit Iranis mkhridan gasrolili sami raketa chamuagdo, Jordanis armiis ganzkhadebit ki Iranisam tavdasmebs msqorqli da dazianeba ar moqolia. Amerikis Shertebuli Shtatebis vitse-prezidenti J.D. Vance sitsrues uzodebs informatsias, romlis mikhedvitats Iranis sakitkhze Amerikis Shertebuli Shtatebis prezidentis momlaparakeblebma Jared Kushnerma da Steve Wotkopma finansuri sargebeli miiges. J.D. Vance atskhadebs rom Kushneri da Wotkopi prezidentis gundis sando tsevrebi arian da mattan mushaoba mistvis didi pativia. Პირველად საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ტურნირის გამარჯვებულებს საჩემპიონო ბეჭდებს გადასცემენ. ამის შესახებ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის FIFA-ს პრესამსახური წერს. მსოფლიო ფეხბურთში ეს ტრადიცია ჩრდილოეთ ამერიკიდან გადავიდა. ბეჭდის ერთ მხარეს მსოფლიო თასი იქნება აღბეჭდილი, მეორე მხარე კი ჩემპიონი ლიგის სიმბოლიკით იქნება გაფორმებული. თითოეულ ბეჭედს ინდივიდუალური ნომერი ექნება. Finalist დამთავრებისთანავე ჩემპიონი გუნდის კაპიტანი და მთავარი მწვრთნელი მიიღებენ დროებით ბეჭდებს, გუნდის ყველა წევრისთვის კი ნამდვილი ბეჭდები შეკვეთით დამზადდება, რის შემდეგაც მფლობელებს მოგვიანებით გადასცემენ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. Radio იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 37, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: რიგის თეატრის ნგრევა საფუძვლად უდევს პირადი შურისძიება ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადება. ამერიკის შეერთებული შტატები უცხოელი სტუდენტებისა და ჟურნალისტებისთვის სავიზო რეგულაციებს ამკაცრებს. უგანდაში ავტოსაგზაო შემთხვევა სკოლის 20 მოსწავლე მსხვერპლად.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი აცხადებს, რომ რიყის თეატრის ნგრევა საფუძვლად უდევს პირადი შურისძიება, რადგან მისი თქმით მიხელ სააკაშვილი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამ პროექტში. სწორედ მას სურდა, რომ ეს პროექტი შემდგარიყო. ოპოზიციონერი ლიდერი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის ნგრევასთან ერთად რიყის დოქებსაც მიადგა, რადგან თავიდანვე მას სურდა, რომ ამ ადგილას ფრინველის გამოსახულებიანი შენობა აშენებულიყო, თუმცა უარი მიიღო. ირაკლი ფავლენიშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ერთი მხრივ ისინი ებრძვიან ქართულ სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურას, თბილის კულტურას და სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის ეს, ბევრმა არ იცის, ივანიშვილს სურდა ამ ადგილას აშენებულიყო ფრინველის ფორმის შენობა, რომელიც დაამახინჯებდა იქაურობას, აბსოლუტურად შეუცვლიდა რეკრეაციულ ფუნქციას და ასე ვთქვათ თვითონ იერსახეს რიყეს და როდესაც უარი უთხრეს ამ ყველაფერზე, გამომდინარე ძალიან ლოგიკური და სამართლებრივი მათ შორის საფუძვლებიდან გამომდინარე, ის არის ამის შემდგომ აბსოლუტურად გაბოროტებული აი ამ თუნდაც შენობის მიმართ, ამიტომაც ჯერ მოხდა მისი გაბერანება გამიზნული და ეხლა არის მისი დანგრევა განზრახული.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ ვაშინგტონში მიმდინარე მინისტერიალის ფარგლებში მსოფლიო ლიდერებთან ერთად ანტიტერორისტული არქიტექტურა განიხილა, რათა მემარცხენე ექსტრემიზმის ახალი ტალღა ერთობლივად დაამარცხონ. დღეს მე მსოფლიოს ლიდერები შევკრიბე მინისტერიალის შეხვედრაზე პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ, რასაც ძალადობრივი მემარცხენე ექსტრემიზმის მზარდი ტალღა იწვევს. ერთად უნდა აღვადგინოთ ჩვენი ანტიტერორისტული არქიტექტურა, რათა დავამარცხოთ ამ ძველი ბოროტების ახალი ტალღა, წერს მარკო რუბიო. რუბიოს განცხადებები შეკფასდა ოპოზიციასა და ქართულ უცნობაში. ირაკლი ფავლენიშვილს, ანა ბუჩუკურს და ირაკლი ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
2: ტერორიზმის ზოგადად საფრთხეები არის ძალიან რეალური, მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ქვეყანაში სამყაროებს. საქართველოში ჩვენ გარდაფედავდით ტერორს ორგანიზებულს, ორკესტრებულს ხელისუფლების მხრიდან, იგივე ჩვენ გვახსოვს თუ ცემასთან არის დაკავშირებული ეს საკითხები, ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ორკესტრებულად ხდებოდნენ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ლიდერებს და აქტივისტებს მთელი ასე ვთქვათ ქალაქის მასშტაბით და უსოფლებოდნენ მათ ფიზიკურად. ამიტომ თუ ორკესტრებულ და ორგანიზებულ ასე ვთქვათ ფიზიკურ ძალადობაზეა საქმე, აქ რა თქმა უნდა გვახსენება ივანიშვილს და მის მიერ ნაცემი ადამიანები.
3: ნამდვილად თბილისის ქუჩებში ოპოზიციონერ პოლიტიკურ ლიდერებს თავს ესხმიან. ნამდვილად ჩვენი ქვეყანაც ამ ქვეყნების რიგში შედის. მოლოტოვის კოქტეილის როლა ჩვენი გუნდისთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. ამას ვამბობთ ყოველთვის. ეს აზრი გვექნება ყოველთვის. ყოველთვის ამ პოზიციაზე ვიქნებით. ამისთვის არსებობს სამართალდამცავი სისტემები და უწყებები. ამისთვის არსებობს, რომ წესრიგი დაიცვას ქვეყანაში და არა პირიქით თავად იყოს ადამიანის უფლებების დამღები.
4: დღეს საუბრობს მარკო რუბიო, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი, იმაზე, რაზეც ჩვენ საუბრობდით აქციების მიმდინარეობის დროს, ის რომ არ შეიძლება პოლიციელებზე ძალადობა, ის რომ არ შეიძლება პოლიციელების მოლოტოვის კოქტეილებით ცოცხლად დაწვა და შესაბამისად არ შეიძლება პოლიციელებზე ძალადობა. პოლიტიკურ ტერორიზმზე არის საუბარი, დღეს რუბიო ამაზე საუბრობს. ეს არის ზუსტად ის მომენტი, როდესაც ჩვენ ამ კონკრეტულ კონტექსში საუბრისას გვაკრიტიკებს დღევანდელი ევრობიუროკრატია. ძალიან მაინტერესებს დღევანდელი ევროპელების შეფასება რუბიოს ამ განცხადების.
0: ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ თურქმენეთს საიმედო პარტნიორად განიხილავს. თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე მთავრობის მეთაურმა თქვა, რომ ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, შეთანხმებებს და ურთიერთგაგების მემორანდუმებს. კობახიძის შეფასებით ეს ვიზიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაში. რუსული პროპაგანდა საქართველოში, ხელისუფლება უნდა ვაიძულოთ, რომ უარი თქვას რუსეთზე, უარი თქვას თავის შეცდომებზე, უკან წაიღოს მიღებული კანონები. ამის შესახებ პროფესორი ბეჟან ჯავახია საუბრობს. რა არხებს და შესაძლებლობებს იყენებს რუსეთი საქართველოში რუსული პროპაგანდისთვის ჰიბრიდული ომის წარმოებისას? მოვისმინოთ ამ თემაზე გაკეთებული განცხადებები.
5: ბოლო პერიოდში ძალიან გაახტიურდა რუსეთი იმპერიამ თავის ტერიტორიაზე. ეს ასკარა ჩანს, იმიტომ რომ საერთოდაც ყველაფერი იწება იდეოლოგიური სამზადისიდან. აი თქვენ ელემენტარულად დააკვირდეთ ტერმინებს, რომელსაც ესენი იყენებენ. ზუსტად ეს ტერმინები არის, რომელიც ხდებოდა სხვადასხვაის 1921 წელს გამოიყენებოდა, 1992 წელს გამოიყენებოდა. ეს ეცილა იგივე გაგრძელება. აი მაგალითად სახელიც კი ქვია საბოტაჟი კები, ანუ საბოტაჟისათვის, აი პარტიის თავმჯდომარეებს ახლა ასამართლებენ 1921-24 წლების პირდაპირ, რომ საბოტაჟს უწევდა მენშევიკური ხელისუფლება, უწევდა საბოტაჟს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, რომელიც მათ თვითონ ხალხმა აერჩია, არ ყოფილა არჩეული. 1921 წელს ინტერვენცია ჯარის შემოსვლა დასჭირდათ. 1992 წელს დასჭირდათ ისო ტანკები, მაგრამ შიდა გადატრიალების ფორმით მოწობა, ხო? თა რუსი ჯარი იდგა აქ. ახლა რუსი ჯარის არ შემოთხოვაში ჩვენ მათ გეს ამ ჰიბრიდული ომიცო ჩვენ არ ვიყავით ამაში მზად.
6: ეს რომ ხდება საქართველოში სამწუხაროდ ახალი ამბავი არ არის, იმიტომ რომ ამ გავლენების გაძლიერებას იმის რაღაც იმისთვის შემზადებას ხალხის სვაი უცებ შეიძლება გაჩნდეს რუსულენოვანი სერვისები, რუსულენოვანი ახალი ამბები, ამის მომზადება ხალხს მემონდა დიდი ხანი ამიდის და ახლა ამ გზით ცდილობენ, ახლა მეც დიდი ხანი ამას ვაკვირდები, რომ სოციალურ ქსელში გააქტიურდა ეგ ნარატივი და შეიძლება რა ვიცი შემდეგი ჯერი იყოს ამ ყველაფრის და შემდეგი ნაბიჯი იყოს, რომ თვითონ ეს სახელმწიფო არხები, უკვე რაღაც რუსულენოვანი საიტებიც დაამატონ, რუსულენოვანი სოცმედიებიც დაამატონ, მე მგონი რომ მაგის ხდება შემზადება, ანუ ხო, რა ინფორმაცია ცელდება. ეგ არის მცალსახად რუსული პროპაგანდა და მე მგონი რომ მიზანი მართულია ყველაფერი.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ქალი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მოქალაქე მოტყუებით დაარწმუნა, რომ მას ბათუმში საცხოვრებელი ბინის შეძენასა და სარემონტო სამუშაოების განხორციელებაში დაეხმარებოდა, რის სანაცვლოდაც ეტაპობრივად მარტ საწინააღმდეგოდ მისი კუთვნილი 161 1000 ლარამდე ოდენობის თანხა მისაკუთრა. აღნიშნული დანაშაული აწლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ეს ახალი ამბები. უგანდაში ჩეკვატიტის რეგიონის სოფელ კავოვოში ავარიის შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა, მათგან 20 სკოლის მოსწავლეა. გამოძიების წინასწარი ვერსიით მოსწავლეები ექსკურსიიდან ბრუნდებოდნენ, რა დროსაც ავტობუსის მძღოლმა მართვაზე კონტროლი დაკარგა. BBC-ს ცნობით წინასწარი ვერსიით ავტობუსი ტექნიკურად გაუმართავი იყო. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით სირიაზე თავდასხმა განახორციელეს. ამის შესახებ ინფორმაციას Le Monde, ირანის ოფიციალური ახალი ამბების სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით, მათმა საჰაერო ძალებმა მოულოდნელი თავდასხმა განახორციელეს ტრის სპეციალური ოპერაციების სამეთაურო ცენტრზე სირიის ალ-თამფის რეგიონში. ამ რეგიონის შესახებ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თებერვალში განაცხადა, რომ მათ ეს ბაზა სრულად დატოვეს და კონტროლი სირიის არმიას გადასცეს. ამერიკის შეერთებული შტატები უცხოელი სტუდენტებისა და ჟურნალისტებისთვის სავიზო რეგულაციებს ამკაცრებს. ეროვნული უსაფრთხოების დეპარტამენტმა საბოლოო რეგულაცია გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საერთაშორისო სტუდენტებისთვის, გაცვლითი პროგრამების მონაწილეებისთვის და უცხოელი ჟურნალისტებისთვის უვადო სტატუსის სისტემა უქმდება და მის ნაცვლად ქვეყანაში ყოფნის ფიქსირებული ვადები წესდება. ახალი წესებით სტუდენტებისა და გაცვლითი პროგრამების მონაწილეების ვიზების მაქსიმალური ვადა 4 წელი იქნება, ხოლო უცხოელი ჟურნალისტებისთვის 240 დღე. ჩინეთის მოქალაქე ჟურნალისტებისთვის ეს ვადა 90 დღით განისაზღვრება. ვადის გაგრძელება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე იქნება შესაძლებელი. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი საბერძნეთზე ზეწოლას ახდენს, რათა უკრაინას პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის საშუალებები მიეწოდოს. ამის შესახებ ბერძნული მედია წერს. როგორც მედია აღნიშნავს, საბერძნეთი მუდმივი ზეწოლის ქვეშ იმყოფება ნატოსა და ევროკავშირის პარტნიორების მხრიდან, რომლებიც მას უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის საშუალებების, კერძოდ კი პატრიოტის სისტემებისთვის პას ორი ტიპის რაკეტების გადაცემისკენ მოუწოდებენ. როგორც მედია წერს, ნებისმიერი გადაცემა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ ეს რაკეტები კვლავ გამოსაყენებლად ვარგისია, თუმცა საბერძნეთის თავდაცვისთვის აუცილებელი აღარ არის. გამოცემის ცნობით განხილული ერთ-ერთი ვარიანტი ითვალისწინებს, რომ საბერძნეთი ამ რაკეტებს ნორვეგიას მიყიდის, ხოლო ნორვეგია შემდეგ მათ უკრაინას გადასცემს. ამასთან, როგორც სტატიაში აღნიშნული, ათენს ამ დრომდე არ გამოუხატავს რაიმე ნიშანი, რომ ამ წინადადებას დადებითად უპასუხებს. Таболо спорти ქართული ფეხბურთი ქუთაისის ტორპედოს მთავარმა მწვრთნელმა დირკ შუსტერმა კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე აზერბაიჯანულ ზირასთან საშინაო მარცხზე კომენტარი გააკეთა. შეხვედრავით რომ ანგარიშით 0-3 დამთავრდა. გერმანელი სპეციალისტის მიერ გაცნული ქართული ფეხბურთელები აზერბაიჯანში სწორედ ამავე ანგარიშით 0-3 დამარცხდნენ და მეტოქესთან შინაც ვერაფერს გახდნენ, რის გამოც ქუთაისელი გულშემატკივრები მწვრთნელის გადადგომას ითხოვდნენ. თუმცა შუსტერმა ამ თემაზე საუბარი არ ისურვა. პირველმა გაშვებულმა გოლმა ძალიან დიდი დაღი დაგვასვა ის გარემო, რაც თამაშის დროს შეიქმნა, როგორც ჩემთვის, ასევე გუნდისთვის საკმაოდ ტოქსიკური აღმოჩნდა. მე გავაგრძელებ მუშაობას და მხოლოდ მომდევნო შეხვედრებზე ვფიქრობ. არ ვუპასუხებ შეკითხვას, ქომაგებს ჩემი გუნდიდან წასვლას უხდა, რატომ არ მივდივარ, ამბობს შუსტერი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Autoseilis autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 34.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: Citrus FM წერტილი live.
2: Wait till you're now.

გავეცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურაში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ხოტიმ ცხოვრთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

club. FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Sam. Реклама.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: მარნეულში შვილმა მამა მოკლა. სახალხო დამცველი მოქალაქეებისთვის კარუების გაშლაზე შეზღუდვის დაწესებას უკანონოდ აფასებს. უკრაინელებმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის 12 გემს შეუტიეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთუნშვილი გადაცნობთ. მარნეულში შვილმა მამა მოკლა, ამის შესახებ ინფორმაციას აქტუალ ჯი ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, სისხლიან ანგარიშ სწორება, წინ უძღოდა კამათი და ურთიერთშელაპარაკება. შემთხვევა რუსთაველის ქუჩაზე მოხდა, ადგილზე სასწრაფო და საპატრულო ეკიპაჟები იყო მობილიზებული. სახალხო დამცველი მოქალაქეებისთვის კარუების გაშლაზე შეზღუდვის დაწესებას ეხმაურება. საუბარია დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების პროტესტზე მთავრობის ადმინისტრაციასთან. გამოიკვეთა შეკრების თავისუფლებაში დაუსაბუთებელი ჩარევის შემთხვევები, წერიან ლევან იოსელიანის დასკვნაში. იოსელიანი მხოლოდ განცხადებით შემოიფარგლა, მას არ მოუთხოვია იმ პოლიციელების დასჯა, ვინც უფლებამოსილებას გადაამეტა. მამუკა მდინარაძემ საქართველოს მიმართ რეზოლუციების მიღება მცოცავ ოკუპაციას შეადარა და მას მხტუნავი პიარსლა უწოდა. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე სამართალდამცველი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია შეაფასა და ირწმუნებოდა, რომ ეს თავხედური პიარსლაა, რომელსაც პროპაგანდის გარდა არანაირი დანიშნულება არ გააჩნია. მამუკა მდინარაძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: თავის დროზე ნაცემმა, რომლებმაც ტერიტორიები რუსებს ჩააბარეს და არა მხოლოდ ტერიტორიები, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხალხი საერთოდ გაწიეს გვერდით, იმისათვის რომ რაღაცნაირად პასუხისგებლობა სხვისთვისაც გაეზიარებინათ, მოიფიქრეს ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია. ანუ მათ რაც დაუკანონეს, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში დაუკანონეს, ანუ 2007 წლის გადაწყვეტილებით მიხეილ სააკაშვილმა რა ფარგლებშიც მოაქცია დროებითი, მისი თქმით დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული იმ ფარგლებში ბორდერიზაციას და ამის საფუძველზე ბორდერიზაციას, ან მავნებლობას ოკუპანტის მხრიდან, მათ პიარულად დაუპირისპირეს ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია, რომ თავის დროზე მათი გათვლებით, პიარული გათვლებით, რა თქმა უნდა პროპაგანდისტული გათვლებით შემოვარდნენ და მერე ცოცხლად ცოცხლით მოიწევენ წინ, არ და ბორდერიზაციის ფარგლებში მავნებლობაზე გვაქვს საუბარი, ხომ, და ოკუპაციაზე და ძალიან ცუდ შედეგებზე. ისევეა რაღაც დღეს ნელ-ნელა აფართოებენ წრეს საქართველოზე ზეწოლის. ახლა ეუთოს ჩაერთო ამაში და თუ ის მცოცავი ოკუპაციაა და არ არის, რა თქმა უნდა, სხვა სხვა ცუდ ამბავთან გვაქვს საქმე, აქ, რა ვიცი, ხუმრობათაც არ გამოდგება, მაგრამ იტყოდი მეც რაღაც მხტუნავი PR გათვლები ჰქონდათ საქართველოს გამოტოვებით, როგორ აკავშირებენ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც ისინი საუბრობენ შავ ზღვასთან და შემდეგ ევროპასთან. წარმოუდგენელია გადაახტება ვინმე ამ ქვეყანას, როგორ უნდა მოხდეს ეს საქართველოს გარშე შავ ზღვაზე ლაპარაკი. აბსურდი აღარ არის, აბსურდი არის სხვა რაღაცები, რაც საქამდე ლაპარაკობდნენ. ეს არის უკვე თავხედური PR-სულები, რომელსაც პროპაგანდის გარდა არანაირი დანიშნულება არ გააჩნია, არასერიოზულობის რაღაც ახალი მწერვალი არის დაპყრობილი ასეთი მიდგომით საქართველოსთან მიმართებაში.
0: კახა კალაძე იტალიელ არქიტექტორებს ტულში ადანაშაულებს. თბილისის მერი ამტკიცებს, რომ რიყის დოქების ავტორებს მისი უწყებისთვის განცხადებით არ მიუმართავთ. მედიის ინფორმაციით სტუდია ფუქსასში ამბობენ, რომ ერთი წლის განმავლობაში მათ რამდენჯერმე ჰქონდათ მცდელობა მერიას დაკავშირებოდნენ და საკუთარი შეხედულებები გაეზიარებინათ. კალაძემ დღეს ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ რიყის დოქების შენობა ნაგებობის დანგრევის გადაწყვეტილება მიღებულია და ის არ გადაიხედება. კალაძის ამ განცხადებას მოუსმინა.
3: არანაირი წერილი არ ყოფილა შემოსული, წერილი რო ყოფილიყო შემოსული, მას ექნებოდა შესაბამისი პასუხი მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების მხრიდან.
4: აპირებთ მსჯელობას ამ საკითხზე, რომ გადაიხედოს, ვთქვათ, დემონტაჟი და მოეძებნოს რიყის დოქებს ახალი ფუნქცია.
3: რიყის დოქებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია. ეს იყო სრულად ფუნქციო შენობა ნაგებობა, აბსოლუტურად გაუმართლებელი, როდესაც თავის დროზე ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა ყველანაირად უფუნქციო. Aș să არის ეს კერძოდ მოსაკუთრებული.
4: Არ გადაიხედოთ
3: და ხელისუფლებას არანაირი კავშირი არ აქვს აღნიშნულთან დაკავშირებით. Ეს არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება, ეს არის კერძო საკუთრება და შეგიძლიათ მათაც შეუძლიათ თქვენ შეგიძლიათ კერძო მესაკუთრესთან, მეპატრონესთან აწარმოოთ. ჩვენთან რაც იყო მომართვიანობა დემონტაჟთან დაკავშირებით, თქვენ იცით რომ ნებისმიერ შენობა ნაგებობას, რომელსაც უტარდება დემონტაჟი, მას ჭირდება შეთანხმება არქიტექტურის სამსახურთან და ამ შემთხვევაშიც იგივე მოხდა. სხვა ეხა ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით, ვიღაცამ გადაიტანოს, სხვაგან დაიდგას, ეს არ შედის ჩვენს კომპეტენციაში.
4: მას ხავს
3: კერძო მესაკუთრე და უნდა აწარმოონ მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრეს.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი კი აცხადებს, რომ რიყის თეატრის ნგრევა საფუძვლად უდევს პირადი შურისძიება, მაგრამ მისივე თქმით მიხეილ სააკაშვილი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამ პროექტში. სწორედ მას სურდა, რომ ეს პროექტი შემდგარიყო. ოპოზიციონერი ლიდერი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის ნგრევასთან ერთად რიყის დოქებსაც მიადგა, რადგან თავიდანვე სურდა, რომ ამ ადგილას ფრინველის გამოსახულებიანი შენობა აშენებულიყო, თუმცა უარი მიიღო. ირაკლი ფავლენიშვილის ამ განცხადებასაც მოუხმო.
5: Ერთი მხრივ ისინი ებრძვიან ქართულ სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურას, თბილის, კულტურას და სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის, ეს ბევრმა არ იცის, ივანიშვილს სურდა ამ ადგილას აშენებულიყო ფრინველის ფორმის შენობა, რომელიც დაამახინჯებდა იქაურობას, აბსოლუტურად შეუცვლი და რეკრეაციულ ფუნქციას და ასე ვთქვათ თვითონ იერსახეს რიყეს და როდესაც უარი უთხრეს ამ ყველაფერზე, გამომდინარე ძალიან ლოგიკური და სამართლებრივი მათ შორის საფუძვლებიდან გამომდინარე, ის არის ამის შემდგომ აბსოლუტურად გაბოროტებული, აი ამ თუნდაც შენობის მიმართ, ამიტომაც ჯერ მოხდა მისი გაბერანება გამიზნული და ეხა არის მისი დანგრევა განზრახული.
0: ჩხრეკების სერია 22 სავალუტო პუნქტში ამოღებულია 500,000 ლარი. ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით აჭარისა და გურიის რეგიონებში უკანონოდ მოქმედი 22 ერთეული ვალუტის გადამცველი პუნქტი აღმოაჩინეს. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული ვალუტის გადამცველი პუნქტები მოწყობილი იყო კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნებთან შეუსაბამოდ და საქმიანობდა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი ნებართვის გარეშე. აღნიშნული დანაშაული კი სასჯელის სახით 3-დან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინულმა ძალებმა დღეს შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კიდევ 12 გემს შეუტიეს. ამის შესახებ უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა რობერტ მადიარ ბროვდიმ განაცხადა. მისივე თქმით დაზიანებულ გემებს შორის 9 მშრალი ტვირთმზიდი გემი, 1 ნავთობტანკერი, გაზის გადამზიდი 2 ხომალდი და 1 საბუქსირე გემია. ბროვდის თქმით ოპერაცია კოდური სახელწოდებით მოლოჩკა 6 ივლისიდან მიმდინარეობს და მისი ბიზანი აზოვისა და შავი ზღვების ტერიტორიაზე მოქმედი რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის განადგურება. ბროვდის ინფორმაციითვე ამ პერიოდში უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა 159 გემს შეუტიეს, აქედან 117 გემს აზოვის ზღვაში, 42-ს კი შავ ზღვაში დაარტყეს. უკრაინის დედაქალაქში უკვე მეორე დღეა ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მიხაილო ფიოდოროვის მხარდამჭერი აქცია იმართება. უკრაინული მედიის ცნობით მოქალაქეები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეებს ხელშეუჭირავთ პლაკატები და სკანდირებენ: „სირსკი გადადექი, ფიოდოროვი თავდაცვის მინისტრი, დეპუტატობო საქმეს შეუდექით“. მე შეგახსენებთ, რომ მიხაილო ფიოდოროვმა სოციალურ ქსელში 15 ივლისს დაწერა, რომ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა დატოვა. მოგვიანებით მედიასთან საუბრისას მან დაადასტურა ინფორმაცია, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალთან ალექსანდრ სირსკისთან კონფლიქტი ჰქონდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ვადეფული ელბანში გაეროს სამშვიდობო მისიის ევროკავშირის მანდატის მქონე ძალების ჩანაცვლების შეთავაზებით გამოვიდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ევროკავშირში უნდა განვიხილოთ, შეგვიძლია თუ არა ევროპული მანდატის მეშვეობით უზრუნველყოფთ, რომ მისიის დასრულების შემდეგ უსაფრთხოების ვაკუუმი არ შეიქმნას. გაეროს მისიას გულისხმობს, განაცხადა ვადეფულმა. მან აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მანდატის მქონე ძალებს შეუძლიათ შექმნან პირობები, რომელიც უზრუნველყოფს რომ ისრაელის არმიის გასვლის შემდეგ ჰეზბოლა თავისი ტერორით უკან არ დაბრუნდეს. მე შეგახსენებ, რომ სამშაბათს და ოთხშაბათს ლიბანმა და ისრაელმა რომში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ელჩების დონეზე შეხვედრა გამართეს. ეს იყო პირისპირ მოლაპარაკებების მეექვსე რაუნდი, მას შემდეგ რაც 2 მარტს ისრაელსა და შეერაღებულ დაჯგუფება ჰეზბოლას შორის ახალი ომი დაიწყო. Ახლაკი თურქეთი, თურქეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ რუსული S-400 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებული სამუშაობები კვლავ მიმდინარეობს. Ამის შესახებ თურქული მედია წერს. Ამასთან თურქეთის თავდაცვის სამინისტროში თავს იკავებენ იმ ცნობების დადასტურებისგან, რომლის მიხედვითაც ანკარა ცდილობს, რომ S-400 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გაყიდვას ან სხვა ქვეყნისთვის გადაცემას, რათა შეძლოს ამერიკული F-35-ის პროგრამაში დაბრუნება. Таболо спорти, საქართველოს მურაგბეთა ეროვნული ნაკრები ერთა თასის მესამე ტურის მატჩში მატჩ 18 ივლისს სანტიაგოში ჩილეს ნაკრებთან გამართავს. შეხვედრა მაჰუიდა სტადიონზე თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. პორტუგალოსნების საწვრთნელო შტაბმა პიერი ანრი ბრუნკანის ხელმძღვანელობით მატჩისთვის 23 კაციანი შემადგენლობა უკვე დაასახელა. მეორე ტურში სამოასთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ბრუნკანმა სასტარტო შემადგენლობა უცვლელი დატოვა, მხოლოდ სათადარიგო შემადგენლობაშია ორი ცვლილება. სამატჩო განაცხადში პირველად მოხვდა გრენობლის 29 წლის ბურჯი გიორგი პერტაია, ხოლო ურუგვაისთან მატჩის შემდეგ 23 კაციან ადიაში მეორე ხაზელი კოტე მიქაუტაძე დაბრუნდა. ჩილესა და საქართველოს ნაკრებების მატჩი ლასერენაში უნდა გამართულიყო, მაგრამ ძლიერი წვიმების და რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო შეხვედრის გამართვა სანტიაგოში გადაწყდა. უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით კი მატჩი მაყურებლის გარეშე ჩატარდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Გმადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Реклама.
1: Იცოდი რომ მოგოსაშვალებით პატარა თვითმცლელის ხიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხოტი უცხოეთი სამინის გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პარტია გახარია საქართველოსთვის აცხადებს, რომ ოცნებამ შუახელში პროვოკაციის მოწყობა სცადა. ივანიჩოს რიყეზე ჩიტის ჩადგმა უნდა და რომელიც მთელ ძველ თბილისს დაფარავდა წერს გიგი უგულავა. ლატვია სტრატეგიული ენერგო ობიექტების დაცვას აძლიერებს და ნატოსგან დამატებით საჰაერო თავდაცვას ითხოვს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. პარტიის გახარია საქართველოსთვის ცნობით შუახევში, სადაც გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და პარტიის წარმომადგენლები რეგიონული ტურნეს მართავენ ქართულმა ოცნებამ პროვოკატორების ხელით პროვოკაციის მოწყობა სცადა. მათივე ინფორმაციით ეს პარლამენტში განხორციელებული დაუსჯელა დარჩენილი კრიმინალური თავდასხმის გაგრძელება და განსხვავებული აზრის ჩახშობის მორიგი მცდელობა აცხადებენ პარტიაში. ამოკამ დინარაძე ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელმაც კელი დეგნანი პოლიტიკურ ტერორიზმში დაადანაშაულა, სრულად იზიარებს. ჟურნალისტის კითხვის პასუხად, თუ როგორ წარმოუდგენია ქართულ ოცნებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგება მაშინ, როდესაც პარტნიორების მიმართ მსგავს ბრალდებებს აჟღერებს, ამოკამ დინარაძე დღესაც ამტკიცებდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები საქართველოს ომში ჩართვას მოითხოვდნენ. დინარაძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ვიდრე მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში იმყოფება, პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს კელი დეგნანს ოფიციალურად პოლიტიკურ ტერორში სდებს ბრალს მხოლოდ იმის გამო, რომ მან აგენტების შესახებ კანონის მიღებას დემოკრატიის შავი დღე უწოდა. აი ამ ფონზე როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ურთიერთობის აღდგენა სახელმწიფოსთან, რომლის ოფიციალურ დიპლომატიურ წარმომადგენელს თქვენ ტერორისტად აცხადებთ? ხომ არ მიიღებს ახალი ადმინისტრაციაც ამ ბრალდებას, როგორც თქვენს თავდასხმას ამერიკულ დიპლომატიურ კორპუსს?
3: თქვენი კითხვა ასგებს, იცით? ადამიანს დამნაშავეთ აცხადებთ მხოლოდ იმის გამო, რომ ცენ მაშინ მოკლა მეორე ადამიანი. მხოლოდ იმის გამო, რას ქვია?
2: გუშინ ქონდა ირაკლი კობახიძეს და თუმცა პოლიტიკური ტერორი ახსენა კელი დეგნანთან დაკავშირებით, თქვენს არგუმენტით?
3: მხოლოდ იმის გამო კი არა. ქვეყნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯერთი მინიშნებაც კი არ უნდა გააკეთოს ისეთი, რომელიც აშკარად გამოხატავს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას. და მან უწოდა დემოკრატიის შავი დღე. დედა სხვა შეიძლება და მხოლოდ იმის გამო რას ვიცი. ხალხი პირდაპირ გაგებით. ლამის სემაზე გადმოვიდა. ოთახებში იყო მუჭების და ხელების ბრახუნი მაგიდებზე. ომის მოთხოვით. და თქვენ მხოლოდ იმის გამო ამას ეძახით. ანუ მხოლოდ იმის გამო და მაშინ დაუყოლოდით რაღაც ნებებს, არ დაუკონკრეტები ამ მოცემულ შემთხვევაში. შეასრულებთ გველმა და მე ვიძახებით, რომ ტრილიონებს მოგწონთ, მოგწონთ რამდენიმე მილიარდი შესხათ და გაუბედურებული ეკონომიკა, დახოცილი ადამიანები. ეს გვექნებოდა. ვინ ეკითხებოდა კელი დეგნანს არ რომელიმე ერთს თუნდაც, ვინ ეკითხება რაღაცა კანონის შეფასებას
2: პოლიტიკურ ტერორში ადანაშაულებს კელი დეგნანს და მიზეზად ასახელებს ამას. თუ პრობლემა არის მხოლოდში, მაშინ გეტყვით, რომ ერთ-ერთი მიზეზი მაშინ ირაკლი კობახიძისთვის არის ის, რომ კელი დეგნანი შავ დღეს უწოდებდა აგენტების შესახებ კანონის მიღებას.
3: რა იცი, ადმინისტრაციის დავალებით მოქმედებდა და ეს იყო პოლიტიკური ტერორი საქართველოს. დიახ.
2: ანუ წინა ადმინისტრაციის ადანაშაულებს პოლიტიკურ ტერორს.
3: ადანაშაულებს პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებს საქართველოში. დიახ.
2: როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ სახელმწიფოსთან ურთიერთობის აღდგენა?
3: რომელი წინა ადმინისტრაციაც პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებდა? საქართველოსთან ურთიერთობა ვერ წარმოუდგენიათ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ზუსტად იციან, რომ ქუჩაში კლავდნენ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ადამიანებს, რის თქმა უნდა.
2: ის თქვა მინდა და მაინტერესებს თქვენ ასე მიჯნავთ ერთმანეთს წინა ადმინისტრაციას და ახალს, ისე რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იდეოლოგიური განსხვავება არის, სტრატეგიული პარტნიორობაც ასე განსხვავდება.
3: დიახ, ასე მიჯნა.
0: ჯერ ერთი დოქები რატომ არის უფრო გრაფინია? ასე შეფასება გაუკეთა დღეს მამოკამ დინარაძემ რიყის დოქებს, რომლის დანგრევის ნებართვა თბილისის მერიამ გასცა. სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ვერც ერთმა ინვესტორმა ვერ შეძლო ეგრეთ წოდებული კულტურული ძეგლის ჭკუაზე მოყვანა. კახი კალაძე კი იტალიელ არქიტექტორებს ტყუილში ადანაშაულებს. თბილისის მერი ამტკიცებს, რომ რიყის დოქების ავტორებს მისი უწყებისთვის განცხადა ებით არ მეუმართავთ. სტუდიო ფუქსაში კი მედიას უთხრეს, რომ ერთი წლის განმავლობაში მათ რამდენჯერმე ჰქონდათ მცდელობა მერიას დაკავშირებოდნენ და საკუთარი შეხედულებები გაეზიარებინათ. კალაძემ განაცხადა, რომ რიყის დოქების შენობა ნაგებობის დანგრევის გადაწყვეტილება მიღებულია და ის არ გადაიხედება. მოვისმინოთ მდინარაძის და კალაძის ეს განცხადებები.
4: ანაირი წერილი არ ყოფილა შემოსული, წერილი რო ყოფილიყო შემოსული, მას ექნებოდა შესაბამისი პასუხი მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების მხრიდან. რიყის დოკებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია. ეს იყო სრულად უფუნქციო შენობა ნაგებობა, აბსოლუტურად გაუმართლებელი, როდესაც თავის დროზე ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა, ყველანაირად უფუნქციო და შესაბამისად ის არის დღეს კერძოდ მესაკუთრე. მუნიციპალიტეტს და ხელისუფლებას არანაირი კავშირი არ აქვს აღნიშნულთან. თქვენიცით რომ ნებისმიერ შენობა ნაგებობას, რომელსაც უტარდება დემონტაჟი, მას ჭირდება შეთანხმება არქიტექტურის სამსახურთან და ამ შემთხვევაშიც იგივე მოხდა. სხვა ეხა ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით ვიღაცამ გადაიტანოს, სხვაგან დაიდგას, ეს არ შედის ჩვენს კომპეტენციაში. მას ხავს კერძო მესაკუთრე და უნდა აწარმოონ მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრეს.
3: ჯერეთი დოქები რატო არ ვიცი, უფრო გრაფინია თუ რაღაც. რა გაგებ თუ ხირატო, აი ვინმე მიცით? ამაზე არავის არ უკამათია, თუ ხირატოა. აი ფორმით არის დოქი, იმით არის რითი აქ ეცინებოდ გასაგებია, მაგრამ რითია დოქი. დაარგვეს დოქი. გრაფინს მე ვიღაც ახირება, ვიღაც საპატრიცემულოთ, ასე პირად რაღაც ემოციებზე აწყობილი გადაწყვეტილება და რაც თავარია, ვერც ერთმა ინვესტორმა ვერ შეძლო, ვერც ერთმა ინვესტორმა ამ ეგრეთ წოდებულ კულტურული ძეგლის ჭკუაზე მოყვანა, როგორც ჩვენთან ვიტყვით ხოლმე. და მე რაც ვიცი, არ მგონია ცდებოდე, მე პატრონები ვისი საკუთრებაც არის დღეს, მზად არიან. მე უკაცრავად თუ მოვლენ ზრავას წარი შეიძლება მათ ამის განცხადებას უნდობას, მაგრამ თქვენ კითხეთ და არ მგონია რომ უარყოფ. მზად არიან, რომ კი არ დაანგრიონ და არავინ ანგრიოს, დაშალონ და საჩუქრად გადასცენ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვისაც სხვა ადგილზე მომდება მისი აწყობა. და ერთი ადამიანი არ ჩანს ჯერ ეს გავრცელებული ამბავი ასე თუ ის, რომელიც ამის მზაობას გამოხატავდა, იმიტომ რომ ზუსტად იცის ყველამ რა დაუჟდება. ახლა კეთილი ინებო პატრონებმა ფული მიცენ, რომელიღაცა მათი ბიზნესმენი დააფინანსა და ორმაგი რო დაუჟდება, მერე ხარჯები მოგიყვნენ ერთი რამდენად წარმატებულ პროექტს ახალ შეეყარა ოღონდ სხვა ადგილზე საფუძველი.
0: თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავაკი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილს რიყეზე გიგანტური ჩიტის ფორმის შენობის ჩადგმა სურდა, რომელიც მთელ ძველ თბილისს დაფარავდა. ამ შენობის ჩადგმაზე ოცნების დამფუძნებას მაშინ უარი უთხრეს. როგორც უგულავა ამბობს, ივანიშვილსა და მაშინდელ ხელისუფლებას შორის დაპირისპირების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს ჩიტი გახდა. ახლა განახებთ რა უნდა და ივანიშვილს რიყეზე, რაზეც მას ზრდილობიანი უარი ერქვა. ეს ჩიტი დაფარავდა მთელ რიყეს, ბარათაშვილის აღმართს, ავლაბრი და მთელ მთაწმინდის ფლატოს, მამა დავით ბრუკას და ნაწილობრივ ავლაბარსთა სამეფასაც. ივანიშვილის გემოვნება, უგემოვნობა კი არ ჩანს აქედან, არამედ მისი სრული არაადეკვატურობა და მეგალომანია. ეს ჩიტი გახდა ჩვენი ერთ-ერთი დაპირისპირების მიზეზი. პოსტსკრიპტუმ 20,000 კვადრატული მერტი მარტო კარაოკე იყო წერ სოციალურ ქსელში გიგი უგულავა. ამ თემაზე განცხადება დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმაც გააკეთა და ივანიშვილის პირად ჩურის ძიებაზე ისაუბრა. მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
5: ერთი მხრივ ისინი ებრძვიან ქართულ სახელმწიფოს, ინფრასტრუქტურას, თბილისს, კულტურას და სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის ეს. ბევრმა არ იცის, ივანიშვილს სურდა ამ ადგილას აშენებულიყო ფრინველის ფორმის შენობა, რომელიც დაამახინჯებდა იქაურობას, აბსოლუტურად შეუცვლი და რეკრეაციულ ფუნქციას და ასე ვთქვათ თვითონ იერსახეს რიყეს. და როდესაც უარი უთხრეს ამ ყველაფერზე, გამომდინარე ძალიან ლოგიკური და სამართლებრივი მათ შორის საფუძვლებიდან გამომდინარე, ის არის ამის შემდგომ აბსოლუტურად გაბოროტებული აი ამ თუნდაც შენობის მიმართ. ამიტომაც ჯერ მოხდა მისი გაბერანება გამიზნული და ეხლა არის მისი დაანგრევა განზრახული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ლატვია რუსეთის მხრიდან შესაძლო ჰიბრიდული საფრთხეების გამო უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ანდრის კულბერგსისის განცხადებით, სადაზვერვო ინფორმაციის საფუძველზე გაძლიერებულია დაცვა სტრატეგიულ ენერგეტიკულ ობიექტებზე, მათ შორის ინჩუკანსის და მიწისქვეშა გასაცავსა და კეგუმსის ჰიდროელექტროსადგურზე. კულბერგსის თქმით, ლატვია არ განურიცხავს რუსეთის მხრიდან ჰიბრიდულ პროვოკაციებს, რადგან მოსკოვი უკრაინაში სასურველ შედეგს ვერ აღწევს და შესაძლოა ევროპაზე ზეწოლი ახალი გზები ეწეპოს. ამ ფონზე რიგა ნატოსგან საჰაერო თავდაცვის დამატებით გაძლიერებას, ალიანსის სამხედრო კონტინგენტის გაზრდას და უკრაინასთან ერთად შემოშავებული ანტიდრონული სისტემის ნატოს თავდაცვის ქსელში ინტეგრაციას ითხოვს. ლიეტოვაში ოპოზიცია გეგმავს მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რათა შეფასდეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის გინდელგას სინკიავიჩუსის მთავრობის კანონიერება. ამის შესახებ ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა ლაურინას კაშიუნასმა განაცხადა. მისი ბეკმით ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მთავრობის პროგრამა კონსტიტუციით გათვალისწინებული წესების დარღვევით მინისტრთა კაბინეტის ოფიციალურად დამტკიცებამდე წარდგენის და შექმნილი ვითარების გასარკვევად საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიცია აუცილებელია. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს გააუქმოს ახალი სავიზო რეგულაციები, რომელიც პეკინის შეფასებით დისკრიმინაციულია. ჩინეთი უარყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებებს, რომლებიც არავის ინტერესებს არ ემსახურება, განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა ლინ ძიანმა პეკინში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი ბეკმით პეკინი იტოვებს უფლებას საპასუხო ზომები მიიღოს. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უცხოელი სტუდენტების კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეების და ჟურნალისტებისთვის ვიზების ვადის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. ახალი რეგულაციების თანახმად კი სტუდენტური და გაცვლითი ვიზების მოქმედების ვადა 4 წელზე მეტი აღარ იქნება. ჟურნალისტებისთვის განკუთვნილი ვიზა, რომელიც ამჟამად შესაძლოა რამდენიმე წლის განმავლობაში მოქმედებდეს, მაქსიმუმ 240 დღით გაიცემა, ხოლო ჩინეთის მოქალაქეებისთვის ყველაზე ნაკლები 90 დღით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ ტყის ხანძრების გამო მიმდინარე ზაფხული მძიმე იქნება. ფონტენბლოს ტყეში ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილე მეხანძრეების მონახულებისას მაკრონმა აღნიშნა, რომ ეს ზაფხული მძიმე იქნება, რადგან ტყის ხანძრების სეზონის პიკის დაწყებამდეც კი არსებული რეკორდები უკვე მოხსნილია. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო ერთი კომპანიის და მისი ორი თანამშრომლის წინააღმდეგ, რომლებიც მეზობელ ავტომაგისტრალზე სარემონტო სამუშაოების დროს ელექტრო ხერხს იყენებდნენ. გამომძიებლების ვარაუდით, სწორედ ხერხიდან წარმოქმნილმა ნაპერწკლებმა გამოიწვია მცენარეულობის აალება. საბოლოო სპორტი. ბუდაპეშტში მიმდინარე სარეიტინგო ტურნირზე დღეიდან ასპარეზობას ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეები იწყებენ. დღეს ხალიჩაზე 67 და 77 კილოგრამ წონითი კატეგორიის მოჭიდავეები გამოდიან, 18 ივლის 72 და 87 კილოგრამით წონით კატეგორიის სპორტსმენებს ვიხილავთ, ხოლო დასკვნით საშეჯიბრო დღეს 19 ივლის 55, 60, 63, 82, 97 და 120 კილოგრამ წონით კატეგორიის მოჭიდავეებს, რა თქმა უნდა, წარმატება უნდა ვუსურვოთ ქართულ სპორტსმენებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
6: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: kitayey.
1: Batumi, usmen citrus. FM 97 desami. Citrusi.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
2: Mr. Worldwide, Becky G, Copa America.

0: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-256-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: ამინდი.
2: გავცნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელმაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 34, სიღნაღში 35 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 32, გორჯაანში 33, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გვემოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კლიმატი უცხოეთი 3 მინსკავეც ნათო სოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ajale Radio. Ajale Radio. FM, FM, FM, FM. Frat Schwedin, der Sammy.

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Михаил Саакашвили წერს, რომ მუხთა ზოდელავამ ციხეში ინსულტი გადაიტანა. ყავდა თუ არა მძღოლ სუსში მფარველები, ავერიის დროს გარდაცვლილი დედაშვილის ნათესავის განცხადება. Дмитрий Пескови ირწმუნება, რომ რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში არასდროს ჩარევლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთმიშვილი გაგაცნობთ. გოში ავარიის დროს გარდაცვლილი დედაშვილის ნათესავი არ გამორიცხავს, რომ ძღოლს, რომლის დაუდევრობასაც ორი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, მფარველები სუსში ყოლოდნენ. Социальных ქსელში ირმა ამბარდიშვილმა დაწერა, რომ მისი ინფორმაციით რევაზ ელის ბარაშვილი სამეთვის წინ პატრულმა სიჩქარის გადაჭარბების გამო გააჩერა, მაგრამ ოჯახის მტკიცებით მაშინ მანქანაში სუსის თანამშრომლები ესხნენ, რომლებიც პოლიციას უსამსახუროდ დარჩენით დაემუქნენ და მამაკაცი ხელშეუხებელი დარჩა. ამ ინფორმაციით ვარკვევთ, რომ ძღოლი მაშინაც მთვრალი იყო. ვინც იმ მანქანაში ისხედით, ყველან კურელები ხართ, ჩემი ანის და მართასი, კითხულობთ ირმა ამბარდიშვილის წერილში. Საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით მურთა ზოდელავა ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო სასწრაფოდ ბივა მეჩში გადაიყვანეს. როგორც სააკაშვილი წერს, გაირკვა, რომ მან ჩემს გვერდით საკანში ორჯერ გადაიტანა ინსულტი. ის, რომ მისი ცოცხლე საფრთხე ემუქრება, ყოველთვის იყო ცნობილი ადგილობრივი ჯალათებისთვის. ციხის მედპერსონალი და ციხის ზოგიერთი თანამშრომლები ტეხავდნენ განგაჟს, მაგრამ მათი თბილისელი უფროსები დემონსტრაციულად აიგნორებდნენ ამ საფრთხეს. მურთაზის ისტორია ის, რომ ასაკში ყოფი პაატა ბურჭულაძე ასევე უსამართლოდ ყავთ გამოკეტილი, ნათლად აჩვენებს, რომ რეჟიმი მზადაა წავიდეს ოპონენტების ფიზიკურ განადგურებაზე. Ნულოვანი ემპათიის და სინამდვილეში რუსული დაუნდობლობის გამოხატულებაა, წერს სააკაშვილი. Пенитенциური სამსახური 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული ყოფილი მთავარი პროკურორის მურთა ზოდელავას კლინიკაში გადაყვანას ადასტურებს, როგორც უწყების პრესამსახურში მედიას განუმარტეს, ინსულტის დიაგნოზი არ დასტურდება. ზოდელავა კვლევაზე ჯანმრთელობის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობის გამო გადაიყვანეს, აცხადებენ უწყების პრესამსახურში. Туркменეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. Туркменეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააცილა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა გაიმართა და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები გაფორმდა. ახლა მოვისმინოთ რა ერთობლივი განცხადება
2: შუა აზია, ზოგადად საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონი. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს. ასევე განვიხილეთ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების პერსპექტივები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობას და მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას, მათ შორის დამატებითი ტვირთების მოზიდვის კუთხით.
3: სამხრეთ კავკასია, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი კასპიის და კავკასიის ქვეყნებს შორის გამავალი მარშრუტების თვალსაზრისით და ამ კონტექსტში მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი ერთობლივი სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პორტფელი ძალიან იმედის მომცემ პროექტებს მოიცავს, როგორიც არის მაგალითად ლაპის ლაზური, იგივე ლაზურიტის დერეფანი, რომელშიც ასევე ავღანეთი შედის, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ასევე კასპიისა და შავი ზღვის დერეფანი, რომელიც მოიცავს თურქმენეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს და ასევე რუმინეთსაც. ჩვენი ქვეყნები მონაწილეობენ ტრასეკა სატრანსპორტო დერეფანში და ჩვენ შევთანხმდით, რომ განვაგრძოთ მუშაობა ამ პროექტების ფარგლებში, როგორც ორმხრივ დონეზე, ასევე ჩვენ ვითანამშრომლებთ სხვა მონაწილე მხარეებთან. სერიოზული მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს, რომელიც ეხება საპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენებას კასპიისა და შავი ზღვის პორტებზე. ჩვენ გვინდა, რომ პარტნიორობა დამყარდეს ენერგეტიკის, სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიის, წარმოების, ტექსტილის, სამშენებლო და კიდევ ბევრ სხვა სფეროში.
0: Туркменეთის პრეზიდენტს ტელეკომპანია ფორმულას თარგმანით უსმენდით. განაგრძობთ განაშობას ირაკლი ყობახიძის შემდეგ ოპოზიციას მამუკა მდინარაძეც ემუქრება. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე სამართალდამცველი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ირწმუნებოდა, რომ ქვეყანაში რეალური ოპოზიცია არ არსებობს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
4: მაშინ დანაშაულებრივი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს პრეტენდენტი, თუნდაც თეორიული აწ უკვე, ქვეყნის მართლობის. არც მისი დანაყოფები არ შეიძლება იყოს. და შესაბამისად ამისა პარტიების აკრძალვა არის ამ ლოგიკის გაგრძელება და სანამ საქართველოში დამოუკიდებლად მოქმედი ადამიანები პოლიტიკური ორგანიზაციები არ აიღებენ პირველ რიგში ხელში ოპოზიციონერობას და დღეს ეს მითვისებული აქვს ეს ნიშა აგენტურას და ოპოზიცია არ არსებობს გარდა იმ რომელსაც თქვენ ოპოზიციაც არ აღიარებთ რამდენიმე პატარა პარტიისა რომლებიც ნელ-ნელა ვითარდებიან მაგრამ დაჯერება საზოგადოების გასაგებია რაღაც ჩვენგან გასული ადამიანების ოპოზიციონერული დაჯერება უჭირს გავიგე ეს მარტივია და მათი ოპონირებათ არ არის ისე მწვავე და საგნობრივი ოპონირება დღეს ქვეყანაში არავის აინტერესებს მათი შექმნილი დღის წესრიგიდან გამომდინარე დანარჩენი ეს ნაცნობრაობა და მისი კლასტერი არ არის ოპოზიცია არ არის პარტია სანამ შანსად ოპოზიციური ძალა არ შეიქმნება ჯერ ხელისუფლებაში მოვიდეს ჯერ უნდა შეიქმნას ოპოზიციური ძალა ოპოზიციური ძალა არ არსებობს ჯერ რომელსაც აქვს რაღაც ძალა რომ ყოველ პრეტენდენტი გახდეს ხელისუფლებაში მოსვლის ხო მანამ ჩვენ ქვეყანაში გვექნება სერიოზული პრობლემა ჯერ ოპოზიციის და მერე ხელისუფლების ჩამნაცვლებელი რეალური ქართული ძალის უცხო ქვეყნის ძალებმა აგენტურამ ხელისუფლება არასდროს უნდა ჩაანაცვლოს ეს არის მოცემულობა რაც არის ლოგიკური ჯაჭვის ბოლო რომელიც ლოგიკური ჯაჭვის პირველი ის არის რომ ნაცნობრაობა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია
0: მომკამდინარადის ამ განცხადებას ოპოზიციურ პარტიებში უპასუხეს მოვისმინოთ ეს განცხადებებიც
5: დღევანდელი მდგომარეობით აი ხა მე და თქვენ რო საუბრობთ ოდესაც ეს რაღაცა ნეობოლშევიკები ამბობენ რომ მოკლედ ხმას მიცემს ვინ ჩვენ გვინდა ბიულეტენზე იქნება ვინ ჩვენ გვინდა და აკვირდება ვინ ჩვენ გვინდა და ხმებს დაითვის ვინ ჩვენ გვინდა ეს არ არის არჩევნები ეს არის საცირკო სანახაობა და თუ ვინმე აქვს სურვილი რომ ამ საცირკო სანახაობაში კონდეს თავისი ნომერი უკვე კოსტუმიცა აქვს შერჩეული მაკიაჟიც და ბრენდირებული ცხვირიც თავისი ლოგოთი ღმერთმა გაუმარჯოს ჩვენ მაგისთვის არ დაუფუძნებულვართ ნამდვილად ოღონდ მერე ეს цирკი არ მოგყიდოს რაღაცა სევდიან ოპერად რომ ბრძოლაში ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა შეხვიდე და აი მე ხო ბრძოლაში მაინც შევედი, იმიტომ რომ თავარი ბრძოლა ეხლა არის ბრძოლა ბრძოლის წესებისთვის. და აი ამ ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ რაღაცა მინიმუმ რაღაცა ხო მაინც უნდა გამოივაჭრო, ანუ იბრძოლო იმისთვის, რომ ქართული ოცნება კი არ გადაარჩინო, არამედ რაღაცა დემოკრატიის კუნძული გადაარჩინო, რომელიც შემდგომ შეიძლება უფრო დიდი გამარჯვების ბასტიონად იქცეს. და იმისთვის, რომ ამ ბრძოლაში რამე მაინც გამოივაჭრო, აი როგორც ქართულმა ოცნებამ ხო 2024 წლის არჩევნები ბევრად ადრე გააყალბა ვიდრე არჩევნები, ეს იყო ადმინისტრაციული რესურსის უზურპირება, ხო? ეგრეთვე ამოცანად უნდა დავისახოთ, რომ პოლარიზაცია უნდა დასრულდეს ადრე ვიდრე საერთოდ იქნება საუბარი რამის სახის არჩევნებს.
6: იმის თქმა, რომ იმ ადამიანების გარიყვა პოლიტიკური ცხოვრებიდან, რომლებიც მუშაობდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ნიშნავს იმის თქმას, რომ ეს სახელმწიფო არ არის ცივილიზებული ევროპული სივრცის ნაწილი. ასე იქცევიან ხოლმე დიქტატურები, რომლებსაც უნდათ რომ ბოლომდე ჩაახშონ პოლიტიკური თავისუფლებები და პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში. ეს წესი ასევე მიესადაგება ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ბევრი მისი ლიდერი წარსულში მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელიც ფინანსდებოდა საერთაშორისო წარმოებიდან, მაგრამ მათ რა თქმა უნდა სურთ რომ სელექტიურად გამოიყენონ ეს წესი მათი ოპონენტების წინააღმდეგ ისე რომ საკუთარ მათ წევრებს ის არ შეეხოს. ეს არის ავტორიტარული დიქტატორული ქცევა, რომლის ადგილი ჩვენს ქვეყანაში არ არის.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მოვიხილოთ. მოსკოვი არასდროს ჩარეულა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში. კატეგორიულად უარყოფთ ყველა ბრალდებას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. რუსეთს არანაირად არ მოუხდენია გავლენა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებზე. ჩვენ უარყოფთ ყველა ბრალდებას. კატეგორიულად უარყოფთ მათ, აღნიშნა პესკოვმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ადრე ჩაატარა მრავალი გამოძიება, რომელმაც დაადასტურა, რომ მოსკოვს არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიებთან. მოსკოვის მტკიცებით რუსეთი არ ერევა სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში და ელის რომ სხვა ქვეყნებიც მსგავსად იმოქმედებენ. ამ განცხადებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემის ერთ-ერთ საფრთხეს სწორედ რუსეთი დაასახელა. ტრამპის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო ხმის მიცემის მოწყობილობები უკიდურესად დაუცველია, მათ შორის რუსეთის, ჩინეთის და ირანის მხრიდან ჩარევის მიმართ. როგორც BBC წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემის სისუსტეები დიდი ხანია ცნობილია. მედიის ცნობით, რომ მათი ნაწილი 2016 წლის არჩევნების შემდეგ გამოსწორდა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებმა დაადგინეს, რომ რუსეთი აქტიურად ერეოდა საარჩევნო კამპანიაში. BBC-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებმა დაადგინეს, რომ რუსეთი აწარმოებდა საარჩევნო ჩარევის კოორდინირებულ კამპანიას, რომელიც მოიცავდა ჰაკერულ შეტევებს, სოციალურ ქსელებში გავლენის მოხდენას და ადგილზე საარჩევნო აქტივობების დაფინანსებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მიერ ირანზე მიტანილი იერიშების სამიზნე სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ხიდები, რკინიგზის სადგური და აეროპორტი გახდა. ირანული მედია ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ სამიზნე ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ირან შაჰრის აეროპორტი და ჰორმუზგანის პროვინციაში 6 ხიდი გახდა, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაიღუპა. ამის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დარტყმები განახორციელა კუნძულ ქეშზე, ქალაქებზე ბანდარ აბასსა და ბუშერზე, სადაც ბირთული ელექტროსადგური მდებარეობს. საპასუხოდ ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა იერიში მიიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო რადიოლოკაციურ სადგურზე ომანში, ასევე სამიზნეები ბაჰრეინსა და ქუვეითში. მათივე ცნობით თავდასხმა განახორციელეს სირიაში, ამერიკის შეერთებული შტატების სამეთაურო ცენტრზე ალ-ტამში, რომელიც იორდანიის საზღვართან მდებარეობს. ხელოვნური ინტელექტის განვითარება უმჯობესია არ იყოს ერთი ქვეყნის სოლო შესრულება, არამედ ის უნდა იყოს საერთაშორისო თანამშრომლობის სიმფონია. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ხელოვნური ინტელექტის მსოფლიო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. მისივე თქმით, ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში მხოლოდ ერთი ქვეყანა არ უნდა დომინირებდეს. ჩინეთის ლიდერმა ასევე ისაუბრა ხელოვნური ინტელექტის შებაკავებელ ბერკეტებზეც. სი ძინპინის თქმით, ხელოვნური ინტელექტი ყოველთვის ადამიანის კონტროლის ქვეშ უნდა დარჩეს. და ბოლო სპორტი. ესპანეთის ნაკრებმა არგენტინასთან მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური შეხვედრისთვის მზადება დაიწყო. გუნდის ძირითადი შემადგენლობის წევრებმა ლამინ იამალმა და პედრო პორომ გუნდისგან განცალკევებით ივარჯიშეს. ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია სააგენტო როიტერს დაუდასტურა, რომ ორივე მოთამაშე კვირას გასამართი გადამწყვეტი მატჩისთვის მზად იქნება. მათი ინდივიდუალური ვარჯიში კი მხოლოდ პრევენციული ზომაა და ფიზიკური დატვირთვის სწორად გადანაწილებას ემსახურება. საფრანგეთად მოგებული ნახევარ ფინალის შემდეგ დელა ფუენტემ აღნიშნა, რომ პოროს მცირე დისკომფორტი აწუხებდა ფლანგის მცველს, ბაძაყის უკანა კუნთი აქვს დაჭიმული, თუმცა ტრავმა სერიოზული არ არის. რაც შეეხება იამალს, მისი მდგომარეობა კიდევ უფრო უმნიშვნელოა. საფრანგეთთან მატჩის შემდეგ მთავარმა მწვრთნელმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდა ტალანტს სერიოზული არაფერი სჭირდა, თუმცა მეორე დღეს ლუკას დინთან და ტეო ერნანდესთან გამართული მძიმე ორთაბრძოლების კვალი მაინც თვალსაჩინო იყო. ესპანელს შემტევს დაჟეჟილობები ეტყობოდა. ესპანეთისა და არგენტინის ფინალური მატჩი კი კვირას 19 ივლისს თბილისის დროით საღამოს 11 საათზე დაიწყება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მედუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама.
1: Თუგაც უხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

გავაცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხოტი 9-ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: keep my hands to myself.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: კლინიკა ვივა მედინურთა ზოდელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ პირველ კომენტარს აკეთებს. არქიტექტორი გიორგი ხმალაძე რიყის დოქების დანგრევას ეხმაურება. ენდი ბერნემი დიდი ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი გახდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Კამერჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ვივა მედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძე მურთა ზოდელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ პირველ კომენტარს აკეთებს. როგორც ჩხაიძე მედიას ეუბნება, ზოდელავა კლინიკაში 14 ივლისს სისუსტის და თავბრუსხვევის ჩივილებით შეიყვანეს და ამ დრომდე ნევროლოგის დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. ამასთან ვივა მედის კლინიკური დირექტორი ამბობს, რომ პაციენტს ჩაუტარდა MRT-ს კვლევა და ინსულტის დიაგნოზი გამოირიცხა. თუმცა მისივე თქმით აღინიშნებოდა ცვლილებები, რომელიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს წინა წლებში გადატანილ რაიმე პათოლოგიას. მურთა ზოდელავას ვივა მედში გადაყვანის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გაავრცელა. კაცის ჯანმრთელობის საკითხი წყდება და არაა საჭირო პოლიტიკური სარჩულის მიკერება, თან მისი თანხმობის გარეშე. მეტიც ის თავად კატეგორიული წინააღმდეგია ამის. ასე ეხმაურება კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მურთა ზოდელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. როგორც ის წერ, ზოდელავას მდგომარეობა ახლა სტაბილურია და იმედოვნებს, რომ სიტუაცია ნორმალურ კალაპოტში წარიმართება. პაციენტის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნების გარეშე წერს გვარამია. ირაკლი ყობახიძე ისევ ოპოზიციას ემუქრება. ქართული ოცნების ლიდერი იმედის ეთერში ღიად აანონსებს, რომ 2028 წლამდე პოლიტიკური ველი მოსუფთავდება და მსხვილი ოპოზიციური პარტიები გაქრებიან. ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული პარტიის ლიდერია მიმართულებით აქცენტს საკონსტიტუციო სასამართლოზე და შესაბამის სარჩელზე აკეთებს. ირაკლი ყობახიძეს მოუსმინოთ.
2: ნებისმიერი ასეთ დაპირისპირება არის სისუსტის გამოვლინება. ისინი არიან სუსტი და ამ სისუსტის ფონზე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სიმპტომი იჩენს თავს და თავი სიმპტომი არის დაპირისპირება ერთმანეთში და მეორე ახსნა არის ის, რომ ეს არის აგენტურა და აგენტები ცდილობენ თავი მეტად მოაწონონ, სხვაზე მეტად მოაწონონ, სხვა აგენტზე მეტად მოაწონონ საკუთარ პატრონებს. ანუ ორი ახსნა აქვს, ორი ძირითადი ახსნა აქვს ამ ყველაფერს, ერთი რომ სისუსტე ოპოზიციის და ეს არის ამ ავადმყოფობის ერთ-ერთი სიმპტომი და მეორე პატრონების წინაშე თავის მოწონების მცდელობა. რაც კარგია გადაარჩევით ხო ამ ყოლაფრით ისინი თვითონვე აკრინებენ საკუთარ თავს, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. და ხო ხალხს გავსვამ იმას, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობას ანიჭებ კონსტიტუციურ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ასეთი ძალების ადგილი არ არის პოლიტიკურ სისტემაში. აგენტურა არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური სისტემის ნაწილი. ვიდრე აგენტურა არის პოლიტიკური სისტემის ნაწილი, თუნდაც ფორმალურად, მანამდე ვერ შედგება ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი დაწყებული საქმე, რა თქმა უნდა, უნდა მიიყვანოს. ჩვენი ამოცანა 2028 წლის არჩევნებს, ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი შეხვდეს აგენტურის გარეშე.
0: ირაკლი ყობახიძეს ოპოზიციურ პარტიებში უპასუხეს. ოპოზიციონერი ლიდერები აცხადებენ, რომ პარტიების აკრძალვას დიდი ფასი ექნება და ეს რეალურად ქართული ოცნების პოლიტიკური დასამარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ამ თემაზე გიორგი სიორიძეს, თენგო თევზაძეს და ირაკლი ფავლანიშვილს მოუსმინეთ.
3: ქართულ ოცნებაში კარგად იციან პარტიების აკრძალვას, რა ფასი შეიძლება ჰქონდეს მათთვის. დემოკრატიის დასამარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, მათი პოლიტიკური სამარისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელო არის პირველ რიგში ის ადამიანები, რომლებიც ვართ გაერთიანებული იდეისთვის და ვართ ჩართული უკომპრომისო ბრძოლაში რეჟიმის წინააღმდეგ და შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რაც არ უნდა მოხდეს. მოვლენათა განვითარების ნებისმიერ სცენაში ჩვენ პოლიტიკურ ბრძოლას არ შევწყვეთ.
4: ქართული ოცნება პოლიტიკური ლიდერების ციხეს შებრუნებასთან ერთად, ვინც თავისუფლებაზეა, აპირებს პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის პროცესის და პროცედურის დაწყებას საკონსტიტუციო სასამართლოში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, როცა დაიწყება ეს პროცესი, გვექნება შემდეგ უკვე სამართლებრივი და პოლიტიკური ნაბიჯებიც ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა პირველად წარადგინეს კონსტიტუციური სარჩელი, ჩვენ განვაცხადეთ, თუ რა იქნებოდა ჩვენი გეგმა. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ვერ მხედავ ვერანაირ შესაძლებლობას, რომ ქართულმა ოცნებამ ხელი აიღოს იმ განზრახვაზე, რასაც ერთპარტიული რეჟიმის დამყარება ქვია. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ჩვენ ხელთ არსებულ ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ.
5: მხარეები ხა მხარეს ჯება სანამ ბოლომდე ვერ მოუღო ბოლო მიხოდიცოვანის წელობა აქვს ილონიშუმა როგორც როგორც უბადეს ისე თავის ფორმედიას ისე არასათავო სექტორს ავტოს მარტივად არის საქმე ჩვენ გავაუძებოთ წინამდებობაში გამარჯვება იქნება სწორედაც რომ დიქტატურის ჩაბეტონების ასე ვთქვათ შეჩერება.
0: არქიტექტორი გიორგი ხმალაძე რიყის დოქების დანგრევა სოციალურ ქსელში გავრცელებული პოსტით ეხმაურება. ვციტირებ: ნეტა რამდენი ასეთი არქიტექტურული მნიშვნელობის და მაღალი ხარისხის საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა გვაქვს ქალაქში, რომ ასე შეელიოს მას თბილისი, წერს ხმალაძე. შეგახსენებთ, რომ თბილისის მერიამ რიყის დოქების დანგრევაზე თანხმობა გასცა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა ტერიტორიის ახალმფლობელს შესაბამისი მოთხოვნა რამდენიმე დღის წინ დაუკმაყოფილა. გადაწყვეტილება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან მიხელ სააკაშვილზე პირად ჩურისძიებად შეფასდა. კომუნიკაციების კომისიამ ტელეკომპანია ფორმულა ტერმინების გამო ამჯერად 5000 ლარი დააჭარიმა. კომუნიკაციების კომისია მის მიერ ჩატარებული პერიოდული მედია მონიტორინგის საფუძველზე ტელეკომპანია ფორმულას ბოლო 4 თვეში მაუწყებლობის შესახებ კანონის იმ მუხლის დარღვევას ედავება, რომელიც ჩინაარსობრივ რეგულირებას ეხება. მესამედ ედავება უკვე ამ მუხლს ახალი ამბების პროგრამაში საკითხის მაუწყებლის პირადი დამოკიდებულების ან მოსაზრების საფუძველზე გაშუქების მაგალითებით დასაბუთებისას დეპარტამენტი მოხსენებით ბარათში უთითებს, რომ ფორმულა სადავო სიუჟეტებში სისტემატურად იყენებს ისეთ ფრაზებს, როგორიცაა მაგალითად ოცნების ხელისუფლება, ქართული ოცნების პრეზიდენტი, ოცნების პროკურატურა, ოცნების პრემიერი, ოცნების საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რეპრესიული კანონები, ოცნების რეჟიმის რეპრესიები, რაც სახელმწიფო ორგანოების, ინსტიტუციების საქმიანობის მიმართ მაუწყებლის, მოსაზრების და პირადი დამოკიდებულების გამოხატვას წარმოადგენს. ამ და მსგავსი ტერმინების გამოყენებისთვის 21 მაის კომუნიკაციების კომისიამ ფორმულა 2500 ლარით უკვე დააჭარა. მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა ფორმულას იურისტმა ეთერ ქათამაძემ.
6: მესამედ ხდება უკვე მოკლე პერიოდში, რომ კომისია თავის მედია მონიტორინგის საფუძველზე იწყებს წარმოებას და გვაჯარიმებს. დღეს გვაქვს მოლოდინი, რომ 5000 ლარით დაუჯარიმდებით, წინა გადაწყვეტილებაც გავასაჩივრეთ, სადაც 2500 ლარი დაგვეკისრა და საბოლოოდ შეიძლება მივიღოთ ის, რომ ან დავდგეთ სერიოზულად იმ საფრთხის წინაშე, რომ ავტორიზაცია შეგუჩერდეს, ან უბრალოდ უსასრულო ჯარიმები მივიღოთ, რაც ასევე ფინანსურად არის ძალიან მძიმე ტელეკომპანიისათვის. რაც შეეხება დღევანდელ სტომას, დღეს არ ვაპირებთ დასწრებას, გამომდინარე იქიდან, რომ სადაც გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია.
7: ამ შემთხვევაში კომუნიკაციების კომისია თავისი ამ ბერკეტების გამოყენებით ცდილობს, რომ შეუქმნას დარჩენილ კრიტიკულ მედიას ფინანსური პრობლემები ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, მათ უბიძგოს თვითცენზურისკენ, რომ ჟურნალისტებმა მედიამ აღარ გამოიყენონ ისეთი ტერმინები, რაც უბრალოდ მათ არ მოსწონთ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. მანჩესტერის ყოფილი მერი ენდი ბერნემი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი გახდა. ამის შესახებ ინფორმაციას გუარდიანი ავრცელებს. ყოფილმა მერმა პარლამენტის წევრების პროკავშირების და პარტიული ფილიალების უდიდესი მხარდაჭერა მოიპოვა, რის გამოც ის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის ერთადერთ შემცვლელ კანდიდატად იქცა. სტარმერი ორშაბათს სავარაუდოდ ბუკინგემის სასახლეში გაემგზავრება გაერთიანებული სამეფოს მეფე ჩარლზთან შესახვედრად და იმავე დღეს პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებას ბერნემს გადააბარებს. შეერაღებული პირები იემენის სამხრეთ სანაპიროზე ადენის ყურეში ქიმიურ ტანკერ ასანაზე ავიდნენ და ამჟამად გემს აკონტროლებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. საზღვაო უსაფრთხოების წყაროების განცხადებით ეს ინციდენტი სომალელ მეკობრეებს უფრო უკავშირდება, ვიდრე ირანთან ასოცირებულ იემენელი ხუსიტების სამხედრო ძალებს. უსაფრთხოების ძალების ცნობით ტანკერს დანიშნულების შემდეგ ადგილად ხუმ სომალის ბოსასო სპორტი ჰქონდა მითითებული. ბრიტანეთში დაფუძნებული საზღვაო რისკების მართვის ჯგუფი განცხადებით გემი ტანზანიის დროშის ქვეშ ცურავდა და ის სავარაუდოდ მეკობრეთა ჯგუფის შეერაღებულმა წევრებმა დაიკავეს. ოდესაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, რვა კი დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით დაშავებულთა შორის ორი ბავშვია. უკრაინული მედიის ცნობით ვეგასულ ღამეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, რელიგიური და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ავტომობილები და სხვა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. ადგილზე ამჟამად საგანგებო და კომუნალური სამსახურები მუშაობენ. ამასთან უკრაინული მედიის განცხადებით გასულ ღამეს ხერსონზე რუსული დარტყმები ბომბარდირების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, კიდევ ერთი კი დაშავდა. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ფრონტის ხაზზე 259 სამხედრო შეტაკება მოხდა. Საბერძნეთის მთავრობა არ ეთანხმება რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დამტკიცებას. როგორც როიტერი წერს, საბერძნეთის მთავრობის პოზიციის მიზეზი ის არის, რომ თუ რუსული გაზის მესამე ქვეყანაში გაყიდვა იგრძალება, ბაზარს საბერძნეთის ნაცვლად ევროკავშირის გარეთ მყოფი კონკურენტები დაიკავებენ. გამოცემა როიტერს წყაროებმა განუცხადეს, რომ სანქციები კარგად უნდა იყოს გათვლილი. მოსკოვზე ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს, მაგრამ ევროპულ ბიზნესს ზიანი არ უნდა მიადგეს. სანქციების აღნიშნულ პაკეტს საბერძნეთის ეს გარდა არც ავსტრია ეთანხმება. Და ბოლოს სპორტი, ქართული ფეხბურთი აზერბაიჯანულ ზირასთან ორივე შეხვედრაში დამარცხებით ანგარიში ორივე შეხვედრა 0-3 დასრულდა. ქუთაისის ტორპედო ევროსარბილს პირველივე ეტაპზე დაემშვიდობა, რის შედეგადაც კლუბში საკადრო ცვლილებები დაიწყო. გუნდის პრესამსახურში დაადასტურეს, რომ ჟორჟინიომ და სორი მანემ ქუთაისის ტორპედო დატოვეს. 28 წლის პორტუგალიელი მცველი ჟორჟინიო ქართულ კლუბს 2025 წელს შეუერთდა, ნახევარმცველი სორი მანე კი გვინეა ბისაუს ეროვნული ნაკრების მოქმედი ფეხბურთელია, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ეროვნულ გუნდში სისტემატურად იწვევდნენ. სორი მანე მიმდინარე სეზონში ქუთაისის ტორპედოს რიგებში 18 მატჩი ჩაატარა, თუმცა თავი გოლითან საგოლე გადაცემით არ გამოუჩენია. რაც შეეხება ჟორჟინიოს, მას საერთოდ არც უთამაშია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Radio იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ამინდი.
2: გავცნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ხალხი უცხოეთის ამინსკავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 36 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: ციტრუს FM წერტილი Live.
1: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Բաթումի, ուսմեն Սիտրուս, FM 97 դասամի, Սիտրուսի,

0: საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერები და პოლიტიკური განცხადებები. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ირანს არც ერთი ამერიკელი პატიმარი არ გაუთავისუფლებია და არც გაუცხლია. დიდ ბრიტანეთში მოზარდებს ენერგეტიკული სასმელის კითხვა აღარ შეეძლებათ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მორიგი სასამართლო პროცესი გაიმართა და იკითხნენ ბრალდების მხარის მოწმეები. გამოიკითხა ერთ-ერთი პირი ნინო ონიანიც, რომელიც ცნობითაც ისაა ჟურნალისტი და მას წყარო მიაწოდა ეგრეთ წოდებული რაციების ჩანაწერები. ადვოკატები აღნიშნული მოწმის ჩვენებას არასანდო მიიჩნევენ. სხდომაზე პარტია ნეიტრალური საქართველოს წევრი გელა ნიკოლეიშვილსაც მოუსმინეს. გასული წლის ნოემბერში პროკურატურამ გამოძიება სწორედ მათი მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. გამოიკითხა საქმის ერთ-ერთი მთავარი გამომძიებელიც. ბრალდებული პოლიტიკოსები საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. სასამართლოზე მოწმედ გამოკითხულ გელა ნიკოლაიშვილს, პოლიტიკოს ბადრი ჯაფარიძეს და საქმის პროკურორს ანი ხუბეჭაშვილს მოუსმინეთ.
2: ეს არ იყო მოსაზრებები, ეს იყო გამომდინარე იმ საჯარო ინფორმაციებიდან, რომელიც ყოველდღურად ფაქტიურად იმ პერიოდში ვრცელდებოდა და დღესაც ვრცელდება, რაც მე მივიჩნიე იმათ, რომ შეიძლებოდა აქ ყოფილიყო რაღაც დანაშაულის ნიშნები. თუმცა ხაზგასმით ისევ მათაც უთხარი და ისევ ვიმეორებ, რომ ეს იყო მიღებული მხოლოდ საჯარო ინფორმაციებიდან. მიზანი იყო ის, რომ არ მისულიყო საქმე სამოქალაქო ომამდე, რომელიც ჩვენ გავიარეთ ერთი სახელმწიფო გადატრიალება, მეორე სახელმწიფო გადატრიალება და ასეთი მოწოდებები შეიცავდა ძალიან რეალურ საფრთხეს, პარალელურ სტრუქტურები ექნებოდა თუ ძალადობრივი ბრძით ხელისუფლების დამხობა, ეს შეიცავდა სამოქალაქო ომის რეალურ საფრთხეს და ამის პრევენცია, რომ მოგვეხდით, ჩემი პირადი მიზანი იყო, რომ მომხდარიყო ამ ყველაფრის პრევენცია.
3: არაფერ არ უსკავს გელა ნიკოლაიშვილს, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ან მოწმის ჩვენება და ან რაიმე მნიშვნელოვან ინფორმაციად. მან თქვა, რომ დიდი შეცდომა იყო გადატრიალება, როცა მოხდა საქართველოში 92 წელს და მას ჰქონდა ის მოტივაცია, რომ ანალოგია არ განმეორებული იყო ჩვენს ქვეყანაში. ის მოტივაციაც ყველას გვაქვს და რაც დაუშვებელია, როდესაც მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. სხვა რაიმე ინფორმაცია მას ისეთი მნიშვნელოვანი არ მიუწოდებია, არ უსაუბრია საერთოდ. ისეთ რამეზე რაც შეიძლება ჩაითვალოს ამ მტკიცებულებად.
4: როგორც გითხარით, აღნიშნულ ჟურნალისტ მისმა წყარომ უთხრა, რომ უშუალოდ მონაწილეობდა და იყო ერთ-ერთი აქციების ორგანიზატორი პირი, მონაწილეობდა ამ აქციებში, თუმცა დროის გარკვეული პერიოდის შემდგომ მან გადაწყვიტა, რომ მათი ხედვები იყო სხვადასხვა და არ ეთანხმებოდა აქციის ძალადობრივ შინაარს, ასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა კონფლიქტი აქციის სხვა მონაწილეებთან და მან ჩაიწერა ეს ჩანაწერები, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ეს რაციებს შორის არსებული ჩანაწერებია და წარუდგინა კონკრეტულ პირს. რა თქმა უნდა, წყარო ავთენტურობას ადასტურებს ამ ჩანაწერებს, რაზეც გვესაუბრა აღნიშნული ჟურნალისტი.
0: როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ძალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა, რომელსაც თავის დროზე ოპოზიციას ჩვენ წუწოდებდით. თუმცა ოპოზიციას მათ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ უწოდებთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედის ეთერში განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიტიკური ტერორის აღსაკვეთად, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონი იყო სწორედ კანონი პოლიტიკური ტერორის წინააღმდეგ. ველოჯიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი ამბობს, რომ ისინი მზად არიან ყველა სცენარისთვის, ეს იქნება პოლიტიკური ლიდერების დაკავება თუ მათი პარტიის აკრძალვა. პოლიტიკოსის თქმითვე მოლოდინი მძიმე აქვთ, რადგან კარგად ჩანს, საითაც მიემართება ეს პროცესი. ისივე თქმით, ეს არის აბსურდი, რომლის მიზანია აბსოლუტურად ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, ვისაც შესწევს უნარი ივანიშვილი პოლიტიკურ პროცესში დაამარცხოს და მოაშოროს ამ ქვეყანას, ციხეში უნდა აღმოჩნდეს. თაზო დათუნაშვილის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
5: მე მოვედინე არის იმისა თუ ლოგიკურად საითკენს მიედინება მთელი ეს პროცესი. მოიშველებ ნებამბზო კონკრეტულად სახელი არ გითხოთ, მაგრამ უახლოეს დღეებში ერთ-ერთი მაღალანგის დიპლომატის მიერ ნათქვამ ფრაზას, რომ არ მეგონა რომ ჩემი დიპლომატიური კარიერის მანძილზე 30-იანი წლების რეპრესიებს მოესწრებოდი. სადმე და აი აქ მოვესწარიო. ამისელფერი აქვს, სხვა არაფრის ელფერი არ აქვს. აბსურდულობის იმ ხარის რაც მიდის აი ამ ეგრეთ წოდებული ჟესტიკულაციის და თვალის პაჭონის პროცესზე, აბსურდულობის ეს ხარისხი შეეფერება მხოლოდ ტოტალიტარული სტალინური რეჟიმის დროს 30-იან წლებში რეპრესიებს. ანუ აბსურდი თან აი რაღაცა ხო არის, ორველიანური ბოროტი აბსურდი არის, სადაც ადამიანები, რომლებიც ქაოტონო იმდა ალბათ ამეთანხმებით, იმიტომ რომ იშვიათია თქვენი გამოცდილების ჟურნალისტი ქართულ რეალობაში, ის ადამიანები, რომლებიც რაღაც ეროვნული მოძრაობის დროიდან მოყოლებული, ყველა ჯოჯოხეთის ბორბალი, რაც ამ ქვეყნის თავზე დაკრეალებულა, ყველგან არასწორ მხარეს გომი ხალხი, სხვადასხვა თაობის, პირდაპირ უთქვი, სუკის აგენტები, სხვადასხვა თაობის კრემლის აგენტები გაერთიანდნენ რაღაც ერთ კონგლომერატში და დღეს ივანიშვილის დაკვეთით ეს რაღაცა კოლექტიური ნანაკაკაბაძე გოგახაინდრავა ხალხი, რომელიც არის მიტინგების დახვრეტას ესარჩლებოდა, ჯაბაიოსელიანის ადვოკატები იყვნენ, სოხუმი გამოზიდეს ომის დროს. აი ეს რაღაცა პირდაპირ უთქვი პოლიტიკური ნალექი და პოლიტიკურ სანაგვეზე აღმოსაჩენი ხალხი დღეს არის ის ადამიანები, ვინც ბადრი ჯაფარიძეს საქართველოს პირველი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აგზე ხელმომწერის ზვიად გამსახურდეს თანაგუნდელს. ორ პარტიაშია ბადრი ჯაფარიძე დამყოფი, ერთი მგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო და მეორე ლელო. და ბადრი ჯაფარიძეს დღეს ნანა კაკაბაძე ასამართლებს.
0: ხელისუფლება უნდა ვაიძულოთ, რომ უარეთქვას რუსეთზე, უარეთქვას თავის შეცდომებზე, უკან წაიღოს მიღებული კანონები. ამის შესახებ პროფესორმა ბეჟან ჯავახიამ განაცხადა. მისი ვეთქმით ახლა მნიშვნელოვანია ერთიანობა, რადგან მთავარი ბრძოლა სწორედ სახელმწიფოსთან ბრძოლაა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანები, პირველი ეტაპი არის ერთიანობის ეტაპი, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ სახელმწიფოსთვის, ეს არის მთავარი ბრძოლა. საოკუპაციო მოძრაობა გჭირდება, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ანტირუსული რეჟიმი და ვებრძოლოთ ჰიბრიდულ ომს, რომელიც ახლა ხდება. ჩვენი ბრძოლა არის ქართული სახელმწიფოსთვის, განაცხადა ჯავახია. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა, სადაც დამსწრე საზოგადოება სიტყვითაც მიმართა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხი საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანს არცერთი ამერიკელი პატიმარი არ გაუთავისუფლებია და არც გაუცვლია. ინფორმაციას ირანის სახელმწიფო ტელევიზია ქვეყნის სასამართლო ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. როგორც ცნობილია, მედიამ აღნიშნული ინფორმაცია მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ირანის ციხეებში შემოწმებები ჩატარდა. მათი ვეთქმით, სწორედ ამის შემდეგ დადასტურდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატების სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდებით დაკავებული არცერთი პირი არ გათავისუფლებულა, სიმართლეს არ შეესაბამება. შეგახსენებ, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანი ამერიკის იმ მოქალაქის გათავისუფლებას დათანხმდა, რომელიც მისი ვეთქმით 2024 წლის დეკემბრიდან უსამართლოდ იყო დაკავებული. ამერიკელი მოქალაქის დენა კარარის გათავისუფლებაზე მისმა ადვოკატმაც ისაუბრა და მოქალაქის მიერ ირანის დატოვებას სასწაული უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანზე თავდასხმებს განაგრძობს. საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ბანდარ აბასში საკომუნიკაციო კოშკზე თავდასხმის შედეგად 7 პირი დაშავდა, გაითიშა ელექტროენერგიაც. ამასთან, ტასნიმის ინფორმაციით, ამერიკის ავიაციამ სარაკეტო იერიში მიიტანა ირანის ირან შაჰრის აეროპორტზე. საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ცნობით კი თავდასხმის სავარაუდო ობიექტი აღმოჩნდა ბანდარ აბასსა და შირას შორის დამაკავშირებელი ხიდიც. მათივე ინფორმაციით, თავდასხმა ადგილობრივი დროით 23 საათსა და 30 წუთზე განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ასევე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანზე იერიში განაახლეს. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში სარდლობა ადასტურებს, რომ უკვე მეხუთე ღამე არაც ირანზე იერიში გრძელდება. Ucrainis prezident ma Volodymyr Zelenskim tavdatsvis ministris movaleobis shesruleba Evhen Khmaras daavala. Mogvenebit mas ministrobis kandidatat tsaradges. Makhmara 2026 წლის იანვრიდან უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი იყო, თუმცა ამ თანამდებობაზე ზელენსკის ოფიციალურად დღემდე არ დაუნიშნავს. Volodymyr Zelenskim ხაზი გაუსვა, რომ ხმარამ ტექნოლოგიური დარტყმით ოპერაციების ჩატარების დიდი და უპრეცედენტო გამოცდილება მიიღო და უკრაინის თავდაცვა სწორედ ამაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული. Სომხეთის პროკურატურა ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის აყვავებული სომხეთის ლიდერის გაგიკ წაროკიანისგან 75 უძრავი ქონების, 42 ავტომობილის და 105 მილიარდი დრამის, ეს არის 288 მილიონი ამერიკული დოლარი, კონფისკაციას ითხოვს. Სომხური მედიის ცნობით, წაროკიანის უძრავი ქონებიდან 57 დედაქალაქ ერევანში მდებარეობს. შეგახსენებთ, რომ 7 ივლისს გაგიკ წაროკიანს ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა, მას ბრალა თაღლითობა და ის გათეთრება ედება. Წაროკიანი 6 ივლისს დააკავეს და სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტში გადაიყვანეს. მოგვიანებით კი სასამართლოში გადაიყვანეს, სადაც მისი წინასწარი პატიმრობის საკითხი განიხილეს. მანამდე კი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ გამოძიების ფარგლებში 70-ზე მეტ ლოკაციაზე ჩხრეკები ჩატარდა. Დიდ ბრიტანეთში მოზარდებს ენერგეტიკული სასმელის ყიდვა აღარ შეეძლებათ. გამოცემა Sky News-ის ცნობით საუბარია იმ ენერგეტიკულ საშუალებებზე, რომლებიც 1 ლიტრზე 150 ან მეტ მილიგრამ კოფეინს შეიცავს. გამოცემის ცნობით ასეთმა სასმელებმა უკვე მიიღეს გაფრთხილება, რომ მოზარდებისთვის მათი მიღება რეკომენდირებული არ არის. ცნობილია, რომ აგრძალვა არ შეეხება ყავას, ჩაის და გამაგრილებელ სასმელებს. მოზარდები აბზალულის სასმის შეძენად ჰიპერმარკეტებთან ერთად ვერც მიტანის სერვისით შეძლებენ. Კოფეინის მაღალი შემცველობის სასმელებზე ბრიტანეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მინისტრმა შერონ ჰოჩსონმაც ისაუბრა. მისი თქმით, რიგი სასმელები მოზარდების ძილზე, გაკვეთილზე, კონცენტრაციასა და ქცევაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Radio იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგო საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იტბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია.

28, ურაკში 25, გონიოში ოზურგეცა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ნამბრულაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 34, სიღნაღში 35 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 32, ბორჯანში 33, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხოტი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gov ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: C'était pas l'année dernière. C'était pas Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B12-ზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რადიკალური ჯგუფები ქვეყანაში ინსტიტუტების დისკრედიტაციას ცდილობენ, რა თქმა მაკაბოჭორიშვილმა ვაშინგტონში. ოდესაზე რუსეთის დარტყმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, რვა კი დაშავდა. ქუთაისის ტორპედოს ქომაგები კლუბის ადმინისტრაციას დაუპირისპირდნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკივრები კლუბის ადმინისტრაციას დაუპირისპირდნენ. ქომაგები გუნდის მთავარი მწვრთნელის გადადგომას ითხოვდნენ. დაძაბულობა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ტორპედო კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე აზერბაიჯანულ ზირასთან ანგარიშით 0-3 დამტვარცხდა. გულშემატკივრების განცხადებით გუნდი ბოლო პერიოდში ცუდ ფორმაშია, რაზეც პასუხისმგებლობას მთავარი მწვრთნელი უნდა იღებდეს. მათი მოთხოვნა დაკავებული თანამდებობა დატოვოს. პროტესტის დროს კლუბის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსა და გულშემატკივრებს შორის ფიზიკური დაპირისპირებაც მოხდა, ვითარების განმუხტვა პოლიციის სპეციალური დანიშნულების რაზმმა შეძლო. სამართალდამცველების დახმარებით ტორპედოს მთავარმა მწვრთნელმა ტერიტორია უსაფრთხო დატოვა. ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ამის შესახებ მაკაბოჭორიშვილმა ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საგარეო საქმეთა მინისტრის საერთაშორისო ტრიბუნიდან ირწმუნებოდა, რომ საქართველოში რადიკალური ჯგუფები ინსტიტუტების დისკრედიტაციას ცდილობენ. მაკაბოჭორიშვილის გამოსვლა საზოგადოებრივი მოუწყებლის თარგმანით მოუსმინათ.
2: მსურს გულწრფელი მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში მოწვევისთვის. ეს განხილვა განსაკუთრებით დროულია, რადგან დღეს ვდგავართ რთული და მუდმივად ცვალებადი გამოწვევების წინაშე, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებზე, სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებაზე. მსოფლიოში რადიკალური ჯგუფები სხვადასხვა იდეოლოგიის ქვეშ მოქმედებენ, მათ შორის ხშირად დემოკრატიის სახელით, თუმცა მათი მიზანი არა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ მათი დასუსტება. საფრთხე კიდევ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, როდესაც დემოკრატიული მანდატის არმქონე პოლიტიკური აქტორები უცხოური დაფინანსებითა და გარე მხარდაჭერით მოქმედებენ. საქართველოს გამოცდილება ამ გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითია. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბით ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ჩვენ ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლო, საარჩევნო სისტემისა და სხვა კონსტიტუციური ორგანოების დისკრედიტაციას. ასევე გავხდით მოწმე იმისა, რომ რადიკალური ჯგუფები ძალადობის და საბოტაჟის აქტების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობენ. არანაკლებ შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას და ამავე დროს ამ ინსტიტუტების რეპუტაციასა და სანდოობას ლახავს.
0: როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ზალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა, რომელსაც თავის დროზე ოპოზიციას ჩვენც ვუწოდებდით, თუმცა ოპოზიციას მათ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ უწოდებთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედის ეთერში განაცხადა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
3: საქართველოს მაგალითი ერთ-ერთი საუკეთესოა, როდესაც საუბარი გვაქვს პოლიტიკურ ტერორიზმზე. ჯერ გავიხსენებ 2014 წლის მოვლენებს, როდესაც პოლიტიკური ტერორის ქვეშ იყო ქართველი ხალხი და ამას აკეთებდა სწორედ გარედან მართული აგენტურა, რომელიც ხელისუფლებაში იყო მაშინ ჩვენს ქვეყანაში. და იმის შემდეგაც, განსაკუთრებით რო ავიღოთ ბოლო წლები, 2020 წლის ბოლოდან პერიოდი, მუდმივი პოლიტიკური ტერორის ქვეშ არის ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი მოსახლეობა, ხო? რა პროცესები გამოვიერთ, რევოლუციის მარტო 5 მცდელობა გამოვიერთ, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ზალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ჩვენ ბევრი ნაბიჯი გადავდგით ამ პოლიტიკური ტერორის აღსაკვეთად, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონი იყო სწორედ კანონი პოლიტიკური ტერორის წინააღმდეგ.
0: ჩრდილოჭლიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი ამბობს, რომ ისინი მზად არიან ყველა სცენარისთვის. ეს იქნება პოლიტიკური ლიდერების დაკავება თუ მათი პარტიის აკრძალვა. პოლიტიკოსის თქმითვე მოლოდინი მძიმე აქვს, რადგან კარგად ჩანს, საითაც მიემართება ეს პროცესი. მისივე თქმით, ეს არის აბსურდი, რომლის მიზანია აბსოლუტურად ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, ვისაც შესწევს უნარი ივანიშვილი პოლიტიკურ პროცესში დაამარცხოს და მოაშოროს ამ ქვეყანას, ციხეში აღმოჩნდეს. თაზო დათუნაშვილის მიერ ტევა პირველი სათერში გაკეთებული ეს განცხადება მოისმინოთ.
4: მე მოვლენი არის იმისა, თუ ლოგიკურად საერთოდ მიედინება მთელი ეს პროცესი. მოიშველიათ, ნებამბო კონკრეტულად სახელი არ გითხრათ, მაგრამ უახლოეს დღეებში ერთ-ერთი მაღალრანგის დიპლომატის მიერ ნათქვამ ფრაზას, რომ არ მეგონა, რომ ჩემი დიპლომატიური კარიერის მანძილზე 30-იანი წლების რეპრესიებს მოესწრებოდი, სადმე და აი აქ მოვესწარიო. ამისელფერი აქვს, სხვა არაფრის ელფერი არ აქვს. აბსურდულობის იმ ხარისხ, რაც მიდის აი ამ ეგრეთ წოდებული ჟესტიკულაციის და თვალის პატრონის პროცესზე, აბსურდულობის ეს ხარისხი შეეფერება მხოლოდ ტოტალიტარული სტალინური რეჟიმის დროს 30-იან წლებში რეპრესიებს. ანუ აბსურდი თან აი რაღაცა ხო არის, ორველიანი ბოროტი აბსურდი არის, სადაც ადამიანები, რომლებიც ხალხთან იმდა ალბათ ამეთანხმებით, იმიტომ რომ იშვიათია თქვენი გამოცდილების ჟურნალისტი ქართულ რეალობაში, ის ადამიანები, რომლებიც ალბათ ეროვნული მოძრაობის დროიდან მოყოლებული, ყველა ჯოჯოხეთის ბორბალი, რაც ამ ქვეყნის თავზე დატრიალებულა, ყველგან არასწორ მხარეს დგომი ხალხი, სხვადასხვა თაობის, პირდაპირ ვიტყვი, სუკის აგენტები, სხვადასხვა თაობის კრემლის აგენტები გაერთიანდნენ რაღაც ერთ კონგლომერატში და დღეს ივანიშვილის დაკვეთით, აი ეს რაღაცა კოლექტიური ნანაკაკაბაძე, გოგა ხაინდრავა ხალხი, რომელიც არის მიტინგების დახვრეტას ესარჩლებოდა, ჯაბაიოსელიანის ადვოკატები იყვნენ, სოხუმი გამოზიდეს ომის დროს, აი ეს რაღაცა პირდაპირ ვიტყვი პოლიტიკური ნალექი და პოლიტიკურ სანაგვეზე აღმოსაჩენი ხალხი დღეს არის ის ადამიანები, ვინც ბადრი ჯაფარიძეს საქართველოს პირველი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აგზე ხელმომწერის ზვიად გამსახურდეს თანაგუნდებს ორ პარტიაში, ბადრი ჯაფარიძე დაყოფი, ერთი მგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო და მეორე ლელო და ბადრი ჯაფარიძეს დღეს ნანა კაკაბაძე ასამართლებს.
0: რეალურად ვინ მოუწყო საქართველოს საბოტაჟი? მოუწყო კობახიძემ და ივანიშვილმა. მათ უღალატეს ჩვენ სამშობლოს, განაცხადა ჟურნალისტმა ირაკლი წულაიამ ტევე პირველის ეთერში. ხედრიონია ხელისუფლებაში ჯაბა იოსერიანის პროტოტიპი ბიძინა ივანიშვილია მთელი თავისი ბანდით. ამის შესახებ კი სამოქალაქო აქტივისტმა კახა მიქაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, სამოქალაქო ომზე საუბრის დროს მას ეშინია, რომ სწორედ ივანიშვილი არ ემზადებოდა ეს ომისთვის. ირაკლი წულაიას და კახა მიქაიას ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
5: 500 კაცი აწამეს, აქედან 60 ადამიანი თვითონ ყავთ აღიარებული დაზარალებულად, მათ შორის მე და 4 კაცი თუ 3 კაცი დაიჭირეს მარტო ეხლა. არც ერთი ადამიანი არ ყავთ დაკავებული და ახალგაზრდები დაიჭირეს მოძალადეებად და მოძალადეებად მონაცლეს და 19-20 წლის ბიჭი, გოგო ბიჭები მოძალადეები იყვნენ თურმე, არა და თავს იცავდა თითეული მათგანი. იმ უხირსის აქციელისგან, რაც ეს პოლიციელები ჩადიოდა. იგივე საკეთებენ ეს ხო კაკების სკოლა, იგივე საკეთებენ ეხლა. რეალურად ვინ მოუწყო საქართველოს სახელმწიფოს საბოტაჟი? მოუწყო კობახიძემ და ივანიშვილმა. მათ უღალატეს ჩვენ სამშობლოს, მათ გააფორმეს ბელარუსულ კაკების თავშეკრულება, მათ წაართვეს, გადასცეს მიწები გორში, იმას რა ქვია, ოსეთ სამაჩა, მათ გააფორმეს ეს ყველა, თვითონ არიან ესენი და ეხლა სხვებს აბრალებენ. იგივე
6: სამოქალაქო ომს როცა ვლაპარაკობ, მე მეშინი ერთი რამის, ბიძინა ივანიშვილი არ ემზადებოდეს ომისთვის. ივანიშვილმა უკვე არ დაიწყოს, ეხლა ჰიბრიდული ომია, ხო? გეთანხმები. ბიძინა ივანიშვილმა არ დაიწყოს უარესი, იმიტომ რომ ხედრიონის სული დღესაც ტრიალებს ქართულ ოცნებაში. მაჰათმა განდის აქ ესეთი რაღაცა ინგა. ოკუპანტი და კოლონიზატორი კი არ არის საშიში, არამედ ოკუპანტის და კოლონიზატორის მიერ გაწვრთნილი შენი თანამემამულეო. ოკუპანტებისა და კოლონიზატორების მიერ გაწვრთნილი ჩვენი თანამემამულეების წმენაა ეხლა ქართულ ოცნებაში. საერთოდ იყო საქართველოში, მაგრამ დღეს კონკრეტულად ქართულ ოცნებაში რუსების მიერ გაწვრთნილი მოღალატეების წმენაა. ამიტომ მე მეშინია ერთი რამის, ამას გულწრფელად ვამბობ, ეს ჰიბრიდული ომი სხვა უფრო ცხელ ომში არ გადაიზარდოს და ბიძინა ივანიშვილმა ამ ომის დაწყების ბრძანება არ მიიღოს კრემლიდან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ოდესაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, პარვაკი დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით დაშავებულთა შორის ორი ბავშვია. უკრაინული მედიის ცნობით, გასულ ღამეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, რელიგიური და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ავტომობილები და სხვა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. Սպարսատիս խուրիս գողմեն բիտավդաս խմիսքոշիմ խոպը բիան ինպորմացիաս CNN-ի արձելեպս։ Կատարիս տավդացույս ամենիստրոս գանցխադը բիտք ուղմիս ծինաղմդ է գանխործիել է բուլի սարակ էտո շետևա մոյի գերիա։ Շինական սակմետաս ամնիստրոս ծնուբիտքի իրանիս տավդասխմի շետեկատ բաշվի դայջրա ռոմելի չամովարդնելի նամսխրավը բիտաշավդա։ Չեն գովս մսոպլիոշի ոլազ է ձլիերի դա ձլևա մուսիլի սամխադրո ձալեպի մեիս չեմի պիրվելի բատիս կան մոլուբաշի շոգմանի դա սամցուխարոդ ախլայի ձուլեպուլի վարդ գամովի գենոտ։ Ամիջ չեսախեպ ամերիկի շերտաբուլի շտատեպիս պրեզիդե Ամերիկի շերտաբուլի շտատեպիս պրեզիդենտի դոնալ տրամպի ասեպի ացխադեպց, ռոմ չինետի որիատաս ոտսի ծլիս արջովնեպշի չարևա ստիլովդա, հատա միսի գամարջովիստույս խելի շերշալա։ Ամերիկի շերտաբուլի շտատեպիս պրեզիդենտիս տկմիտվ է օրիատաս ոտց ծելս ամերիկիս սադազվերբոսը ագենտոյպմա դայիցխես ինպորմացիս միղեպայի միս շեսախեպ, ռոմ չինետ մա տրամեջ տաչի աթոբիտ միլիոնի ամոմրջովիս մոնացեմեպի իղիդա մույի պարան սկուակզիտ մույի պովա, ռոմ լեպից խմիս Իրբելած սապեղբուրդոմ սոպլիո չեմպիոնատեպիս իստորիաշի տորներից կամարջոպուլեպս սա չեմպիոնով բեջտեպս կատասցեմ են։ Ամիս չեսախ է պեղբուրդի Սայրտաշորիսո պեդերացիիս պիպաս պրեսամսախորից արս։ Միտով բեջեց ինդիվիդուալուրի նոմերի եքնեբա։ Պինալիս դամթավրոբիս տանավ է չեմպիոնի գունդիս կապիտանի դամ թավարիմ ծուշտնելի մի իղեբ է դրոյբիտ բեջտեպս գունդիս գոյալաց էվրիստույս նամդուլի բեջտեպիկի շեկ Ասետի ուախալի ամբեպի ամդրոյիստույս մուծեպնետ ռադիո տպիլիսիս օպիցիալ ուրի վեիսբուկ գրդի, ասև է գամոյի ձերետ չյուն ինստագրամի տպիլիսի էվեմ, դա շեմ ու գույերդ դիտ։ Կմայ բլոպ տրոմ գույսմենտ մեի

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ამინდი. გავაცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 23, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

ხალხი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 36 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 32, რომში 28 გრადუსი

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: Kutaisis ციხეში პატიმრები შიმშილობენ პატიმრის დედის განცხადება. Iranuli მედიის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა 9 კი დაშავდა. Soprio საფეხბურთო ჩემპიონატების ისტორიაში პირველად ტურნირის გამარჯვებულებს საჩემპიონო ბეჭდებს გადასცემენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. Სისხლიანი ანგარიშის წორება თბილისში კაცმა ორი პირი დაჭრა და ადგილიდან მიიმალა. Დაშავებულებს დაზიანებები დანითავთ მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობი დაჭრას წინ უძღოდა ურთიერთშელაპარაკება, რის მიზეზადაც წარსულში არსებული კონფლიქტი სახელდება. სამართალდამცველებმა საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს, აღნიშნული დანაშაული კი 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Kutaisis ციხეში პატიმრებმა შიმშილობა გამოაცხადეს. Ამის შესახებ ტევე პირველს ინფორმაცია ერთ-ერთი დაკავებულის გიორგი კვიცარიძის დედა მიაწოდა. ედერ კვიცარიძე ამბობს, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას მისმა 32 წლის შვილმა და მინიმუმ კიდევ ორმა პატიმარმა უსამართლო მართლმსაჯულების გამო მიმართეს. მოშიმშილე პატიმარი გიორგი კვიცარიძე ის IT სპეციალისტია, რომელმაც პოლიციაში და მიმოწერის სისტემაში შეაღწია და პოლიციაში მოქალაქეების სასტიკი ცემის კადრების საჯაროზე გამოიტანა. ეს ის ცნობილი მასალაა, რომელიც ჩაბათის ეთერმა გაასაჯაროვა და სადაც ქობულეთში სამი ახალგაზრდის ცემაა ასახული. ეთერ კვიცარიძის განცხადება მოვისმინოთ.
2: Შიმშილზე წევიდა. ეფე 203-ია შიმშილის კამერა ყოფილა ეგ რაც დადაყვანი იმი. რატოდესაც ვიეთ სამართალს ვერ ნახულობ შამოგელე. სამი ზილანს შიმშილო კამერაში დაკავშირებაო ტევე პირველთანო. დაკავშირება უნდა დალაპარაკება უნდათო. ისეთ მდგომარეობაშია რომ მე შინია თვითონ რამე არ ქნას. თვითო იმგენა არ უქნან რამე და მაგასაც აბრალონ თვითონ ქნაო.
0: ჩარდებული IT ტექნოლოგიის გიორგი კვიცარიძის დედა ასევე ამბობს, რომ ქუთაისის ციხის უფროსმა მის შვილს კადრების გაქრობა მოსთხოვა, ამისანაცვლოდ კი სასჯელის ერთ წლამდე შემცირებას დაპირდა. ოჯახი ამტკიცებს, რომ პოლიციელების მხრიდან დანაშაულის ჩადენის კიდევ 30-მდე ვიდეო აქვს. ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
2: გაქრესო ის ვიდეოებიო, უფროს თქვია ციხის ვიდეოებიო, ყოდა წელიწადს მოგცემენო. წელიწადსო. ეგი ადოგაც რო უთხარი, მაგი მასი არ ხდებაო, კაცო არაფერზე არ გაყვესო. მე უნდა მითხრანო, მაგიო, მეო პირადათო, მაგენიო, იტყვიებიენო. სასამართლო როდის იქნება, არ ვიცი. პროკურორი გეიქცა, საერთოდ არი ახალი არი ვიღაცა. დნმ-ი ვერ მოამბენ, თავი ვერ გააკეთებ. დნმ-ი უნენ გიგას არა თბილისიაო, დნმ-ი გაზანილიო და როდის იქნება, არ ვიციე. ან ეს კიდო ორი ვიღაცა. ორივე არ მახსოვს იძახა პოლიციელებმა, ადვოკატმა ამიიღო ხმა, არაფერი აღარ გახსოვთ რა არის ეგიო. მოსამართლემ არაფერი რეაგირება არ იყო. ხო უნდა ეთქვა, კაცო, თუ არ გახსოვს, რაზე მოდიხარ აქან? რაზე? ბიბლიაზე კიდებენ ხელს. ეგი ბავშვობის დაქალი მახდა მე და ჩვენ უკვე დარბაზში ვიყავი და იგი ცოტა გვიან მოვიდა და ეს ორი მოწმე იჯდა გარ და უსმინა ინგენის ლაპარაკს, ერთმანეთს ეუნებოდნენ რო შეხვალო, ყველაფერზე თქვი არ მახსოვსო.
0: ამ თემაზე საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში ამ პოზიციებსაც ჩვენს რადიო ეთერში აუცილებლად გავაჟღერებთ. განაგრძობთ გამოშვებას. ირაკლი კოპახიძე ისევ ოპოზიციას ემუქრება. ქართული ოცნების ლიდერი ტევ იმედის ეთერში ღიად აანონსებს, რომ 2028 წლამდე პოლიტიკური ველი მოსუფთავდება და მსხვილი ოპოზიციური პარტიები გაქრებიან. ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული პარტიის ლიდერი ამ მიმართულებით აქცენტს საკონსტიტუციო სასამართლოზე და შესაბამის არჩევნებზე აკეთებს. ირაკლი კოპახიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
3: ნებისმიერი ასეთ დაპირისპირება არის სისუსტის გამოვლინება. ისინი არიან სუსტი და ამ სისუსტის ფონზე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სიმპტომი იჩენს თავს და თავი სიმპტომი არის დაპირისპირება ერთმანეთში და მეორე ახსნა არის ის, რომ ეს არის აგენტურა და აგენტები ცდილობენ თავი მეტად მოაწონონ, სხვაზე მეტად მოაწონონ, სხვა აგენტზე მეტად მოაწონონ საკუთარ პატრონებს. ანუ ორი ახსნა აქვს, ორი ძირითადი ახსნა აქვს ამ ყველაფერს. ერთი რომ სისუსტე ოპოზიციის და ეს არის ამ ავადმყოფობის ერთ-ერთი სიმპტომი და მეორე პატრონების წინაშე თავის მოწონების მცდელობა. Რაც კარგია, გადაარქვა ვიტყვი, ამ ყველაფრით ისინი თვითონვე აკრინებენ საკუთარ თავს, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. კიდევ ერთხელ ხაზგასვამ იმას, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობას ანიჭებ კონსტიტუციურ საარჩევნოს, რომელიც არის შეტანილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ასეთი ძალების ადგილი არ არის პოლიტიკურ სისტემაში. აგენტურა არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური სისტემის ნაწილი. ვიდრე აგენტურა არის პოლიტიკური სისტემის ნაწილი, თუმცა ფორმალურად მანამდე ვერ შედგება ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი დაწყებული საქმე, რა თქმა უნდა, და მიყვანა ჩვენი ამოცანა 2028 წლის არჩევნებს ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი შეხვდეს აგენტურის გარეშე.
0: ირაკლი კობახიძეს ოპოზიციურ პარტიებში უპასუხეს ოპოზიციონერი ლიდერები აცხადებენ, რომ პარტიების აგრძელვას დიდი პოლიტიკური ფასი ექნება და ეს რეალურად ქართული ოცნების პოლიტიკური დასამარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ამ თემაზე გიორგი სიორიძეს, თენგო თევზაძეს და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ.
4: ქართულ ოცნებაში კარგად იციან პარტიების აგრძელვას, რა ფასი შეიძლება ჰქონდეს მათთვის. დემოკრატიის დასამარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, მათი პოლიტიკური სამარისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელო არის პირველ რიგში ის ადამიანები, რომლებიც ვართ გაერთიანებული იდეისთვის და ვართ ჩართული უკომპრომისო ბრძოლაში რეჟიმის წინააღმდეგ. და შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რაც არ უნდა მოხდეს მოვლენათა განვითარების ნებისმიერ სცენაში. ჩვენ პოლიტიკურ ბრძოლას არ შევწყვეთ.
5: ქართული ოცნება პოლიტიკური ლიდერების ციხეში შებრუნებასთან ერთად, ვინც თავისუფლებაზეა, აპირებს პოლიტიკური პარტიების აგზავნის პროცესის და პროცედურის დაწყებას საკონსტიტუციო სასამართლოში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, როცა დაიწყება ეს პროცესი, გვექნება შემდეგ უკვე სამართლებრივი და პოლიტიკური ნაბიჯებიც ამ საკითხთან დაკავშირებით. თორსა პირველად წარადგინეს კონსტიტუციური სარჩელი, ჩვენ განვაცხადეთ, თუ რა იქნებოდა ჩვენი გეგმა. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ვერ მხედავ ვერანაირ შესაძლებლობას, რომ ქართულმა ოცნებამ ხელი აიღოს იმ განზრახვაზე, რასაც ერთპარტიული რეჟიმის დამყარება ჰქვია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენ თხევთ არსებულ ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ.
6: მხარეები ახლა მხარდება, სანამ ბოლომდე ვერ მოუღო ბოლო მიხოზმისავალის წევობა აქვს ივანიშვილმა, როგორც ოპოზიციურ პარტიას, ისე თავისუფალ მედიას, ისე არასამთავრობო სექტორს. ამიტომ მარტივად არის საქმე, ჩვენ უნდა გავავლებულ წინააღმდეგობა, წინააღმდეგობაში გამარჯვება იქნება სწორედაც რომ დიქტატურის ჩაბეტონების ასე ვთქვათ შეჩერება.
0: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეა დაკავებული. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო არცელებს. უწყების ცნობითვე სამართალდამცველებმა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებულის პირადი და ხელბარგის შხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული ბოლო დარტყმების შედეგად სამხრეთ ირანის ჰორმუზგანის პროვინციაში რამდენიმე ხიდი დაზიანდა. ინფორმაცია სამის შესახებ CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. აღნიშნული ხიდების უმეტესობა იმ მარშრუტებზე მდებარეობს, რომლებიც ჰორმუზის სრუტის სანაპიროზე მდებარე ქალაქ ბანდარ აბასს უკავშირდება. ქალაქში ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზღვაო ბაზაა განთავსებული. მანამდე ირანულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბანდარ აბასში რკინიგზის კვანძი დაზიანდა. ირანის ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით კი ბანდარაბასსა და მიმდებარე სოფლებში ელექტროგადამცემი ხაზებია დაზიანებული. ირანული სახელმწიფო მედია საშუალებების ცნობით უმცირეს 7 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები ჰორმუზის სრუტის სიახლოვეს ერთ-ერთ გემზე ავიდნენ. მათივე ინფორმაციით, მე-11 საზღვაო ქვეითთა საექსპედიციო დანაყოფში ომანის გემზე შემოწმების მიზნით იმყოფება ეს დანაყოფი. დღეს მდგომარეობით კი ამერიკულმა ძალებმა 3 კომერციული გემი გადაამისამართეს, რომლებიც ბლოკადის გარღვევას ცდილობდნენ. განეიტრალეს ერთი, რომელიც არ დაემორჩილა მოთხოვნებს და ერთი გემი აიყვანეს, რათა საზღვაო ბლოკადის სრული დაცვა უზრუნველყოთ. ჰორმუზის სრუტე და მიმდებარე წყლები თავისუფალი და ღია რჩება, გარდა იმ გემებისა, რომლებიც ცდილობენ ამერიკის ფოლადის კედლის ბლოკადის დარღვევას, ნათქვამია განცხადებაში. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით სირიაზე თავდასხმა განახორციელეს. ამის შესახებ ინფორმაციას Le Monde ირანის ოფიციალური ახალი ამბების სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით, მათმა საჰაერო ძალებმა მოულოდნელი თავდასხმა განახორციელეს მტრის სპეციალური ოპერაციების სამეთაურო ცენტრზე სირიის ალ-თამფის რეგიონში. ამ რეგიონის შესახებ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თებერვალში განაცხადა, რომ მათი ბაზა სრულად დატოვეს და კონტროლი სირიის არმიას გადასცეს. Le Monde-ის ინფორმაციით, იორდანიამ დღეს დილით ირანის მხრიდან გასროლილი სამი რაკეტა ჩამოაგდო, იორდანიის არმიის განცხადებით კი ირანის ამ თავდასხმებს მსხვერპლი და დაზიანება არ მოჰყოლია. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი J.D. Vance სიცრუეს უწოდებს ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ირანის საკითხზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მომლაპარაკებლებმა ჯარედ კუშნერმა და სტივ ოტკოფმა ფინანსური სარგებელი მიიღეს. J.D. Vance აცხადებს, რომ კუშნერი და ოტკოფი პრეზიდენტის გუნდის სანდო წევრები არიან და მათთან მუშაობა მისთვის დიდი პატივია. პირველად საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ტურნირის გამარჯვებულებს საჩემპიონო ბეჭდებს გადასცემენ. ამის შესახებ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის FIFA-ს პრესსამსახური წერს. მსოფლიო ფეხბურთში ეს ტრადიცია ჩრდილოეთ ამერიკიდან გადავიდა. ბეჭდის ერთ მხარეს მსოფლიო თასი იქნება აღბეჭდილი, მეორე მხარე კი ჩემპიონი ლიგის სიმბოლიკით იქნება გაფორმებული. თითოეულ ბეჭედს ინდივიდუალური ნომერი ექნება. ფინალის დამთავრებისთანავე ჩემპიონი გუნდის კაპიტანი და მთავარი მწვრთნელი მიიღებენ დროებით ბეჭდებს, გუნდის ყველა წევრისთვის კი ნამდვილი ბეჭდები შეკვეთით დამზადდება, რის შემდეგაც მფლობელებს მოგვიანებით გადასცემენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

0: დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურებში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსის ითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გურჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხოტი უცხოეთი სამინის გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 5

FM 97.3 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ σουηδί. Δεζάμι.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: რიყის თეატრის ნგრევა საფუძვლად უდევს პირადი შურის ძიება ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადება. ამერიკის შეერთებული შტატები უცხოელი სტუდენტებისა და ჟურნალისტებისთვის სავიზო რეგულაციებს ამკაცრებს. უგანდაში ავტოსაგზაო შემთხვევა სკოლის 20 მოსწავლე მსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Კამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი აცხადებს, რომ რიყის თეატრის ნგრევა საფუძვლად უდევს პირადი შურის ძიება, რადგან მისი თქმით მიხელ სააკაშვილი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამ პროექტში. Სწორედ მას სურდა, რომ ეს პროექტი შემდგარიყო. ოპოზიციონერი ლიდერი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის ნგრევასთან ერთად რიყის დოქებსაც მიადგა, რადგან თავიდანვე მას სურდა, რომ ამ ადგილას ფრინველის გამოსახულებიანი შენობა აშენებულიყო, თუმცა უარი მიიღო. ირაკლი ფავლენიშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ერთი მხრივ ისინი ებრძვიან ქართულ სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურას, თბილის კულტურას და სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის ეს, ბევრმა არ იცის, ივანიშვილს სურდა ამ ადგილას აშენებულიყო ფრინველის ფორმის შენობა, რომელიც დაამახინჯებდა იქაურობას, აბსოლუტურად შეუცვლი და რეკრეაციულ ფუნქციას და ასე ვთქვათ თვითონ იერსახეს რიყეს და როდესაც უარი უთხრეს ამ ყველაფერზე, გამომდინარე ძალიან ლოგიკური და სამართლებრივი მათ შორის საფუძვლებიდან გამომდინარე, ის არის ამის შემდგომ აბსოლუტურად გაბოროტებული, აი ამ თუნდაც შენობის მიმართ, ამიტომაც ჯერ მოხდა მისი გაბერანება გამიზნული და ეხლა არის მისი დანგრევა განზრახული.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ ვაშინგტონში მიმდინარე მინისტერიალის ფარგლებში მსოფლიო ლიდერებთან ერთად ანტიტერორისტული არქიტექტურა განიხილა, რათა მემარცხენე ექსტრემიზმის ახალი ტალღა ერთობლივად დაამარცხონ. დღეს მე მსოფლიოს ლიდერები შევკრიბე მინისტერიალის შეხვედრაზე პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ, რასაც ძალადობრივი მემარცხენე ექსტრემიზმის მზარდი ტალღა იწვევს. ერთად უნდა აღვადგინოთ ჩვენი ანტიტერორისტული არქიტექტურა, რათა დავამარცხოთ ამ ძველი ბოროტების ახალი ტალღა, წერს მარკო რუბიო. რუბიოს განცხადებები შეკფასდა ოპოზიციასა და ქართულ უცნობაში. ირაკლი ფავლენიშვილს, ანა ბუჩუკურს და ირაკლი ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
2: ტერორიზმის ზოგადად საფრთხეები არის ძალიან რეალური, მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ქვეყანაში სამწუხაროდ. საქართველოში ჩვენ გარდაფედობით ტერორს ორგანიზებულს, ორკესტრებულს ხელისუფლების მხრიდან, იგივე ჩვენ გვახსოვს თუ ცემასთან არის დაკავშირებული ეს საკითხები, ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ორკესტრებულად ხდებოდნენ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ლიდერებს და აქტივისტებს მთელი ასე ვთქვათ ქალაქის მასშტაბით და უსორდებოდნენ მათ ფიზიკურად. ამიტომ თუ ორკესტრებულ და ორგანიზებულ ასე ვთქვათ ფიზიკურ ძალადობაზეა საქმე, აქ რა თქმა უნდა გვახსენება ივანიშვილთან მის მიერ ნაცემი ადამიანები.
3: ნამდვილად თბილისის ქუჩებში ოპოზიციონერ პოლიტიკურ ლიდერებს თავს ესხმიან. ნამდვილად ჩვენი ქვეყანაც ამ ქვეყნების რიგში შედის. მოლოტოვის კოქტეილის სროლა ჩვენი გუნდისთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. ამას ვამბობთ ყოველთვის. ეს აზრი გვექნება ყოველთვის. ყოველთვის ამ პოზიციაზე ვიქნებით. ამისთვის არსებობს სამართალდამცავი სისტემები და უწყებები. ამისთვის არსებობს, რომ წესრიგი დაიცვას ქვეყანაში და არა პირიქით თავად იყოს ადამიანის უფლებების დამღები.
4: დღეს საუბრობს მარკო რუბიო, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი, იმაზე, რაზე ჩვენ საუბრობდით აქციების მიმდინარეობის დროს, ის რომ არ შეიძლება პოლიციელებზე ძალადობა, ის რომ არ შეიძლება პოლიციელების მოლოტოვის კოქტეილებით ცოცხლად დაწვა და შესაბამისად არ შეიძლება პოლიციელებზე ძალადობა. პოლიტიკურ ტერორიზმზე არის საუბარი, დღეს რუბიო ამაზე საუბრობს. ეს არის ზუსტად ის მომენტი, როდესაც ჩვენ ამ კონკრეტულ კონტექსში საუბრისას გვაკრიტიკებ დღევანდელი ევრობიუროკრატია. ძალიან მაინტერესებს დღევანდელი ევროპელების შეფასება რუბიოს ამ განცხადების.
0: ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ თურქმენეთს საიმედო პარტნიორად განიხილავს. თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე მთავრობის მეთაურმა თქვა, რომ ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებებს და ურთიერთგაგების მემორანდუმებს. კობახიძის შეფასებით ეს ვიზიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაში. რუსული პროპაგანდა საქართველოში, ხელისუფლება უნდა ვაიძულოთ, რომ უარი თქვას რუსეთზე, უარი თქვას თავის შეცდომებზე, უკან წაიღოს მიღებული კანონები. ამის შესახებ პროფესორი ბეჟან ჯავახია საუბრობს. რა არხებს და შესაძლებლობებს იყენებს რუსეთი საქართველოში რუსული პროპაგანდისთვის ჰიბრიდული ომის წარმოებისას, მოვისმინოთ ამ თემაზე გაკეთებული განცხადებები.
5: ბოლო პერიოდში ძალიან გაახტიურდა რუსეთი იმპერიამ თავის ტერიტორიაზე. ეს ასკარა ჩანს, იმიტომ რომ საერთოდაც ყველაფერი იწება იდეოლოგიური სამზადისიდან. აი თქვენ ელემენტარულად დააკვირდეთ ტერმინებს, რომელსაც ესენი იყენებენ. ზუსტად ეს ტერმინები არის, რომელიც ხდებოდა სხვადასხვა 1921 წელს გამოიყენებოდა, 1992 წელს გამოიყენებოდა. ეს ერთი და იგივე გავრცელება. აი მაგალითად სახელიც კი ქვია საბოტაჟი კები, ანუ საბოტაჟისათვის, აი პარტიის თავმჯდომარეებს ახლა ასამართლებენ 1921-24 წლები პირდაპირ, რომ საბოტაჟს წერდა მენშევიკური ხელისუფლება, უწევდა საბოტაჟს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, რომელიც მათ თვითონ ხალხმა აერჩია, არ ყოფილა არჩეული. 1921 წელს ინტერვენცია ჯარის შემოსვლა დასჭირდა. 1992 წელს დასჭირდა ისო ტანკები, მაგრამ შიდა გადატრიალების ფორმის მოწობა, ხო? თან რუსი ჯარი იდგა. ახლა რუსი ჯარის არ შემთხვევაში ჩვენ მათ ეს ამ ჰიბრიდული ომის თუ ჩვენ არ ვიყავით ამაში მზად.
6: ეს რომ ხდება საქართველოს სამწუხაროდ ახალი ამბავი არ არის, იმიტომ რომ ამ გავლენების გაძლიერებას იმის რაღაც იმისთვის შემზადებას ხალხის სვაი უცებ შეიძლება გაჩთეს რუსულენოვანი სერვისები, რუსულენოვანი ახალი ამბები, ამის მომზადება ხალხს მეგონია დიდი ხანია მიდის და ახლა ამ გზით ცდილობენ, ახლა მეც დიდი ხანია მაგას ვაკვირდები, რომ სოციალურ ქსელში გააქტიურდა ეგ ნარატივი და შეიძლება რა ვიცი შემდეგ ჯერი იყოს ამ ყველაფრის და შემდეგი ნაბიჯი იყოს, რომ თვითონ ეს სახელმწიფო არხები, უკვე რაღაც რუსულენოვანი საიტებიც დაამატონ, რუსულენოვანი სოციმედიებიც დაამატონ, მე მგონი რომ მაგის ხდება შემზადება, ანუ ხო რა ინფორმაცია ცელდება. ეგ არის მსალსახად რუსულ პროპაგანდა და მე მგონი რომ მიზანი მართულია ყველაფერი.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუკლების ბრალდები წარსულში ნასამართლები ქალი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. უწყების ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მოქალაქე მოტყობით დაარწმუნა, რომ მას ბათუმში საცხოვრებელი ბინის შეძენასა და სარემონტო სამუშაოების განხორციელებაში დაეხმარებოდა, რის სანაცვლოდაც ეტაპობრივად მარტ საწინააღმდეგოდ მისი კუთვნილი 161 1000 ლარამდე ოდენობის თანხა მისაკუთრა. აღნიშნული დანაშაული აწლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ეს ახალი ამბები. უგანდაში ჩეკვატიტის რეგიონის სოფელ კავოვოში ავარიის შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა, მათგან 20 სკოლის მოსწავლეა. გამოძიების წინასწარი ვერსიით მოსწავლეები ექსკურსიიდან ბრუნდებოდნენ, რა დროსაც ავტობუსის მძღოლმა მართლაზე კონტროლი დაკარგა. BBC-ს ცნობით წინასწარი ვერსიით ავტობუსი ტექნიკურად გაუმართავი იყო. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით სირიაზე თავდასხმა განახორციელეს. ამის შესახებ ინფორმაციას Le Monde ირანის ოფიციალური ახალი ამბების სააგენტოზე დაყნობით ავრცელებს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით მათმა საჰაერო ძალებმა მოულოდნელი თავდასხმა განახორციელეს ტრის სპეციალური ოპერაციების სამეთაურო ცენტრზე სირიის ალ-თამფის რეგიონში. ამ რეგიონის შესახებ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თებერვალში განაცხადა, რომ მათ ეს ბაზა სრულად დატოვეს და კონტროლი სირიის არმიას გადასცეს. ამერიკის შეერთებული შტატები უცხოელი სტუდენტებისა და ჟურნალისტებისთვის სავიზო რეგულაციებს ამკაცრებს. ეროვნული უსაფრთხოების დეპარტამენტმა საბოლოო რეგულაცია გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საერთაშორისო სტუდენტებისთვის, გაცვლითი პროგრამების მონაწილეებისთვის და უცხოელი ჟურნალისტებისთვის უვადო სტატუსის სისტემა უქმდება და მის ნაცვლად ქვეყანაში ყოფნის ფიქსირებული ვადები წესდება. ახალი წესებით სტუდენტებისა და გაცვლითი პროგრამების მონაწილეების ვიზების მაქსიმალური ვადა 4 წელი იქნება, ხოლო უცხოელი ჟურნალისტებისთვის 240 დღე. ჩინეთის მოქალაქე ჟურნალისტებისთვის ეს ვადა 90 დღით განისაზღვრება. ვადის გაგრძელება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე იქნება შესაძლებელი. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი საბერძნეთზე ზეწოლას ახდენს, რათა უკრაინას პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის საშუალებები მიეწოდოს. ამის შესახებ ბერძნული მედია წერს. როგორც მედია აღნიშნავს, საბერძნეთი მუდმივი ზეწოლის ქვეშ იმყოფება ნატოსა და ევროკავშირის პარტნიორების მხრიდან, რომლებიც მას უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის საშუალებების, კერძოდ კი პატრიოტის სისტემებისთვის პას ორი ტიპის რაკეტების გადაცემისკენ მოუწოდებენ. როგორც მედია წერს, ნებისმიერი გადაცემა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ ეს რაკეტები კვლავ გამოსაყენებლად ვარგისია, თუმცა საბერძნეთის თავდაცვისთვის აუცილებელი აღარ არის. გამოცემის ცნობით, განხილული ერთ-ერთი ვარიანტი ითვალისწინებს, რომ საბერძნეთი ამ რაკეტებს ნორვეგიას მიყიდის, ხოლო ნორვეგია შემდეგ მათ უკრაინას გადასცემს. ამასთან, როგორც სტატიაში აღნიშნული, ათენს ამ დრომდე არ გამოუხატავს რაიმე ნიშანი, რომ ამ წინადადებას დადებითად უპასუხებს. Საბოლოო სპორტი, ქართული ფეხბურთი. ქუთაისის ტორპედოს მთავარმა მწვრთნელმა დირკ შუსტერმა კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე აზერბაიჯანულ ზირასთან საშინაო მარცხზე კომენტარი გააკეთა. შეხოდრავით, რომ ანგარიშით 0-3 დამთავრდა. გერმანელი სპეციალისტის მიერ გაცნული ქართველი ფეხბურთელები აზერბაიჯანში სწორედ ამავე ანგარიშით 0-3 დამარცხდნენ და მეტოქესთან შინაც ვერაფერს გახდნენ, რის გამოც ქუთაისელი გულშემატკივრები მწვრთნელის გადადგომას ითხოვდნენ. თუმცა შუსტერმა ამ თემაზე საუბარი არისურვა, პირველმა გაშვებულმა გოლმა ძალიან დიდი დაღი დაგვასვა, ის გარემო, რაც თამაშის დროს შეიქმნა, როგორც ჩემთვის, ასევე გუნდისთვის საკმაოდ ტოქსიკური აღმოჩნდა. Მე გავაგრძელებ მუშაობას და მხოლოდ მომდევნო შეხვედრებზე ვფიქრობ. არ ვუპასუხებ შეკითხვას, ხომაგებს ჩემი გუნდიდან წასვლას უხდა, რატომ არ მივდივარ, ამბობს შუსტერი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Autosales ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ხოტი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: ჩე
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Batumi, Usman Citrus. FM 97 դասամի. Citrusy.

0: reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1028.
3: Let me get fucked up and I'll do whatever you want.

0: მარნეულში შვილმა მამა მოკლა. სახალხო დამცველი მოქალაქეებისთვის კარუების გაშლაზე შეზღუდვის დაწესებას უკანონო დაფასებს. უკრაინელებმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის 12 გემს შეუტიეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთუნიშვილი გაგაცნობთ. მარნეულში შვილმა მამა მოკლა, ამის შესახებ ინფორმაციას აქტუალ ჯი ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, სისხლიან ანგარიშწორებას წინ უძღოდა კამათი და ურთიერთშელაპარაკება. შემთხვევა რუსთაველის ქუჩაზე მოხდა, ადგილზე სასწრაფო და საპატრულო ეკიპაჟები იყო მობილიზებული. სახალხო დამცველი მოქალაქეებისთვის კარვების გაშლაზე შეზღუდვის დაწესებას ეხმაურება. საუბარია დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების პროტესტზე მთავრობის ადმინისტრაციასთან. გამოიკვეთა შეკრების თავისუფლებაში დაუსაბუთებელი ჩარევის შემთხვევები, წერიან ლევან იოსელიანის დასკვნაში. იოსელიანი მხოლოდ განცხადებით შემოიფარგლა, მას არ მოუთხოვია იმ პოლიციელების დასჯა, ვინც უფლებამოსილებას გადაამეტა. მამუკამ დინარაძემ საქართველოს მიმართ რეზოლუციების მიღება მცოცავ ოკუპაციას შეადარა და მას მხტუნავი პიარსლა უწოდა. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე სამართალდამცველი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია შეაფასა და ირწმუნებოდა, რომ ეს თავხედური პიარსლაა, რომელსაც პროპაგანდის გარდა არანაირი დანიშნულება არ გააჩნია. მამუკამ დინარაძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: თავის დროზე ნაცემმა, რომლებმაც ტერიტორიები რუსებს ჩააბარეს და არა მხოლოდ ტერიტორიები, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხალხი საერთოდ გაწიეს გვერდით, იმისათვის რომ რაღაცნაირად პასუხისგებლობა სხვისთვისაც გაეზიარებინათ, მოიფიქრეს ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია. ანუ მათ რაც დაუკანონეს, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში დაუკანონეს, ანუ 2007 წლის გადაწყვეტილებით მიხეილ სააკაშვილმა რა ფარგლებშიც მოაქცია დროებითი, მისი თქმით დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული იმ ფარგლებში ბორდერიზაციას და ამის საფუძველზე ბორდერიზაციას, ან მავნებლობას ოკუპანტის მხრიდან, მათ პიარულად დაუპირისპირეს ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია, რომ თავის დროზე მათი გათვლებით, პიარული გათვლებით, რა თქმა უნდა, პროპაგანდისტული გათვლებით შემოვარდნენ და მერე ცოცვა-ცოცვით მოიწევენ წინარ და ბორდერიზაციის ფარგლებში მავნებლობაზე გვაქვს საუბარი ხომ და ოკუპაციაზე და ძალიან ცუდ შედეგებზე. ისევეა რაღაც დღეს ნელ-ნელა აფართოებენ წრეს საქართველოზე ზეწოლის. ახლა ეუთოს ჩაერთო ამაში და თუ ის მცოცავი ოკუპაციაა და არ არის, რა თქმა უნდა, ცოტა სხვა ცუდ ამბავთან გვაქვს საქმე, აქ რა ვიცი, ხუმრობათაც არ გამოდგება, მაგრამ იტყოდი მაინც რაღაც მხტუნავი PR გათვლები ჰქონდათ საქართველოს გამოტოვებით, როგორ აკავშირებენ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც ისინი საუბრობენ შავ ზღვასთან და შემდეგ ევროპასთან, წარმოუდგენელია გადაახტება ვინმე ამ ქვეყანას, როგორ უნდა მოხდეს ეს საქართველოს გარშე შავ ზღვაზე ლაპარაკი. აბსურდი აღარ არის, აბსურდია სხვა რაღაცები, რაც საქამდე ლაპარაკობდნენ. ეს არის უკვე თავხედური პიარსლები, რომელსაც პროპაგანდის გარდა არანაირი დანიშნულება არ გააჩნია, არასერიოზულობის რაღაც ახალი მწვერვალი არის დაპყრობილი ასეთი მიდგომით საქართველოსთან მიმართებაში.
0: კახა კალაძე იტალიელ არქიტექტორებს ტულში ადანაშაულებს. თბილისის მერი ამტკიცებს, რომ რიყის დოქების ავტორებს მისი უწყებისთვის განცხადებით არ მიუმართავთ. მედიის ინფორმაციით სტუდია ფუქსასში ამბობენ, რომ ერთი წლის განმავლობაში მათ რამდენჯერმე ჰქონდათ მცდელობა მერიას დაკავშირებოდნენ და საკუთარი შეხედულებები გაეზიარებინათ. კალაძემ დღეს ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ რიყის დოქების შენობა ნაგებობის დანგრევის გადაწყვეტილება მიღებულია და ის არ გადაიხედება. კალაძის ამ განცხადებას მოუსმენთ.
3: არანაირი წერილი არ ყოფილა შემოსული, წერილი რო ყოფილიყო შემოსული, მას ექნებოდა შესაბამისი პასუხი მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების მხრიდან.
4: აპირებთ მსჯელობას ამ საკითხზე, რომ გადაიხედოს თქვათ დემონტაჟი და მოეძებნოს რიყის დოქებს ახალი ფუნქცია.
3: რიყის დოქებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია. ეს იყო სრულად ფუნქციო შენობა ნაგებობა, აბსოლუტურად გაუმართლებელი, როდესაც თავის დროზე ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა ყველანაირად უფუნქციო. ასე საბამისად ის არის ეს კერძო მოსაკუთრება.
4: არ გადაიხედეთს
3: და ხელისუფლებას არანაირი კავშირი არ აქვს აღნიშნულთან დაკავშირებით. ეს არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება, ეს არის კერძო საკუთრება და შეგიძლიათ და მათაც შეუძლიათ თქვენ შეგიძლიათ კერძო მოსაკუთრესთან მეპატრონესთან აწარმოოთ. ჩვენთან რაც იყო მომართვიანობა დემონტაჟთან დაკავშირებით, თქვენ იცით რომ ნებისმიერ შენობა ნაგებობას, რომელსაც უტარდება დემონტაჟი, მას ჭირდება შეთანხმება არქიტექტურის სამსახურთან და ამ შემთხვევაშიც იგივე მოხდება. სხვა ეხა ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით, ვიღაცამ გადაიტანოს, სხვაგან დაიდგას, ეს არ შედის ჩვენს კომპეტენციაში.
4: მას ხავს
3: კერძო მესაკუთრე და უნდა აწარმოონ მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრესთან.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი კი აცხადებს, რომ რიყის თეატრის ნგრევა საფუძვლად უდევს სპირადი შურის ძიება, მაგრამ მისი ვეთქვით მიხეილ სააკაშვილი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამ პროექტში. სწორედ მას სურდა, რომ ეს პროექტი შემდგარიყო. ოპოზიციონერი ლიდერი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის ნგრევასთან ერთად რიყის დოქებსაც მიადგა, რადგან თავიდანვე სურდა, რომ ამ ადგილას ფრინველის გამოსახულებიანი შენობა აშენებულიყო, თუმცა უარი მიიღო. ირაკლი ფავლენიშვილის ამ განცხადებასაც მოუხმო.
5: ერთი მხრივ ისინი ებრძვიან ქართულ სახელმწიფოს, ინფრასტრუქტურას, თბილისის კულტურას და სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის ეს, ბევრმა არ იცის, ივანიშვილს სურდა ამ ადგილას აშენებულიყო ფრინველის ფორმის შენობა, რომელიც დაამახინჯებდა იქაურობას, აბსოლუტურად შეუცვლი და რეკრეაციულ ფუნქციას და ასე ვთქვათ თვითონ იერსახეს რიყეს და როდესაც უარი უთხრეს ამ ყველაფერზე, გამომდინარე ძალიან ლოგიკური და სამართლებრივი მათ შორის საფუძვლებიდან გამომდინარე, ის არის ამ შემდგომ აბსოლუტურად გაბოროტებული აი ამ თუნდაც შენობის მიმართ, ამიტომაც ჯერ მოხდა მისი გაბერანება გამიზნული და ეხლა არის მისი დანგრევა განზრახული.
0: ხრეკების სერია 22 სავალუტო პუნქტში ამოღებულია 500,000 ლარი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით აჭარისა და გურიის რეგიონებში უკანონოდ მოქმედი 22 ერთეული ვალუტის გადამცველი პუნქტი აღმოაჩინეს. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული ვალუტის გადამცველი პუნქტები მოწყობილი იყო კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნებთან შეუსაბამოდ და საქმიანობდა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი ნებართვის გარეშე. აღნიშნული დანაშაული კი სასჯელის სახით 3-დან 5 წელი ამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინულმა ძალებმა დღეს შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კიდევ 12 გემს შეუტიეს. ამის შესახებ უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა რობერტ მადიარ ბროვდიმ განაცხადა. მისი ვეთქმით დაზიანებულ გემებს შორის 9 მშრალი ტვირთმზიდი გემი, 1 ნავთობტანკერი, გაზის გადამზიდი 2 ხომალდი და 1 საბუქსირე გემია. ბროვდის თქმით ოპერაცია კოდური სახელწოდებით მოლოჩკა 6 ივლისიდან მიმდინარეობს და მისი ბიზანი აზოვისა და შავი ზღვების ტერიტორიაზე მოქმედი რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის განადგურება. ბროვდის ინფორმაციით ამ პერიოდში უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა 159 გემს შეუტიეს, აქედან 117 გემს აზოვის ზღვაში, 42-ს კი შავ ზღვაში დაარტყეს. უკრაინის დედაქალაქში უკვე მეორე დღეა ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მიხაილო ფიოდოროვის მხარდამჭერი აქცია იმართება. უკრაინული მედიის ცნობით მოქალაქეები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეებს ხელშეუჭირავთ პლაკატები და სკანდირებენ: „სირსკი გადადექი, ფიოდოროვი თავდაცვის მინისტრი, დეპუტატობო საქმეს შეუდექით“. მე შეგახსენებთ, რომ მიხაილო ფიოდოროვმა სოციალურ ქსელში 15 ივლისს დაწერა, რომ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა დატოვა. მოგვიანებით მედიასთან საუბრისას მან დაადასტურა ინფორმაცია, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალთან ალექსანდრ სირსკისთან კონფლიქტი ჰქონდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ბადეფული ელბანში გაეროს სამშვიდობო მისიის ევროკავშირის მანდატის მქონე ძალების ჩანაცვლების შეთავაზებით გამოვიდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ევროკავშირში უნდა განვიხილოთ, შეგვიძლია თუ არა ევროპული მანდატის მეშვეობით უზრუნველყოფთ, რომ მისიის დასრულების შემდეგ უსაფრთხოების ვაკუუმი არ შეიქმნას. გაეროს მისიას გულისხმობს, განაცხადა ბადეფულმა. მან აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მანდატის მქონე ძალებს შეუძლიათ შექმნან პირობები, რომელიც უზრუნველყოფს რომ ისრაელის არმიის გასვლის შემდეგ ჰეზბოლა თავისი ტერორით უკან არ დაბრუნდეს. მე შეგახსენებ, რომ სამშაბათს და ოთხშაბათს ლიბანმა და ისრაელმა რომში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში, ელჩების დონეზე შეხვედრა გამართეს. ეს იყო პირისპირ მოლაპარაკებების მე-6 რაუნდი, მას შემდეგ რაც 2 მარტს ისრაელსა და შეერაღებულ დაჯგუფება ჰეზბოლა შორის ახალი ომი დაიწყო. ახლა კი თურქეთი. თურქეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ რუსული S-400 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებული სამუშაოები კვლავ მიმდინარეობს. ამის შესახებ თურქული მედია წერს. ამასთან თურქეთის თავდაცვის სამინისტროში თავს იკავებენ იმ ცნობების დადასტურებისგან, რომლის მიხედვითაც ანკარა ცდილობს, რომ S-400 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გაყიდვას ან სხვა ქვეყნისთვის გადაცემას, რათა შეძლოს ამერიკული F-35-ის პროგრამაში დაბრუნება. Საბოლოო სპორტი. საქართველოს მურაგბეთა ეროვნული ნაკრები ერთა თასის მესამე ტურის მატჩში მატჩ 18 ივლისს სანტიაგოში ჩილეს ნაკრებთან გამართავს. შეხვედრა მახუიდა სტადიონზე თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ბორჩხალოსნების საწვრთნელო შტაბმა პიერი ანრი ბრონკანის ხელმძღვანელობით მატჩისთვის 23 კაციანი შემადგენლობა უკვე დაასახელა. მეორე ტურში სამოასთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ბრონკანმა სასტარტო შემადგენლობა უცვლელი დატოვა, მხოლოდ სათადარიგო შემადგენლობაშია ორი ცვლილება. სამატჩო განაცხადში პირველად მოხვდა გრენობლის 29 წლის ბურჯი გიორგი პერტაია, ხოლო ურუგვაისთან მატჩის შემდეგ 23 კაციან დიაში მეორე ხაზელი კოტე მიქაუტაძე დაბრუნდა. ჩილესა და საქართველოს ნაკრებების მატჩი ლასერენაში უნდა გამართულიყო, მაგრამ ძლიერი წვიმების და რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო შეხვედრის გამართვა სანტიაგოში გადაწყდა. უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით კი მატჩი მაყურებლის გარეშე ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 20,

ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 34, სიღნაღში 35 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 32, გურჯაანში 33, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანია მინდი გულოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხალხი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 36 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პარტია გახარია საქართველოსთვის აცხადებს, რომ ოცნებამ შუა ხელში პროვოკაციის მოწყობა სცადა. ივანიჩოს რიყეზე ჩიტის ჩადგმა უნდა და რომელიც მთელ ძველ თბილისს დაფარავდა წერს გიგი უგულავა. ლატვია სტრატეგიული ენერგო ობიექტების დაცვას აძლიერებს და ნატოსგან დამატებით საჰაერო თავდაცვას ითხოვს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. პარტიის გახარია საქართველოსთვის ცნობით შუახევში, სადაც გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და პარტიის წარმომადგენლები რეგიონული ტურნეს მართავენ, ქათუმა ოცნებამ პროვოკატორების ხელით პროვოკაციის მოწყობა სცადა. მათივე ინფორმაციით ეს პარლამენტში განხორციელებული დაუსჯელა დარჩენილი კრიმინალური თავდასხმის გაგრძელება და განსხვავებული აზრის ჩახშობის მორიგი მცდელობაა, აცხადებენ პარტიაში. მამუკა მდინარაძე ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელმაც კელი დეგნანი პოლიტიკურ ტერორიზმში დაადანაშაულა, სრულად იზიარებს. ჟურნალისტის კითხვის პასუხად, თუ როგორ წარმოუდგენია ქართულ ოცნებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგება მაშინ, როდესაც პარტნიორების მიმართ მსგავს ბრალდებებს აჟღერებს, მამუკა მდინარაძე დღესაც ამტკიცებდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები საქართველოს ომში ჩართვას მოითხოვდნენ. მდინარაძის ეს განცხადება უვისმინოთ.
2: ვიდრე მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში იმყოფება, პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს კელი დეგნანს ოფიციალურად პოლიტიკურ ტერორში სდებს ბრალს, მხოლოდ იმის გამო, რომ მან აგენტების შესახებ კანონის მიღებას დემოკრატიის შავი დღე უწოდა. აი ამ ფონზე როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ურთიერთობის აღდგენა სახელმწიფოსთან, რომლის ოფიციალურ დიპლომატიურ წარმომადგენელს თქვენ ტერორისტად აცხადებთ, ხომ არ მიიღებს ახალი ადმინისტრაციაც ამ ბრალდებას, როგორც თქვენს თავდასხმას ამერიკულ დიპლომატიურ კორპუსს?
3: თქვენი კითხვა რას გასდევს იცით? ადამიანს დამნაშავედ აცხადებთ მხოლოდ იმის გამო, რომ ცემაში მოკლა მეორე ადამიანი. მხოლოდ იმის გამო, რას ქვია?
2: გუშინ ქონდა ირაკლი კობახიძეს და როცა პოლიტიკური ტერორი ახსენა კელი დეგნანთან დაკავშირებით, თქვა ეს არგუმენტით.
3: მხოლოდ იმის გამო კი არა. ქვეყნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯერ ერთი მინიშნებაც კი არ უნდა გააკეთოს ისეთი, რომელიც აშკარად გამოხატავს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას. და მან უწოდა დემოკრატიის შავი დღე. დედა სხვა შეიძლება იქნება, მხოლოდ იმის გამო რას ვიცი. ხალხი პირდაპირი გაგებით ლამის სემაზე გადმოვიდა. ოთახებში იყო მუჭების და ხელების ბრახუნი მაგიდებზე. ომის მოთხოვით. და თქვენ მხოლოდ იმის გამო ამას ეძახით. ანუ მხოლოდ იმის გამო და მაშინ დაუყოლოდით რაღაც ნებებს, არ დაუკონკრეტები ამ მოწმულ შემთხვევაში. შეასრულებთ გველმა და მე ვიძახებდით, რომ ტრილიონებს მოგცემენ, მოგცემენ რამდენიმე მილიარდს შესხათ და გაუბედურებული ეკონომიკა, დახოცილი ადამიანები. ეს გვექნებოდა. ვინ ეკითხებოდა კელი დეგნანს არ რომელიმე ერთს თუნდაც, ვინ ეკითხება რაღაცა კანონის შეფასებას
2: პოლიტიკურ ტერორში ადანაშაულებს კელი დეგნანს და მიზეზად ასახელებს ამას, თუ პრობლემა არის მხოლოდში, მაშინ გეტყვით, რომ ერთ-ერთი მიზეზი მაშინ ირაკლი კობახიძისთვის არის ის, რომ კელი დეგნანი შავ დღეს უწოდებდა აგენტების შესახებ კანონის მიღებას.
3: რა იცი, ადმინისტრაციის დავალებით მოქმედებდა და ეს იყო პოლიტიკური ტერორი საქართველოს, დიახ.
2: ანუ წინა ადმინისტრაციის ადანაშაულებს პოლიტიკურ ტერორს.
3: ადანაშაულებს პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებდა საქართველოში, დიახ.
2: როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ სახელმწიფოსთან ურთიერთობის აღდგენა?
3: რომელი წინა ადმინისტრაციაც პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებდა? საქართველოსთან ურთიერთობა ვერ წარმოუდგენიათ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ზუსტად იციან, რომ ქუჩაში კლავდნენ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ადამიანებს, რის თქმა უნდა.
2: რის თქმა უნდა და მაინტერესებს თქვენ ასე მიჯნავთ ერთმანეთს წინა ადმინისტრაციას და ახალს, ისე რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იდეოლოგიური განსხვავება არის, სტრატეგიული პარტნიორობაც ასე განსხვავდება.
3: დიახ, ასე მიჯნავთ.
0: ჯერ ერთი დოქები რატომ არის უფრო გრაფინია? ასე შეფასება გაუკეთა დღეს მამუკა მდინარაძემ რიყის დოქებს, რომლის დანგრევის ნებართვა თბილისის მერიამ გასცა. სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ვერც ერთმა ინვესტორმა ვერ შეძლო ეგრეთ წოდებული კულტურული ძეგლის ჭკუაზე მოყვანა. კახი კალაძე კი იტალიელ არქიტექტორებს ტყუილში ადანაშაულებს, თბილისის მერი ამტკიცებს, რომ რიყის დოქების ავტორებს მისი უწყებისთვის განცხადა ებით არ მეუმართავთ. სტუდიო ფუქსაში კი მედიას უთხრეს, რომ ერთი წლის განმავლობაში მათ რამდენჯერმე ჰქონდათ მცდელობა მერიას დაკავშირებოდნენ და საკუთარი შეხედულებები გაეზიარებინათ. კალაძემ განაცხადა, რომ რიყის დოქების შენობა ნაგებობის დანგრევის გადაწყვეტილება მიღებულია და ის არ გადაიხედება. მოვისმინოთ მდინარაძის და კალაძის ეს განცხადებები.
4: ანაირი წერილი არ ყოფილა შემოსული, წერილი რო ყოფილიყო შემოსული, მას ექნებოდა შესაბამისი პასუხი მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების მხრიდან. რიყის დოკებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია. ეს იყო სრულად უფუნქციო შენობა ნაგებობა, აბსოლუტურად გაუმართლებელი, როდესაც თავის დროზე ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა, ყველანაირად უფუნქციო და შესაბამისად ის არის დღეს კერძოდ მესაკუთრება. მუნიციპალიტეტს და ხელისუფლებას არანაირი კავშირი არ აქვს აღნიშნულთან. თქვენიცით რომ ნებისმიერ შენობა ნაგებობას, რომელსაც უტარდება დემონტაჟი, მას ჭირდება შეთანხმება არქიტექტურის სამსახურთან და ამ შემთხვევაშიც იგივე მოხდა. სხვა ეხა ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით ვიღაცამ გადაიტანოს, სხვაგან დაიდგას, ეს არ შედის ჩვენს კომპეტენციაში.
5: მას ხავს
4: კერძო მესაკუთრე და უნდა აწარმოონ მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრეს.
3: ჯერეთი დოქები რატო არ ვიცი, უფრო გრაფინია თუ რაღაც. რა გააკეთე თუკი რატო, აი ვინმე მიცით? ამაზე არავის არ უკამათია, თუკი რატოა. აი ფორმით არის დოქი, მით არის რითია, ეცინებოდ გასაგებია, მაგრამ რითია დოქი. და არ გვეს დოქი. გრაფინს მე ვიღაც ახირებდა, ვიღაც საპატივცემულოთ, ასე პირად რაღაც ემოციებზე აწყობილი გადაწყვეტილება და რაც თავარია, ვერც ერთმა ინვესტორმა ვერ შეძლო, ვერც ერთმა ინვესტორმა ამ ეგრეთ წოდებულ კულტურული ძეგლის ჭკუაზე მოყვანა, როგორც ჩვენთან ვიტყვით ხოლმე. და მე რაც ვიცი, არ მგონია ცდებოდე, მე პატრონები ის საკუთრებაც არის დღეს. მზად არიან, მე უკაცრავად თუ მოვლენებს გავას, წარი შეიძლება მათ ამის განცხადებას უნდათ, მაგრამ თქვენ კითხეთ და არ მგონია რომ უარყო. მზად არიან, რომ კი არ დაანგრიონ, და არავინ ანგრიოს, დაშალონ და საჩუქრად გადასცენ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვისაც სხვა ადგილზე მომდება მისი აწყობა. და ერთი ადამიანი არ ჩანს ჯერ ეს გავრცელებული ამბავია ასე თუ ის, რომელიც ამის მზაობას გამოხატავდა, იმიტომ რომ ზუსტად იცის ყველამ რა დაუჟდება. ახლა კეთილი ინებენ პატრონებმა ფული მიცენ, რომელიღაცა მათი ბიზნესმენი დააფინანსა და ორმაგი რო დაუჟდება, მერე ხარჯები მოგიყვნენ ერთი რამდენად წარმატებულ პროექტს ახალ შეეყარა ოღონდ სხვა ადგილზე საფუძველი.
0: თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავაკი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილს რიყეზე გიგანტური ჩიტის ფორმის შენობის ჩადგმა სურდა, რომელიც მთელ ძველ თბილისს დაფარავდა. ამ შენობის ჩადგმაზე ოცნების დამფუძნებას მაშინ უარი უთხრეს. როგორც უგულავა ამბობს, ივანიშვილსა და მაშინდელ ხელისუფლებას შორის დაპირისპირების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს ჩიტი გახდა. ახლა განახებთ რა უნდა და ივანიშვილს რიყეზე, რაზეც მას ზრდილობიანი უარი ეთქვა. ეს ჩიტი დაფარავდა მთელ რიყეს, ბარათაშვილის აღმართს, ავლაბრი და მთელ მთაწმინდის ფლატოს, მამა დავითს, ბროუკას და ნაწილობრივ ავლაბართა სამეფასაც. ივანიშვილის გემოვნება, უგემოვნობა კი არ ჩანს აქედან, არამედ მისი სრული არაადეკვატურობა და მეგალომანია. ეს ჩიტი გახდა ჩვენი ერთ-ერთი დაპირისპირების მიზეზი. პოსტსკრიპტუმ, 20,000 კვადრატული მეტრი მარტო კარაოკე იყო წერ სოციალურ ქსელში გიგი უგულავა. ამ თემაზე განცხადება დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმაც გააკეთა და ივანიშვილის პირად ჩურის ძიებაზე ისაუბრა. მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
6: ერთი მხრივ ისინი ებრძვიან ქართულ სახელმწიფოს, ინფრასტრუქტურას, თბილისს, კულტურას და სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის ეს. ბევრმა არ იცის, ივანიშვილს სურდა ამ ადგილას აშენებულიყო ფრინველის ფორმის შენობა, რომელიც დაამახინჯებდა იქაურობას, აბსოლუტურად შეუცვლი და რეკრეაციულ ფუნქციას და ასე ვთქვათ თვითონ იერსახეს რიყეს. და როდესაც უარი უთხრეს ამ ყველაფერზე, გამომდინარე ძალიან ლოგიკური და სამართლებრივი მათ შორის საფუძვლებიდან გამომდინარე, ის არის ამის შემდგომ აბსოლუტურად გაბოროტებული აი ამ თუნდაც შენობის მიმართ. ამიტომაც ჯერ მოხდა მისი გაბერანება გამიზნული და ეხლა არის მისი დანგრევა განზრა ხული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ლატვია რუსეთის მხრიდან შესაძლო ჰიბრიდული საფრთხეების გამო უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ანდრის კულბერგსისის განცხადებით, სადაზვერვო ინფორმაციის საფუძველზე გაძლიერებულია დაცვა სტრატეგიულ ენერგეტიკულ ობიექტებზე, მათ შორის ინჩუკანსის და მიწისქვეშა გასაცავსა და კეგუმსის ჰიდროელექტროსადგურზე. კულბერგსის თქმით, ლატვია არ განურიცხავს რუსეთის მხრიდან ჰიბრიდულ პროვოკაციებს, რადგან მოსკოვი უკრაინაში სასურველ შედეგს ვერ აღწევს და შესაძლოა ევროპაზე ზეწოლი ახალი გზები ეწეპოს. ამ ფონზე რიგა ნატოსგან საჰაერო თავდაცვის დამატებით გაძლიერებას, ალიანსის სამხედრო კონტინგენტის გაზრდას და უკრაინასთან ერთად შემოშავებული ანტიდრონული სისტემის ნატოს თავდაცვის ქსელში ინტეგრაციას ითხოვს. ლიეტოვაში ოპოზიცია გეგმავს მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რათა შეფასდეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის გინდელვას სინკიავიჩუსის მთავრობის კანონიერება. ამის შესახებ ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა ლაურინას კაშიუნასმა განაცხადა. მისი ბეკმით ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მთავრობის პროგრამა კონსტიტუციით გათვალისწინებული წესების დარღვევით მინისტრთა კაბინეტის ოფიციალურ დამტკიცებამდე წარდგენის და შექმნილი ვითარების გასარკვევად საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიცია აუცილებელია. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს გააუქმოს ახალი სავიზო რეგულაციები, რომელიც პეკინის შეფასებით დისკრიმინაციულია. ჩინეთი უარყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებებს, რომლებიც არავის ინტერესებს არ ემსახურება, განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ლინ ძიანმა პეკინში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი ვეთქმით, პეკინი იტოვებს უფლებას საპასუხო ზომები მიიღოს. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უცხოელი სტუდენტების კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეების და ჟურნალისტებისთვის ვიზების ვადის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. ახალი რეგულაციების თანახმად კი სტუდენტური და გაცვლითი ვიზების მოქმედების ვადა 4 წელზე მეტი აღარ იქნება. ჟურნალისტებისთვის განკუთვნილი ვიზა, რომელიც ამჟამად შესაძლოა რამდენიმე წლის განმავლობაში მოქმედებდეს, მაქსიმუმ 240 დღით გაიცემა, ხოლო ჩინეთის მოქალაქეებისთვის ყველაზე ნაკლები 90 დღით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ ტყის ხანძრების გამო მიმდინარე ზაფხული მძიმე იქნება. ფონტენბლოს ტყეში ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილე მეხანძრეების მონახულებისას მაკრონმა აღნიშნა, რომ ეს ზაფხული მძიმე იქნება, რადგან ტყის ხანძრების სეზონის პიკის დაწყებამდეც კი არსებული რეკორდები უკვე მოხსნილია. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო ერთი კომპანიის და მისი ორი თანამშრომლის წინააღმდეგ, რომლებიც მეზობელ ავტომაგისტრალზე სარემონტო სამუშაოების დროს ელექტროხერხს იყენებდნენ. გამომძიებლების ვარაუდით, სწორედ ხერხიდან წარმოქმნილმა ნაპერწკლებმა გამოიწვია მცენარეულობის აალება. და ბოლოს სპორტი. ბუდაპეშტში მიმდინარე სარეიტინგო ტურნირზე დღეიდან ასპარეზობას ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეები იწყებენ. დღეს ხალიჩაზე 67 და 77 კილოგრამ წონითი კატეგორიის მოჭიდავეები გამოდიან, 18 ივლისს 72 და 87 კილოგრამი წონით კატეგორიის სპორტსმენებს ვიხილავთ, ხოლო დასკვნით საშეჯიბრო დღეს 19 ივლისს 55, 60, 63, 82, 97 და 120 კილოგრამ წონით კატეგორიის მოჭიდავეებს, რა თქმა უნდა, წარმატება უნდა ვუსურვოთ ქართულ სპორტსმენებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში. If I could give this all back,

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავცნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსია, ფოთში 24, ურეკში 25, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელმაჩაურში 20, ზუგდიდში 28, 30 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25 გრადუსი იქნება, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 14, სიღნაღში 15 გრადუსი სიცხეა, 30 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 12, გორჯაანში 13, 31 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხოტი უცხოეთის ამინს გავეც ნათურ სოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 29, პარიზში 27 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 28 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 31, ერევანში 36 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, კიევში 29 გრადუსია, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანის ყიდვა? მოგო საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1024.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3.

0: Михаил Саакашвили წერს, რომ მურთაზოდელავამ ციხეში ინსულტი გადაიტანა. ყავდა თუ არა მსგავს სუსში მფარველები, ავერიის დროს გარდაცვლილი დედაშვილის ნათესავის განცხადება. Дмитрий Пескови ირწმუნება, რომ რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში არასდროს ჩარევა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთმიშვილი გაგაცნობთ. გოში ავარიის დროს გარდაცვლილი დედაშვილის ნათესავი არ გამორიცხავს, რომ ძღოლს, რომლის დაუდევრობასაც ორი ადამიანის სიცოცხლემ შეხვრა, ფარველები სულში ყოლოდნენ. Социал ქსელში ირმა ამბარდიშვილმა დაწერა, რომ მისი ინფორმაციით რევაზ ელის ბარაშვილი სამეთვის წინ პატრულმა სიჩქარის გადაჭარბების გამო გააჩერა, მაგრამ ოჯახის მტკიცებით მაშინ მანქანაში სუსის თანამშრომლები ესხნენ, რომლებიც პოლიციას უსამსახუროდ დარჩენით დაემუქნენ და მამაკაცი ხელშეუხებელი დარჩა. ამ ინფორმაციით ვარკვევთ, რომ ძღოლი მაშინაც მთვრალი იყო. ვინც იმ მანქანაში ისხედით, ყველან კვლელები ხართ, ჩემი ანის და მართასი, კითხულობთ ირმა ამბარდიშვილის წერილში. Საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით მურთაზოდელავა ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო სასწრაფოდ ბივა მეჩში გადაიყვანეს. როგორც სააკაშვილი წერს, გაირკვა, რომ მან ჩემს გვერდით საკანში ორჯერ გადაიტანა ინსულტი. ის, რომ მისი ცოცხლე საფრთხე ემუქრება, ყოველთვის იყო ცნობილი ადგილობრივი ჯალათებისთვის. ციხის მედპერსონალი და ციხის ზოგიერთი თანამშრომლები ტეხავდნენ განგაჟს, მაგრამ მათი თბილისელი უფროსები დემონსტრაციულად აიგნორებდნენ ამ საფრთხეს. მურთაზის ისტორია ის, რომ ასაკში ოფი პაატა ბურჭულაძე ასევე უსამართლოდ ყავთ გამოკეტილი, ნათლად აჩვენებს, რომ რეჟიმი მზადაა წავიდეს ოპონენტების ფიზიკურ განადგურებაზე. Ნულოვანი ემპათიის და სინამდვილეში რუსული დაუნდობლობის გამოხატულებაა, წერს სააკაშვილი. Пенитенциური სამსახური 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული ყოფილი მთავარი პროკურორის მურთაზოდელავას კლინიკაში გადაყვანას ადასტურებს, როგორც უწყების პრესამსახურში მედიას განუმარტეს, ინსულტის დიაგნოზი არ დასტურდება. ზოდელავა კვლევაზე ჯანმრთელობის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობის გამო გადაიყვანეს, აცხადებენ უწყების პრესამსახურში. Туркменეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. Туркменეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააცილა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა გაიმართა და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები გაფორმდა. ახლა მოვისმინოთ რა ერთობლივი განცხადება გააკეთეს მხარეებმა.
2: შუა აზია ზოგადად საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონი. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს. ასევე განვიხილეთ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების პერსპექტივები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობას და მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას, მათ შორის დამატებითი ტვირთების მოზიდვის კუთხით.
3: სამხრეთ კავკასია, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი კასპიის და კავკასიის ქვეყნებს შორის გამავალი მარშრუტების თვალსაზრისით და ამ კონტექსტში მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩემი ერთობლივი სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პორტფელი ძალიან იმედის მომცემ პროექტებს მოიცავს, როგორიც არის მაგალითად ლაპის ლაზული, იგივე ლაზურიტის დერეფანი, რომელშიც ასევე ავღანეთი შედის, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ასევე კასპიისა და შავი ზღვის დერეფანი, რომელიც მოიცავს თურქმენეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს და ასევე რუმინეთსაც. ჩვენი ქვეყნები მონაწილეობენ ტრასეკა სატრანსპორტო დერეფანში და ჩვენ შევთანხმდით, რომ განვაგრძოთ მუშაობა ამ პროექტების ფარგლებში, როგორც ორმხრივ დონეზე, ასევე ჩვენ ვითანამშრომლებთ სხვა მონაწილე მხარეებთან. სერიოზული მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს, რომელიც ეხება საპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენებას კასპიისა და შავი ზღვის პორტებზე. ჩვენ გვინდა, რომ პარტნიორობა დამყარდეს ენერგეტიკის, სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიის, წარმოების, ტექსტილის, სამშენებლო და კიდევ ბევრ სხვა სფეროში.
0: Туркменეთის პრეზიდენტს ტელეკომპანია ფორმულას თარგმანით უსმენდით. განაგრძობთ გამოშვებას ირაკლი ყობახიძის შემდეგ ოპოზიციას მამუკამ დინარაძეც ემუქრება. თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე სამართალდამცველი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ირწმუნებოდა, რომ ქვეყანაში რეალური ოპოზიცია არ არსებობს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
4: მაშინ დანაშაულებრივი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს პრეტენდენტი, თუნდაც თეორიული აწ უკვე, ქვეყნის მართვის. არც მისი დანაყოფები არ შეიძლება იყვნენ. და შესაბამისად ამისა პარტიების აგრძელება არის ამ ლოგიკის გაგრძელება და სანამ საქართველოში დამოუკიდებლად მოქმედი ადამიანები, პოლიტიკური ორგანიზაციები არ აიღებენ პირველ რიგში ხელში ოპოზიციონერობას და დღეს ეს მითვისებული აქვს ეს ნიშა აგენტურას და ოპოზიცია არ არსებობს გარდა იმ რომელსაც თქვენ ოპოზიცია წარ აღიარებ რამდენიმე პატარა პარტიისა რომლებიც ნენელა ვითარდებიან მაგრამ დაჯერება საზოგადოების გასაგებია რაღაც ჩვენგან გასული ადამიანების ოპოზიციონერი დაჯერება უჭირს გავიგე ეს მარტივია და მათი ოპონირებათ არ არის ისე მწვავე და საგნობრივი ოპონირება დღეს ქვეყანაში არავის აინტერესებს მათი შექმნი დღეს ეს რინა გამომდინარე დანარჩენი ეს ნაცმოძრაობა და მისი კლასტერი არ არის ოპოზიცია არ არის პარტია სანამ შანსა ოპოზიციური ძალა შეიქმნება ჯე ხელისუფლებაში მოვიდეს ჯე უნდა შეიქმნას ოპოზიციური ძალა ოპოზიციური ძალა არ არსებობს ჯე რომელსაც აქვს რაღაც ძალა რომ ყოველ პრეტენდენტი გახდეს ხელისუფლებაში მოსვლის ხო მანამ ჩვენ ქვეყანაში გვექნება სერიოზული პრობლემა ჯე ოპოზიციის და მეორე ხელისუფლების ჩამნაცვლებელი რეალური ქართული ძალის უცხო ქვეყნის ძალებმა აგენტურამ ხელისუფლება არასდროს უნდა ჩაანაცვლოს. ეს არის მოცემულობა, რაც არის ლოგიკური ჯაჭვის ბოლო, რომელიც ლოგიკური ჯაჭვის პირველი ის არის, რომ ნაცნობზრაობა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია.
0: მამკამ დინარაძის ამ განცხადებას ოპოზიციურ პარტიებში უპასუხეს მოვისმინოთ ეს განცხადებებიც.
5: დღევანდელი მდგომარეობით აი ხა მე და თქვენ რომ საუბრობთ, ოდესაც ეს რაღაცა ნეობოლშევიკები ამბობენ, რომ მოკლედ ხმას მიცემს ვინ ჩვენ გვინდა, ბიულეტენზე იქნება ვინ ჩვენ გვინდა და აკვირდება ვინ ჩვენ გვინდა და ხმებს დაითვის ვინ ჩვენ გვინდა. ეს არ არის არჩევნები, ეს არის საცირკო სანახაობა. და თუ ვინმე აქვს სურვილი, რომ ამ საცირკო სანახაობაში კონდეს თავისი ნომერი, უკვე კოსტუმიც აქვს, შერჩეული მაკიაჟიც და ბრენდირებული ცხვირიც თავისი ლოგოთი ღმერთმა გაუმარჯოს, ჩვენ მაგისთვის არ დაუფუძნებულ ვართ ნამდვილად. ოღონდ მერე ეს ცირკი არ მოგყიდოს რაღაცა სევდიან ოპერად, რომ ბრძოლაში ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა შეხვიდე და აი მეხო ბრძოლაში მაინც შევედი, იმიტომ რომ თავარი ბრძოლა ეხლა არის ბრძოლა ბრძოლის წესებისთვის. და აი ამ ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ რაღაცა მინიმუმ რაღაცა ხო მაინც უნდა გამოივაჭრო, ანუ იბრძოლო იმისთვის, რომ ქართული ოცნება კი არ გადაარჩინო, არამედ რაღაცა დემოკრატიის კუნძული გადაარჩინო, რომელიც შემდგომ შეიძლება უფრო დიდი გამარჯვების ბასტიონად იქცეს. და იმისთვის, რომ ამ ბრძოლაში რამე მაინც გამოივაჭრო, აი როგორც ქართულმა ოცნებამ ხო 2024 წლის არჩევნები ბევრად ადრე გააყალბა ვიდრე არჩევნები, ეს იყო ადმინისტრაციული რესურსის უზურპირება, ხო? ეგრეთვე ამოცანად უნდა დავისახოთ, რომ პოლარიზაცია უნდა დასრულდეს ადრე ვიდრე საერთოდ იქნება საუბარი რამე სახის არჩევნებს.
6: იმის თქმა, რომ იმ ადამიანების გარიყვა პოლიტიკური ცხოვრებიდან, რომლებიც მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ნიშნავს იმის თქმას, რომ ეს სახელმწიფო არ არის ცივილიზებული ევროპული სივრცის ნაწილი. ასე იქცევიან ხოლმე დიქტატურები, რომლებსაც უნდათ რომ ბოლომდე ჩაახშონ პოლიტიკური თავისუფლებები და პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში. ეს წესი ასევე მიესადაგება ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ბევრი მისი ლიდერი წარსულში მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელიც ფინანსდებოდა საერთაშორისო წყაროებიდან, მაგრამ მათ რა თქმა უნდა სურთ რომ სელექტიურად გამოიყენონ ეს წესი მათი ოპონენტების წინააღმდეგ, ისე რომ საკუთარ მათ წევრებს ის არ შეეხოს. ეს არის ავტორიტარული დიქტატორული ქცევა, რომლის ადგილიც ჩვენს ქვეყანაში არ არის.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. მოსკოვი არასდროს ჩარეულა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში. კატეგორიულად უარყოფთ ყველა ბრალდებას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. რუსეთს არანაირად არ მოუხდენია გავლენა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებზე. ჩვენ უარყოფთ ყველა ბრალდებას, კატეგორიულად უარყოფთ მათ, აღნიშნა პესკოვმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ადრე ჩაატარა მრავალი გამოძიება, რომელმაც დაადასტურა, რომ მოსკოვს არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიებთან. მოსკოვის მტკიცებით რუსეთი არ ერევა სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში და ელის, რომ სხვა ქვეყნებიც მსგავსად იმოქმედებენ. ამ განცხადებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემის ერთ-ერთ საფრთხეს სწორედ რუსეთი დაასახელა. ტრამპის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო ხმის მიცემის მოწყობილობები უკიდურესად დაუცველია, მათ შორის რუსეთის, ჩინეთის და ირანის მხრიდან ჩარევის მიმართ. როგორც BBC წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემის სისუსტეები დიდი ხანია ცნობილია. მედიის ცნობით, რომ მათი ნაწილი 2016 წლის არჩევნების შემდეგ გამოსწორდა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებმა დაადგინეს, რომ რუსეთი აქტიურად ერეოდა საარჩევნო კამპანიაში. BBC-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებმა დაადგინეს, რომ რუსეთი აწარმოებდა საარჩევნო ჩარევის კოორდინირებულ კამპანიას, რომელიც მოიცავდა ჰაკერულ შეტევებს, სოციალურ ქსელებში გავლენის მოხდენას და ადგილზე საარჩევნო აქტივობების დაფინანსებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მიერ ირანზე მიტანილი იერიშების სამიზნე სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ხიდები, რკინიგზის სადგური და აეროპორტი გახდა. ირანული მედია ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ სამიზნე ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ირან შაჰრის აეროპორტი და ჰორმუზგანის პროვინციაში 6 ხიდი გახდა, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაიღუპა. ამის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დარტყმები განახორციელა კუნძულ ქეშზე, ქალაქებზე ბანდარ აბასსა და ბუშერზე, სადაც ბირთული ელექტროსადგური მდებარეობს. საპასუხოდ, ირანის რევოლუციის გუშაღთა კორპუსმა იერიში მიიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო რადიოლოკაციურ სადგურზე ომანში, ასევე სამიზნეები ბაჰრეინსა და კუვეიტში. მათივე ცნობით, თავდასხმა განახორციელეს სირიაში, ამერიკის შეერთებული შტატების სამეთაურო ცენტრზე ალ-ტამფში, რომელიც იორდანიის საზღვართან მდებარეობს. ხელოვნური ინტელექტის განვითარება უმჯობესი არ იყოს ერთი ქვეყნის სოლო შესრულება, არამედ ის უნდა იყოს საერთაშორისო თანამშრომლობის სიმფონია. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ხელოვნური ინტელექტის მსოფლიო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. მისივე თქმით, ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში მხოლოდ ერთი ქვეყანა არ უნდა დომინირებდეს. ჩინეთის ლიდერმა ასევე ისაუბრა ხელოვნური ინტელექტის შებაკავებელ ბერკეტებზეც. სი ძინპინის თქმით, ხელოვნური ინტელექტი ყოველთვის ადამიანის კონტროლ ის ქვეშ უნდა დარჩეს. დაბოლოს სპორტი. ესპანეთის ნაკრებმა არგენტინასთან მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური შეხვედრისთვის მზადება დაიწყო. გუნდის ძირითადი შემადგენლობის წევრებმა ლამინ იამალმა და პედრო პორომ გუნდისგან განცალკევებით ივარჯიშეს. ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია სააგენტო როიტერს დაუდასტურა, რომ ორივე მოთამაშე კვირას გასამართი გადამწყვეტი მატჩისთვის მზად იქნება. მათი ინდივიდუალური ვარჯიში კი მხოლოდ პრევენციული ზომაა და ფიზიკური დატვირთვის სწორად გადანაწილებას ემსახურება. საფრანგეთთან მოგებული ნახევარ ფინალის შემდეგ დელაფუენტემ აღნიშნა, რომ პოროს მცირე დისკომფორტი აწუხებდა ფლანგის მცველს ბაძაყის უკანა კუნთი აქვს დაჭიმული, თუმცა ტრავმა სერიოზული არ არის. რაც შეეხება იამალს, მისი მდგომარეობა კიდევ უფრო მნიშვნელოა. საფრანგეთთან მატჩის შემდეგ მთავარმა მწვრთნელმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდა ტალანტს სერიოზული არაფერი სჭირდა, თუმცა მეორე დღეს ლუკას დინთან და ტეო ერნანდესთან გამართული მძიმე ორთაბრძოლების კვალი მაინც თვალსაჩინო იყო. ესპანელ შემტევს დაჟეჟილობები ეტყობოდა. ესპანეთისა და არგენტინის ფინალური მატჩი კი კვირას 19 ივლისს თბილისის დროით საღამოს 11 საათზე დაიწყება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

House.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში

Voilà. Tu es là. À quoi ?

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: ციტრუს FM.live.
2: Dedico questa canzone

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Batumi usmen Citrus FM 97.3. Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.